אהלן, בוקר טוב. יש את השיר הזה של רועי חסן, יש בי כאוס, יש בי כאוס. בלי כאוס אין חיים, אנשים. אז בוקר טוב, רדיו מהות החיים. מנועי קיץ, גרסת יולי-אוגוסט. אני גלית גוראיני, היום יש כאן את חברי, חלק מחברי להקת גן הפעמון, תכף תשמעו אותם ונדבר איתם. אז יהיה רוח מוזיקלי וירושלמי ב-200%. שתהיה הנאה גדולה. ובוקר טוב.

0: שלי, תודה. והכאוס ממשיך. אז בוקר טוב, רדיו מהות החיים, מנועי קיץ, גן הפעמון כאן באולפן. גיל שפירה.
1: שלום. היי,
0: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: ואלי לוי.
2: בוקר טוב.
0: וברק בן חמו או בן חמו? מה שבא לך, אוקיי?
2: בן חמו.
0: ויש גם חבר'ה שלא נמצאים פה, מי הם?
3: צחי אילוז ואיתי אלה.
0: ואחד מהם כבר לא גר בישראל, נכון? אם אני לא טועה.
2: מי שלא גר בישראל.
0: אתה לא גר בישראל?
3: כן, תקופה אני בבלגיה.
0: מגניב. אז באת לחופשת מולדת?
3: כן.
0: וזכינו בקלידים.
3: וזכינו בקלידים וביקור רדיו במהות החיים.
0: איך היה הבוקר שלכם?
2: נפתח לאיתו. בסדר.
3: נפתח לאיתו. זו ההגדרה יפה.
0: היו עניינים על הבוקר?
3: לא.
0: איזה שקט מתוח.
2: אבל סיפרתי לך, ראינו תוכנית מאוד יפה בבוקר, אני ואשתי.
0: כן.
2: זהו. הבוקר נפתח.
0: הבוקר נפתח.
2: מותר להגיד.
0: אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, רק לא כללות.
2: לא כלל.
0: פה זה רדיו מאוד מכיל.
3: מכיל, מקבל.
0: כן. אז ספרו לי, אני רוצה לדעת הכל מההתחלה. הבנתי ממה שאני קראתי, שכשהייתם נערים ניגנתם ביחד או הכרתם, ואז נפרדו דרככם, ואז נפגשתם שוב מוזיקלית? אני מדייקת או ש...
2: כן, אני הכרתי את אלי בתיכון.
0: אוקיי.
2: כיתה י'.
0: כן.
2: ואת ברק גם, תכלס, כיתה ט' אולי. וניגענו, לא שנפרדו דרכנו, פשוט היה צבא נראה לי באמצע.
3: היה צבא באמצע.
0: אוקיי, אבל התחלתם לנגן כהרכב, או סתם הייתם עושים ג'אמינג ביחד כזה?
3: לא, ניגענו, הייתה לנו להקת תיכון, וברק וגיל ניגנו גם בקבוצה נפרדת, עוד כשהיינו צעירים יותר.
0: כן.
3: ותמיד ניגענו ביחד בסופי שבוע, ואחרי הצבא החלטנו ש...
0: דברים מקוריים ניגנתם? כאילו, אתם כתבתם והלחנתם, או שניגנתם דברים של אחרים?
2: כן, זו הייתה תחילת הכתיבה.
0: אוקיי, אז יש באלבום הזה, אביב קצר שיצא, יש חומרים מאז?
2: לא, השיר הכי ישן הוא שהיינו בערך בצבא, אני חושב.
0: אוקיי. ואז מתי נהייתם הרכב?
3: שאלה טובה.
2: אחרי הצבא.
0: אני ידועה בשאלות הטובות שלי.
2: היינו בערך בני 22, אני חושב. נכון? זה היה שנת 2010, בוא נגיד.
3: 2011.
2: ואני, מה שעשינו, פשוט הגעתי את כל החברים שאני אוהב לנגן איתם, שזה אלי וברק ואיתי המתופף.
0: כן.
2: וזהו, והתחלנו להיפגש באיזשהו חדר, בבית מלון.
3: בבית מלון.
2: אבא של המתופף יש לו בית מלון, אז היינו נפגשים בחצה.
0: מה אתה אומר? דבר איתי אחר כך.
2: לא יודע אם זה עדיין שלו, אני לא יודע מה המצב.
0: לא, סתם, אסור לנו טובות הנאה. אז ככה התחלתם, ואנחנו עכשיו ב-2019, ויצא אלבום. מזל טוב.
2: עברנו תקופה.
3: עברנו באמת תקופה.
0: מה?
3: לא, בדרך הקלטנו שני איפי, ו...
0: כן.
3: שלא נאמר, כן, אפשר לומר, נגנזו.
0: כן.
3: וזכינו בפרויקט הרכבים של הצוללת הצהובה, שזכינו להשתתף בו.
0: ואז הפרס הוא להקליט אלבום על חשבונם בעצם, יש שם אולפן בצוללת הצהובה.
2: שוט אולפן, בדיוק.
0: כן.
3: אני כאילו לא אוהב להגיד על חשבונם, אבל זה, כן, זה חלק מהפרויקט כזה, שהסיכום שלו הוא תוצאה כזו של...
0: והאלבום נולד מזה בעצם?
3: אפשר לומר, כן.
0: כן? כן. אוקיי.
2: הייתה עזרה משמיים, שיהיה לנו יותר קל להקליט אלבום.
0: שמיים תמיד עוזרים. ירושלים, אני ביליתי 5 שנים בירושלים, יש לזה השפעה עמוקה עליי עד היום.
2: סינדרום.
0: השמיים שם נמוכים יותר.
3: קרובים יותר.
0: כן, קרובים יותר, בדיוק. אתם רוצים לעשות זה? שיר ראשון להיום?
2: לבצע ביצוע?
3: כן.
0: מה בא לכם?
2: נתחיל שיר שקט.
0: יאללה.
2: הכל יהיה שקט.
3: נתחיל את הבוקר.
2: זה שיר שבאלבום הוא קצבי, הוא רועש. נעשה אותו.

0: רק אני מוחאת כפיים, זה תמיד מבאס אותי, אולי נארגן הקלטה של מחיאות כפיים.
1: יש כפתורים, כמו בתוכניות של פעם. סיינפלד, כן.
0: סיינפלד, יש להם כזה?
1: בריזה משפחתית גם, כל התוכניות של
0: טיינטיס. אני לא אהבתי את הסדרה הזאת, אני כבר קלטתי, יש לנו טעם שונה בסדרות.
1: לא, לא.
0: אני אוהבת טלנובלות, כולם יודעים את זה עליי. כן, אני קצת ילדה קטנה בטעם המוזיקל, בטלוויזיון
1: שלי. זה של הטורקים, של הטורקים יש עכשיו.
0: לא, ארגנטינאים, קלאסי, קלאסי, קלאסי. מה?
1: בובה פראית, הוא שואל.
0: זה היה נורא. זה היה נורא. לא, אני רואה טלנובלות נבחרות, אספרנסה אני רואה, ראיתי.
1: אז ביבה, ערוץ ביבה.
0: מה, יותר לכיוון הפמיניסטי, אלה שכבר מבינות שאי אפשר כבר יותר להראות את הדברים שהם יראו בעידן הזה, והם עשו, איך קוראים לזה? אדפטציה לעולם של היום, קצת יותר שוויוני, פחות לכבוש וכאלה. זה נורא נחמד. אני אמליץ לכם בסוף התוכנית על טלנובלות נבחרות.
1: אם יהיה לנו זמן פנוי.
0: תגידו, אתם רק עוסקים במוזיקה או שאתם מתפרנסים מדברים אחרים?
2: גיל?
1: אני רק במוזיקה.
0: אוקיי.
1: שזה דבר נרחב.
0: מאוד.
1: זה אומר גם הופעות וגם עם כל מיני אומנים.
0: אוקיי.
1: וגם מלמד. אפילו מלמד בבית ספר בשנתיים האחרונות.
0: אפילו. תמיד מוזיקאים אומרים, אפילו אני מלמד בבית ספר, גילו שזה ההיפוך של מוזיקה זה בית ספר.
1: לא, זה מקסים, אני מת על העבודה הזאת, אבל זה פשוט מורה. כן. לראות, מורה בישראל יש לו אופי.
0: המורה.
1: כן.
0: כן.
1: מורים זה עם קשה, תדעי.
0: תלוי, תלוי מי.
1: מורים בבית ספר.
0: כן. אלי?
3: אני לפרנסתי עובד בעסק משפחתי, שחנות של חנות הצורכי אומנות של המשפחה.
0: כן.
3: אפשר לעשות פרסומת פה, מותר.
1: כן, הרבה יותר מומלץ.
3: כן.
0: למה לא? תכלס.
3: תכלס, אז ארצה את החנות לצורכי אומנות, מספר אחד בארץ.
1: נעשה בכל רדיופוני.
0: רגע, עם ג'ינגל, עם ג'ינגל. אתה בכל זאת על הקלידים, זה קלאסי.
1: ארצה.
3: ובין היתר אני מנסה למצוא עוד זמן למוזיקה, להלחנת שירים, ליצור מוזיקה.
0: זה התשוקה שלך? מה שאני מסקרן אותי תמיד לדעת, במיוחד אצל רכבים שהם בסוג של תחילת דרכם, ולא בשיא התהילה עדיין, וחבל, זה אם זה הלחם או החמאה שלכם, המוזיקה. אם אתם מצליחים לחיות חיים של מוזיקה, בכל המקומות לאו דווקא להופיע, אלא כל דבר אחר שקשור במוזיקה, כמו ללמד,
1: נכון.
0: כמו ללוות הרכבים אחרים.
1: השאלה הטובה היא באמת על יצירה, אם אתה מתפרס מהיצירה שלך,
0: כן.
1: אני חושב שמעטים, בייחוד בז'אנר שלנו, ושאנחנו דעקה מתחילה.
0: מה זה הז'אנר הזה? איך אתה, איך אתה מגדיר את הז'אנר שלך?
1: הז'אנר?
0: כן.
1: לא יודע, זה לא...
3: רוק פופ, מוכוון...
0: הייתי אומרת רוק פולק אולי, לא?
1: רוק פולק אולי.
0: כן, או פופ, אני לא שומעת שם פופ.
3: לא, יש כאילו...
0: רגע, אתה יכול להעביר את המיקרופון רגע לברק שנשמע?
3: כן. בוא תספר על...
0: התאים לך שאין מיקרופון.
4: כן. אני עוסק בפרסום, חוץ ממוזיקה.
0: כן.
4: זהו, גם כתחביב זה נשאר בינתיים בשנים האחרונות.
0: האלבום שלכם לא נשמע כמו תחביב בכלל, אני חייבת לומר... עכשיו, אתם הרכב של ארבעה או חמישה בעצם? אתם ארבעה? חמישה, אוקיי. מה האתגר שלכם כשאתם יוצרים? מה האתגר הכי גדול שלכם בתור, בזה שאתם חבורה של אנשים ולא אדם אחד?
4: מה האתגר?
0: כן.
3: שאלה טובה.
1: באמת שאלה טובה יש לכם.
0: תודה רבה.
4: נקרא לילד בשמו.
0: כל הלילה נשארתי וכתבתי שאלות.
3: אגו? יש לנו בעיות של אגו?
4: לא, אין בעיות. אני חושב שהאתגר לעבור, אין בעיות, אבל אני חושב שהאתגר של כל להקה שנכנסת לחדר משותף, או בכלל, כל קבוצה שרוצה ליצור משהו ורוצה ליצור אותו ביחד, זה חלק מהממד האנושי, הפסיכולוגי של זה, לוותר על האגו, לבוא ממקום של... אני מבין שגם מה שאני רוצה להביא עכשיו, יכול להיות לא ישמע אותו דבר, או ישמע אחרת, או שלא ישמע בכלל. וזה בסדר, כי אנחנו כרגע יוצרים ילד משותף.
0: כן.
4: והילד הזה צריך להיות מצבעים של כולנו.
0: כמו זוגיות, תכלס, אבל עם עוד אנשים.
4: לגמרי, כן.
0: פוליאמוריה. להקה זה פוליאמוריה.
3: כן.
4: אני, טוב, זה אי אפשר להעיד על עצמנו, אבל זה באופן אישי, חושב שזכינו באמת להיות אנשים ש... לא היה כאילו. לדעתי. ולמדנו הרבה. לא היה יותר מדי אינטריגות של אגו, דברים כאלה שמפרקים להקות בדרך כלל.
0: לא הייתה יוקו אונו.
3: לא היה.
4: פחות. היו יוקויים בדרך, אבל התגברנו עליהם. גם חלק מהאתגרים.
0: בא לי, את רוצה להגיד משהו?
3: לא, רציתי להגיד שאצלי האתגר מבחינתי היה

0: והוא גם החלק הכיף, זה דווקא החלק היצירתי, זה לבחור ביחד מה הדרך שאנחנו רוצים לנגן בה, איזה צורה.
1: זה החלק האהוב
0: עליך? זהו גם מאתגר וגם כיפי.
1: כן. אני חושבת על זה יותר, באמת על ה... אני מניחה שבכל דבר יש את היתרונות ואת החסרונות, אבל מוזיקאי לבד, הוא כביכול האחראי הבלעדי להכל, הוא כותב, הוא מלחין, והוא מחליט שפה יהיו גיטרות, ופה יהיה זה, ונעשה את זה ככה, ונעשה את זה ככה, אבל אין לו את ה... חברותה. וחברותה מכניסה משמעות ואנרגיות אחרות ועמוקות לתוך יצירה.
0: לחלוטין.
1: כן, כל אחד והסיפור שלו. השפעות. הבנתי שרבתם. כשניסיתם להחליט מי השפיע עליכם במוזיקה. ויש פה כמה הרכבים שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבת. פליט פוקסס זה קטע של 8 דקות, לא נראה לי שנשמיע את זה. אבל יש לנו פה את הבילויים ואת רדיוהד והנשיונל, ויהו ירון, המדהים וכלבי רוח, עם מילה רוח. מה בא לכם לשמוע מכל הדברים? מי שלח לי רשימה מסודרת?
2: ביחד, הגינו אותה ביחד.
0: ביחד.
1: מה בא לכם לשמוע?
2: נתחיל עם רדיוהד או עם יהו? אפשר...
3: סבבה, נתחיל עם מילה רוח.
2: מילה רוח, יאללה. מילה רוח.
1: בהמשך לשיחתנו, איך אתם מסתדרים בתור להקה, אני מעבירה את זה קדימה.
0: זה פסאודו דמוקרטיה.
1: קצת מילה רוח ותכף נשוב. יצא לי הבילויים בטעות. לא בסדר, רגע, הנה את... שנייה. לא, עכשיו.

0: כלבי רוח עם אף פעם. אנחנו עם גן הפעמון, כאן ברדיו מהות החיים. שומעים את כולם? אני פתחתי את כל ה... יש לי כפתורים. או, מעולה, יופי. אוקיי. אז בדיוק התחלנו קצת לדבר על זה. אני כל הזמן, אני אומרת שאני הולכת מבן אדם לבן אדם, ואומרת, שמעתם את גן הפעמון? אתמול הדוג ווקר הגיע, בחיי. עמית הדוג ווקר, יש לנו, יש לי כלב בשם פטל, ויש לי עוד כלבה בהורות משותפת עם מישהו. זאת אומרת, כלבה שימצא אותי, והיא נמצאת בחצר אצלנו, משחקת עם פטל, שזה לטובתי, והבעלים של העמית, הוא בא בערב להוציא אותה לטיולים, הרבה פעמים באחת בלילה, שאלוהים ישמור אותי, אבל אני נשארת ערה, ואז יש שיחות לילה בחצר, והוא מאוד מאוד אוהב מוזיקה, הוא מהטיפוסים האלה שנוסעים על אופניים ברחבי העיר עם אוזניות ושרים בקולי קולות, והוא קצת מפגר מאחור עם המוזיקה. אז אמרתי לו, אתה מכיר את גן הפעמון? אתה חייב לשמוע את זה, אז תדעו שאני מפיצה אתכם.
1: תודה רבה.
0: ורציתי לשאול, כאילו, מבחינת, אני מבינה שלאו דווקא כל הפרנסה שלכם היא בהקשר למוזיקה, אבל יעדים מוזיקליים, יש לכם משהו? אתם פשוט רוצים ליצור מוזיקה ולקבל הכרה ולהופיע, או שיש לכם ככה כל מיני רעיונות על כל מיני דברים מוזיקליים שהייתם רוצים להגיע אליהם לעשות?
2: אני מרגיש שכאילו אין לנו אולי בהכרח מטרה מובהקת, כי כל אחד פה יש לו קצת רצון מעט שונה, אבל בסך הכל ביחד יש לנו איזה חלום משותף, כן, ליצור עוד אלבום ביחד, ועוד מוזיקה ועוד שירים, ועוד אלבומים, לא אלבום, בהכרח.
3: אבל יש מעבר, יש משהו מעבר במוזיקה שאתה מראיין אותה.
0: יפה. זה אברסט. מה האברסט שלך במוזיקה? הוא עוזר לי. גיל, תישאר, אחרי זה אנחנו נראיין אותך, אולי יש פה על מה לדבר.
3: איפה אתה פוגש אותך? לך יש מעבר. חזון מוזיקלי ייחודי, כאילו. אני חושב שיש איזו שפה משותפת במוזיקה, שהיא נוצרה בעצם הישיבה שלנו יחד. ואתה מנסה ליצור את הטעם, הטעם שלך.
2: את הניואנס.
3: הניואנס שלך, האופי של...
0: פשוט לעשות מה שאתם עושים בעצם. על זה אתם מדברים?
2: ובתקווה לחדש ו...
0: כי אתה יודע, יש מוזיקאים שפשוט יוצרים. יוצרים, קמים בבוקר, יוצרים, עושים. ויש כאלה שיש להם תוכנית מסודרת, שיש להם רעיונות. אני רוצה להגיע לזה, לזה, לעשות ככה וככה. אני תוהה, מה אתם מהטיפוסים?
3: אנחנו אלה שיוצרים בבוקר. היום כתבתי שיר על אלי.
0: לא, אבל אתה ראית טלוויזיה בבוקר, אתה אמרת את זה.
2: הוא עושה הרבה דברים בבוקר, עושה גם יוגה.
3: עושה יוגה, מתפלל.
0: אז תשאירו לנו עוד שיר?
1: יאללה.
3: כן.
0: יאללה. מה אתם עושים עכשיו?
3: נשיר שיר עם גרוב אפריקאי.
0: כן.
1: אביב קצר, טוב.
3: אביב קצר, זה השם של האלבום.
0: אוקיי, אתם תעשו אחרי זה צ'וק בשר, נכון? כי יש לי שאלות על זה.
3: כן, נעשה צ'וק בשר.
0: רגע, עושים לי רגע עם האצבעות, כן.
3: רק להגיד שיהוא ירון, שהפיק את כלבי רוח גם.
0: כן.
3: אחת הסיבות שהשמענו את זה. אז הוא אוהב מאוד את השיר הזה שאנחנו הולכים לשיר, והוא שר אותו בהופעת השקה. עשה לו ביצועה משלו.
0: באמת?
3: כן, היה נחמד.
0: יהוא ירון היה פה מוכשר כזה ואיש מקסים.
3: כן, משהו.
0: יאללה.

0: רק אני, באמת רק אני.
1: אין קהל, אין קהל.
0: כפות ידיים, מוחאות בחשיכה, באולפן. זה היה פרח. זה היה משגע. אני עושה הפסקה, כי יש לנו מבזק חדשות טובות.
1: מה נשמע?
0: אז תתכונן, אתם מכונים?
1: אה, זה חדשות רק טובות?
0: חדשות טובות, יש לי כל תוכנית, מבזק חצי.
1: איזה כיף.
0: שיוצא תמיד ב-20 ל... של שתי חדשות טובות לפחות.
1: כל הכבוד.
0: כי יש חדשות כל היום, כל יום, כל הזמן, בכל מקום. אז
1: כבוד. כל הכבוד, איזה יופי.
2: יש לנו חדשות טובות בשבילכם.
0: יש לנו חדשות טובות בשבילכם. גפן פרימו, הג'ודאיקה הישראלית, ניצחה בגמר גרנד פרי מונטריאול וזכתה במדליית זהב. שירה ראשוני ותמנה נלסון לוי זכו במדליות ערד. פרימו לא השתתפה באליפות אירופה בחודש שעבר בגלל גיוסה לצבא. פתחה בתחרות הזו עם ניצחון על הברזילאית. 2:22 מהפתיחה. בחצי הגמר השיגה איפון בתוך ניקוד הזהב מול הקוריאנית. בגמר פרימו פגשה את האמריקאית, גברה עליה וזכתה בזהב. לצד הכאב הגדול והתמונות הקשות מהמחאה של יוצאי אתיופיה, דווקא בלב פקקי הענק שהתארחו ביום שלישי האחרון במשך שעות, היו גם כמה רגעים יפים במיוחד. כשאליה משה ממסעדת שבזי, שהייתה בדרכה לעשות קייטרינג ל-80 איש באירוע, נתקעה בפקק כ-3 שעות, והבינה שכבר לא תגיע אליו, היא יצאה מהאוטו, פתחה עמדת קייטרינג מאולתרת, והזמינה אנשים שכמו היו תקועים ברכביהם ללא אפשרות להתקדם, לאכול בחינם מכל טוב. אנשים אחרים עזרו לה להעמיד שולחן ולערוך אותו על הכביש, וכך היא הזמינה את כל המבוגרים והילדים שהיו עייפים ורעבים לסבוע. לדברי אליה, האווירה במקום הייתה סבלנית ומקבלת. אנשים הבינו את המצב, והייתה תחושה של סיפוק ושל אחדות. חדשות טובות כל יום, בכל מקום, איזה כיף. אנחנו נשמיע עוד שיר מההשפעות שלכם, רדיוהד, מתאים?
3: יאללה.
0: סבבה, ואחרי זה נחזור לדבר. יאללה.

0: יש פה מסורת כזאת שהדיבורים שבין השירים יוצאים הרבה יותר מגניבים מהדיבורים בשעת השידור. עכשיו בואו נחזיר את זה איכשהו. לא משנה, דיברנו על חדשות טובות ועל איך כשמחפשים איזשהו משהו חיובי וטוב, אז זה פשוט מגיע, זה מושך. כאילו הדומה מושך את הדומה. כזה, מזמנים וזה בא. רציתי לשאול אתכם, בא לכם לענות על זה, כי אני הרבה מתעסקת בלממש את הייעוד שלי, ותסכולים לפעמים, שאני לא מצליחה לממש את ה... אני לא מאמינה שלבן אדם יש ייעוד אחד, אני מניחה שלכל אחד יש כמה ייעודים, זה יכול להיות הורות, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות לעזור לאנשים. אז נורא, אני תמיד תוהה, איך מתמודדים עם הקושי הזה של... יש משהו שאני רוצה לעשות אותו כל הזמן, אבל כרגע אני לא יכול לעשות אותו כל הזמן. ואיך זה עם מוזיקה ככה? יש פה פרצופים חושבים.
1: תני לנו רגע.
2: אני מרגיש שאני כן עושה רוב הזמן. משתדל לקום בבוקר, ומאמין שאם אני בעשייה, גם אם זה ללמד וגם אם זה... ויש הרבה עשייה טובה גם, מה שאני עושה. אבל אני רוצה לשמוע מה אתם אומרים.
3: אני, היה לי הרבה שיחות עם ברק השנה על זה, וזה גרם לי באיזשהו שלב ממש לפנות יום שבו אני עושה מוזיקה, שזה, התמדתי בזה מאוד, אבל לאחרונה זה בגלל כל מיני אילוצים. לפעמים אנחנו נאלצים להשות את הרצון
0: הזה. כן. זה כואב? או שזה קבלה של כל עוד אני יכול לעשות גם את הדברים שממש ממש בנפשי, אז אני בסדר.
3: דבר, דבר.
0: ברק.
4: תדבר לה. לי באופן אישית, לא יודע אם המילה כואב, זה נכון, אבל זה לא טוב. זה לא משהו ששמח. הייתי רוצה באידיאל של החיים לעשות מוזיקה כל הזמן. יכול להיות שווה איזשהו מקום גם. אני אישית כזה ויתרתי באיזשהו אופן שלא הלכתי על זה עד הסוף.
0: כן.
4: ויש לזה מקום טוב ולא לא טוב, יותר לא טוב אני חושב, שמתרחקים מהמוזיקה ובאמת צריך עם משמעת עצמית ככה לקבוע יום שאני נכנס לזה בחזרה.
0: כן.
4: והמקום הטוב זה שגם מתגעגעים והמוזיקה לא שם, זה לא הפרנסה שאתה חייב תמיד להתעסוק ולפעמים לעשות דברים שאתה לא 100%.
0: כן.
4: זה בערך הרבה נסיפות.
2: אני חושב שזה כמו אש שבוערת בך. אבל כשאתה, נגיד, עושה משהו אחר, הייתה התלבטות כזו בתחילת שנות ה-20, להרבה אומנים. אז חלק הולכים ללמוד משהו. ותמיד...
0: שיהיה.
2: כן.
0: כן.
2: גם אני, אז עשיתי איזה קורס שנה.
0: כן.
2: ואני רואה, אבל לא יודע, אני לא ממרומי גילי, אני סך הכל ב-31, אבל אני רואה שהעבודה של רוב האנשים בסוף, כאילו, היא לוקחת את רוב המשאבים. זאת אומרת, וקשה לחזור הביתה ב-6-7 בערב ולקחת את הגיטרה בכיף.
0: כן.
2: ולפרוט ולהגיד, אני עדיין חולם, מבינה? יש בזה משהו שואב.
0: כן. זה גם לא פשוט פה במדינה, זאת אומרת, אם הייתם בארצות הברית והייתם יוצרים, הרי לכל הרכב שם יש את הנישה שלו, והוא מצליח ויכול לעשות רק מוזיקה. יש רכבים שאף אחד לא שמע עליהם, אבל יש להם את הקהל שלהם, כשאתה במדינה של... אני לא יודעת כמה אנשים, אז אתה יכול להתפרנס מזה.
2: כן.
0: פה זה סוג של, לכל אחד יש די ג'וב כזה.
3: כן, זה בדיוק, אני חושב על איזה משפט שבריאן אינו אמר, שכאילו אם אתה רוצה להצליח במוזיקה או באמנות בכלל, וזה נכון על כל דבר אולי בחיים, כאילו, אז keep the day job aside, כאילו תשמור, אתה צריך להיות ממוקד
0: במוזיקה.
3: במה שאתה רוצה להתעסק.
2: כן. כי אם זה שואב, עבודה זה שואב, אז עדיף שהעבודה תהיה, אני חושב, באזור של המוזיקה.
0: מה שאפשר, אני זוכרת. אני שמעתי איזה זמרת שהיא יוצרת, מדברת על זה פעם, היא אמרה, אני הקפדתי שכל העבודות שלי יהיו איך שהם, עד שהיא הצליחה, לקח הרבה שנים, יהיו קשורות במוזיקה, אז היא

0: מצד שני, כשאת יודעת שיש לך עבודה, את מקבלת לוש משכורת פעם בחודש, את יודעת שיש לך את הכסף הזה, אז את לא
1: מוטרדת.
0: יוצרת את מה שאת יוצרת או עושה כדי, בבהלה. שהחיים שלך תלויים בזה, שאם את לא תוציא את הסינגל הזה או זה, אז לא יהיה לך, ואם את לא תשיגי הופעות, יש את השקט הזה, ואז אפשר ליצור.
1: נכון.
2: מצד שני, אני יכולה להגיד, האש באמת כמו שגיל ציין מקודם, זה טריקי, כי גם האש קצת קובעת שאת עד שעה שש בערב עוסקת במשהו שהוא לא במוזיקה.
0: נכון.
2: לבוא ובשש שבע לעשות סוויץ' כזה ולשכוח לרגע את היום של העבודה שלא קשורה למוזיקה, ולהגיד עכשיו אני מוזיקאי ולהיכנס.
0: כי לפעמים, כשיש ילדים במיוחד, אז החיים סוג של מתחילים אחרי שהם נרדמים. ואז למי שכוח לעשות משהו יצירתי ככל שזה יהיה.
1: אשתי נתת לי לפעמים לשמור על הילד, יש לי ילד בן 7 חודשים. נתת לי לשמור על הילד.
0: קטן. כן, חמוד.
1: ואני, כשאני איתו יום שלם, אני לא מסוגל. ברגע שהוא נרדם, אני הולך לטלוויזיה, אני ריקב. אני לא מסוגל לעשות שום דבר.
0: כן, רפאל מזדהה איתך מאוד.
1: אבל כשהיא איתו, אני בסוף היום, מרשה לעצמי, יש לי איזו הופעה, להתחבר ככה בשקט עם אוזניות, עם הגיטרה, מנגן.
0: כן.
1: אבל זה שואב, זה גם קשה מאוד. כן. המילה שואב הזה.
0: נעשה עוד שיר?
1: כן.
0: תעשו את שוק בשר.
1: שוק בשר נעשה.
0: מישהו חייב, מי כתב את זה?
1: אני.
3: פה האשמה.
0: כן.
1: האשמה שלי.
0: אני רוצה לשמוע את הסיפור על השיר הזה.
1: אני כבר לא זוכר.
3: זה על הבתים הגנוזים.
0: שוק בשר, שוק בשר, שוק בשר. צריך להיות לזה הסבר.
1: ההשפעה של המילה, הביטוי שוק בשר, אני חושב, הייתי הולך לכל מיני סדנאות פה בתל אביב, ב-2013. מעריך פרום, הייתי קורא ספרים. מנוס מחופש או אומנות אהבה. ואז הוא היה מדבר על זה שאנשים רואים את כל ה... את עולם האהבה, כמו עולם המסחר, כן?
0: כן.
1: וזה סתם, לא חשוב שמשם זה הגיע. אבל זה קצת ישן לי לדבר על זה.
3: פעם ראשונה שאנחנו שומעים את ה...
1: לא, אתה זוכר שהייתי מושפע?
0: את ההסבר הזה.
3: כן?
0: כי זה צועק. זה קצת צועק גרושים גרושות או משהו כזה, השוק בשר, כאילו.
1: לא, לך, לך.
0: כל אחד מהעולם שלו. אבל סוג של תסכול כזה, של אתה מחפש אהבה, ו... אתה מוצא את עצמך במציאות שהיא קצת מבאסת.
1: כן, זה בעיקר זה על העולם הטרומה, אבל לא על זוגיות.
0: כן, לא על הזוגיות.
1: על הבחירה, על
0: הבחירה. ברור, ברור. על הלפני, על החיפוש.
1: על זה, איך זה נקרא? שעושים.
0: מה?
1: הטינדר, לא מטינדר.
0: לא מכירה.
1: לא מכירה טינדר?
2: לא.
0: אני שמעתי על זה.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: זה לא בשבילי כל העניינים האלה.
1: אתה מדפדף אנשים, אתה עושה להם ימינה, שמאל. לייק, דונט לייק.
0: מעניין. אולי אני אעשה איזה תחקיר.
1: מה זה? זה הדבר עכשיו. טוב, יא.
3: אני מתחיל.
1: אני מתחיל.
2: אבל יש לך הרבה ריברב?
1: יש לי ריברב.
3: אפשר להוריד ריברב?
1: כן, בשיר הזה לא צריך ריברב.

0: Bravo!
1: אני
0: יודעת לעשות את זה. זה פרסומת לטינדר, תכלס. כשאתה שר את זה ככה.
2: את מכירה טינדר.
0: עכשיו סיפרו לי. מה הלאה? יש הופעות שאפשר להזמין את האנשים ששומעים אותנו אליהם? יש דף פייסבוק, יש בנדקאמפ, איך קוראים לזה?
2: בנדקאמפ,
3: נכון? בנדקאמפ. יש בנדקאמפ, יש פייסבוק.
0: כן.
3: הופעות כרגע לא בתכנון, אבל אנחנו מתחילים לדסקס חומרים חדשים.
2: אנחנו אוספים חומרים לאלבום נוסף, בעזרת השם.
0: אבל היה לכם סיבוב הופעות שהופעתם זה? כמה הופעות היו לכם?
2: בתקופה האחרונה?
0: כן.
2: היה איזה שלוש, אני חושב.
0: כן.
2: כי כשהיה לי בא לביקורים בארץ, אנחנו עושים ככה, גדרינג.
0: כן.
2: עשינו הופעת השקה מאוד יפה בלבונטין, עם יהוא ירון. זה היה כזה חגיגת אלבום.
3: נכון.
2: הגיעו אנשים מהכיף.
0: ההופעה הבאה, בבקשה, נא להדכן אותי.
2: בטח, בטח.
0: מה אתם רוצים להגיד לפני שאנחנו אומרים שלום?
2: מה זהו?
0: משהו ש... כן. כבר נגמרו הקלמנטינות. אתם זוכרים את הפרסומת הזאת? נגמרו הקלמנטינות? כן. 5 דקות לפני 12.
2: תודה, בעיקר. היה כיף.
4: תודה על האירוח המאוד... מאוד מה? נעים.
2: אולי האירוח באמת הכי כיפי שהיה לי.
3: כן.
0: איזה כיף לשמוע. אני תמיד לשמוע מוזיקה חיה, ואנשים מביאים את הנשמה שלהם לכאן, מאוד מרגש אותי. אז... לפני שאני נותנת כותרות סיום, מה שנקרא, אתם רוצים לסיים בחי או שנשמיע את כל האדמות?
2: נשמיע נראה לי, לא? כל האדמות.
0: נשמיע את כל האדמות עד הסוף? מה שנספיק. טוב. אז תודה רבה לחברי גן הפעמון, גיל שפירה, תודה רבה. ואלי לוי, תודה רבה. וברק בן חמו, תודה רבה. ובהצלחה רבה. אני מתכוונת להשמיע את כולכם עוד הרבה, ומקווה לשמוע אתכם עוד. רדיו מהות החיים, מנועי קיץ, מחר יום שלישי, יהיה כאן את יש מקום לכולם, ביום רביעי תוכנית מוזיקלית רגילה, וביום חמישי נדבר על הומור, יהיה כאן פרופסור להומור, וסטנדאפיסטית מוסמכת, ויהיה מגניב. אז המשך האזנה טובה, ויום טוב, ביי.

0: הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

היי, בוקר טוב, אהלן. רדיו מהות החיים, מנועי קיץ. גרסת רביעי. אני גלית גוראיני, עד 12 אנחנו יחד. האזנה טובה, נעימה וקיצית.

Susie and the Banshees. Happy Home. אלי רוזן עכשיו מהחדשים שלו. כל הנקודות האלה.

אלי רוזן, דרך כל הנקודות האלה עובר רק לב אחד. טוב, אתם תשמעו הרבה כנראה על מעבר הדירה שלי. אני עכשיו גרה בבית שעולה הרבה יותר ממה שהוא שווה. יש כל מיני ענייני מיזוג לא מספיק, ורטיבויות, ואין מספיק חדרי שינה, וכל מיני עניינים פחות מוצלחים. והנה, לאחר השתלשלות דברים קסומה ממש, מצאתי בית שהוא זול ב-2,000 שקלים לחודש מהבית הנוכחי, ויש בו יותר חדרי שינה ומיזוג מצוין ובעלי בית גמישים ועוד כל מיני יתרונות. ועדיין אני מסתובבת בבית שאני גרה בו עכשיו ואומרת לעצמי, אבל דווקא סידרתי את הבית נורא יפה ולטעמי, וחצר ממש מסודרת ומוקפת חומה גבוהה, שזה ממש טוב לי לכלבים, ויש לי מחסן, מחסן מאתגר, אבל מחסן. וגם התרגלתי, ועד שאני אסדר את הבית החדש כמו שאני אוהבת, ועד שהילדים יתרגלו והכלבים יתרגלו. ואני מודה בפני עצמי שעל אף שכל היקום מתייצב לטובת המעבר הזה, זה קשה לי. שינויים גדולים זה קשה. שינוי בית, שינוי עבודה, שינוי מצב משפחתי, פרידה, לא משנה באילו נסיבות, זה כואב, וזה קריאת ים סוף לפעמים, וזה מתיש, וזה הרבה פעמים גם מאוד עצוב. אבל זה מה שהנשמה רוצה. פשוט לגדול.

דני גלבוע, אושרת פחימה, אמנון פישר, סינגל שני מתוך הפינה קאבר אחד בשבוע, דני גלבוע מארח, יפה יפה יצא.

0: יש לנו חדשות טובות בשבילכם.
1: יש לנו חדשות טובות בשבילכן, בשבילכם. ספרנים בברוקלין, ארצות הברית, מקריאים לילדים מעוטי יכולת סיפורים במכבסה, ורואים תוצאות ביכולת הקריאה. הדבר נעשה בעזרת יוזמת Too Small to Fail, שפועלת למען צמצום הפער ההשכלתי בין השכבות הסוציו-אקונומיות השונות בעיר. מאחר ותושבים עניים רבים בשכונה דרומית מסוימת בברוקלין מבלים זמן רב במכבסה השכונתית, החליטו אנשי התוכנית להביא ספרנים מתנדבים מהספרייה שיקריאו סיפורים לילדים במכבסה. התוכנית פועלת בשכונות נוספות, אך בינתיים רק בשכונה זו בדקו ומצאו שהיוזמה הביאה לשיפור משמעותי ביכולות הלימוד של הילדים שנהנים מהתוכנית. סחי היא סיירת חסד ייחודית, שהגה ויזם עודד וייס

ב-1999, והסיירת הזו מגייסת אלפי בני נוער מכל רחבי הארץ לעזור לנזקקים בשכונות בהן הם גרים. כיום פועלות בתוכנית סחי עשרות קבוצות בפריסה ארצית. מוקדי הפעילות הם מרכז הארץ, ירושלים ואזור הדרום. סיירות החסד מורכבות מנערים ונערות בגילאי 13-18. חברי וחברות הסיירת מתכנסים מדי שבוע ליום איסוף מזון וליום חלוקה, כלומר מקדישים מזמנם כיומיים בשבוע לנתינה לאחר. בין הפעילויות, הצ'יפים שלהם מוצאים זמן למפגשי תוכן, בהם הם משוחחים על משמעות פעילות הנתינה והשפעתה על עולמם האישי ועל הקהילה. חלוקת המזון מתבצעת בצוותים של ארבעה נערים נערות יחד, עם מתנדבת בוגרת שמגיעים עם רכב על מנת לעזור בחלוקה. שיטת החלוקה היא מתן בסתר, שמטרתה לשמור על כבוד המשפחה הנתמכת ולהעביר מסר לבני הנוער בדבר הצניעות שבנתינה. חדשות טובות כל הזמן, כל היום, בכל מקום.

0: You got to hold on. You got to hold on. You got to hold on.
1: Alabama Shakes. Hold on. זו הדרה. לוין הרדי, רק אלך כבר אני מתגעגעת.
2: התקרבתי באיטיות, אני תמיד משתבשת. רוצה ללכת רחוק, אבל לא עומדת בכובד הרגש שלי.

vacation and you can be the patient. Nick Murphy. לשעבר צ'ט פייקר. טוב, מסתמן שאני אסיים עם פינת האוצרות, כי ארוכה משהו. אז פינת האוצרות הפעם עם הרכב שנקרא ג'אנגל, לא ג'אנגל של היום, ג'אנגל של פעם, של 1969 למשל. לזה קוראים סלייב שיפ. תודה רבה על ההזנה והמשך ההזנה טובה. מחר תוכנית עיונית של מנועי קיץ על טיפול בשיטת המסע יחד עם עדית בן פורט. נשב ונדבר על דברים מעניינים ועמוקים וכיפים. אני גלית גוראיני. עד מחר, ביי ביי.

0: בקיץ. גלית גור עיני בשעה של מוזיקה מעולה, אורחים מגוונים וסיפורים טובים.
1: היי, לכן לכם, בוקר טוב, יום טוב, שבוע טוב, רדיו מהות החיים, מנועי קיץ, גרסת יום ראשון, אני גלית גור עיני, אתם מוזמנות ומוזמנים להצטרף עד 12. האזנה טובה.

אין על קטעים ארוכים של Earth עם I know I'm losing you. חדש לריף כהן. זה דרש זמן הסתגלות קל, ואז התאהבתי בה.

גורילאז עם Magic City. אז לקראת מעבר הדירה בסוף אוגוסט התחלתי לאסוף ארגזים, קפצתי אל מישהי שבדיוק עברה גם היא לקחת ממנה ארגזים. העמסתי על הרכב והגעתי אל ארגז מלבני דק כזה שכנראה היה בו מסך טלוויזיה מתישהו, ואמרתי לה, את זה אני לא אקח, מה כבר אפשר לשים בו? היא אמרה לי, תתפלאי, זה מעולה לשים מטריות, קובעים צעיפים של החורף כאלה. אמרתי לעצמי, וואלה. ולקחתי אותו, אפילו שעדיין בראש שלי היו ארגזים גדולים שמכילים הרבה. אחר כך חשבתי על זה, איך הארגז הזה הוא קצת כמו עצה שנותנים לי. בהתחלה אני חושבת שהיא ממש לא קשורה אליי, או ביקורת כלשהי שברגע הראשון אני לא מזהה את החיבור שלה אליי, ובכל זאת אני יודעת שכדאי לי לקחת, כי אי אפשר לדעת מה אני אצליח להכניס לתוכה.

0: אסתרדה ועומרי סמדר. Your love is mine.
1: Love is mine.
0: סליטרקיני עכשיו. The future is here.

0: זה לכל האנשים שנשארו בארץ ולא נסעו לראות את סטיבי.
1: יש לנו חדשות טובות בשבילכם.
0: יש לנו חדשות טובות בשבילכן, בשבילכם. עיריית הרצליה הודיעה על מהפכה במערכת החינוך העירונית, במסגרתה החל משנת הלימודים הקרובה. הצטמצמו באופן ניכר שיעורי הבית בבתי הספר היסודיים בעיר, עד לביטולם המוחלט של שיעורי הבית המוכרים. לפי ההודעה, את שיעורי הבית המסורתיים יחליפו משנת הלימודים הקרובה פרויקטים מחקריים, קהילתיים, אקדמיים וערכיים המבוססים על עקרונות איץ', כאשר הפרויקטים יתקיימו בקבוצות למידה שיתופיות רב-גילאיות, קהילתיות, כיתתיות ואישיות. מנהלי וצוותי בית הספר הודרכו במהלך השנה על ידי מומחים מהמכון הדמוקרטי לגבי אופן יישומן של משימות איץ' בבתי הספר. במסגרת חודש הגאווה שהסתיים לא מכבר, הקהילה הגאה בטבריה חגגה בטיילת של שפת הכינרת בפעם הראשונה בתולדות העיר. יותר מ-200 בני אדם השתתפו באירוע הגאווה הראשון שצוין מעולם בטבריה. המשתתפים נהנו מהפנינג בטיילת של שפת הכינרת ומהופעות שונות. את האירוע ארגנו אנשי התא הגאה בעיר עם חניכי תנועת דרור ישראל וארגונים נוספים. האירוע נערך בסימן ואהבת לרעך כמוך. חדשות טובות כל היום, כל הזמן.

0: פארמור.
1: בלה בלה בלה.
0: Hard times. לא, אנחנו לא צועקים. חברים, קייטנת הרדיו התחילה, ולכן יהיו קצת זעקות ילד בה.
1: למה אסור לי? בא לי גם.
0: פינת האוצרות להיום, The Foggy Notions.
1: אוצרות!
0: אוצרות, כן. Need a Little Lovin', 1966.
1: מלא פירות!

Prince Blush to Blender. Μα ζε, αγιά. צריך להכניס אותי למוסך. פרינסס שו. בסוף זה יצא לי. וקוטי מן. ליפטד. אני מסיימת. תודה רבה על ההזונה להיום. מחר יהיה כאן רוח מוזיקלי במנועי קיץ של גן הפעמון. גיל שפירא, אלי לוי וברק בן חמו מגן הפעמון. זה לא כולם, אבל זה שלושה מהם. יגיעו להתארח לשעה מוזיקלית ביותר. אני גלית גוראיני. מחר, 11 עד 12.

0: קדימה בקיץ. גלית גור עיני בשעה של מוזיקה מעולה, אורחים מגוונים וסיפורים טובים.
1: זה נשמע כזה מחייב, סיפורים טובים. לאן אני הולכת עכשיו? בוקר טוב לכולן, לכולם. מנועי קיץ יוצאת לדרך, זו התוכנית העיונית הראשונה שלנו. כל יום חמישי תהיה תוכנית עיונית. אז תוציאו עפרונות ודפים. רדיו מהות החיים, אני גלית גור עיני. היום מתארחת כאן מיכל קליין שפיר, תסריטאית ובימאית דיגיטל, ואישה מהממת באופן כללי. היי מיכל.
2: אהלן, אהלן.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: נשמע שיר, נתחיל ננשום. ונדבר איתכם היום על קיץ, גוף ואהבה עצמית. כל זאת, הטייטל מהות החיים מחייב.

0: טוב, אנחנו כרגיל בתוכניות כאלה, יש את המלא דיבורים שמאחורי המיקרופונים ובין השירים. אז בוקר טוב לכולם, מנועי קיץ, רדיו מהות החיים, מיכל קליין שפיר כאן, ואנחנו נדבר על, על קיץ, גוף ואהבה עצמית. אני אתחיל במספר ציטוטים, כשהעליתי מילות מפתח לגוגל, זה מה שיצא, אוקיי? אחיני גופך בחורף, שישה תרגילים שיביאו אותך רזה וחטובה לקיץ הבא. הכיני גופך לקיץ, הטיפים שיעזרו לך להשיל את הקילוגרמים המיותרים שהעלית בחורף הוא להכין את גופך לקיץ. כיצד לרזות לקראת הקיץ? הכיני גופך לקיץ, אימוני כושר, עיצוב וחיתוב מותאמים במיוחד לנשים, פרסומות להסרת שיער, המלצות לבחירת בגד ים, לחץ לבקר בחדר הכושר, הכיני גופך לקיץ, טיפולים חדשניים, רגע לפני שתשלפי מהארון את השמלה הקטנטנה ואת בגד הים, כדאי לקרוא כיצד ניתן להעלים מברידים ולצמצם את הגזרה, הכיני גופך לקיץ, הצהרת היקפים וטיפול בצלולית, הכיני גופך לקיץ, טיפים לשמירה על גוף חטוב, הכיני גופך לביקיני, וכולי וכולי וכולי, זה מה שאת מוצאת כשאת מקלידה קיץ בגוגל.
1: עשית לי חשק חזק מאוד לחומוס.
0: לחומוס. אני מרגישה כאילו אומרים לי, אכיני את רכבך לחורף, נכון? במוסכים, במושגים
1: נכון,
0: שמוסכים.
1: נכון, זה הטסט.
0: אז זה מה שאומרים, זה הטסט,
1: זה
0: בדיוק.
1: הטסט. כל קיץ בא הטסט, את חייבת לעמוד בו, יש תקן, שלב בגדי הים בתחרות. זה זה, צריכה לעמוד בתקן, יש פנסים, יש וישרים, יש הכל, סעי, את יכולה להיכנס למים.
0: אז מה הקטע הזה של שצריך להיכנס לתוך ביקיני ולהיראות בצורה מסוימת? כאילו, מאיפה זה בא לנו הדבר הזה?
1: מאיפה זה הגיע?
0: מאיפה זה הגיע?
1: אני חושבת שזה איתנו כבר די הרבה זמן, מה נקרא תרבות היופי. זה לא משפיע רק על נשים, אגב, אני חושבת שגם גברים נופלים ומופלים שם מדי יום ושעה בפרסומת.
0: יש את המחקר, נכון? דיברת על איזשהו מחקר שבדק גם...
1: כן, יש מחקרים, נראה לי זה היה איזה מחקר מ-2014 שקראתי עליו איפשהו, שאמר שגברים, פרסומות הולכות והופכות להיות גם מיועדות לגברים בביוטי, בצורה אחרת.
0: כן.
1: ושגם גברים מתחילים לפתח איזושהי חרדת יופי, חרדת מראה, זה בא לי בידי ביטוי בשעות בחדר כושר ובתחליפי חלבון, או לא תחליפים, איך קוראים לזה?
0: הג'רות הענקיות הג'רות האלה עם האבקה, כן.
1: אלה, אבל כן, החרדה היא שם. ולגבי דימוי של נשים, היי, אנחנו שוחות בעניין הזה, שאנחנו מודעות לזה, אבל אנחנו גם מושפעות מזה,
0: כן.
1: ואנחנו מנסות לאהוב את עצמנו, אבל לפעמים אנחנו לא כל כך, ואולי זה לא בסדר שאנחנו לא מצליחות לאהוב את עצמנו, אז אנחנו נרגיש אשמות גם על זה.
0: או שאנחנו אוהבות את עצמנו, אבל משהו לא בתוכנו מפקפק בזה שאנחנו אוהבות את עצמנו, את הגוף שלנו, אני מתכוונת.
1: כן, או משהו בעצמנו, או משהו בזה שאוכל קרטיב לידינו. כן, זה עולם קשוח ואכזרי ומאוד מאוד ויזואלי. זאת אומרת, הוויזואליה היא סביבנו מועצמת טכנולוגית, יש לנו אינסטגרם, יש לנו פייסבוק, יש לנו טלוויזיה ופרסומות, ואנחנו פוסטרים, ואנחנו מוקפים, כן. מוקפים, מוקפים כל הזמן באיך דבר נראה. וזה משפיע, זה משפיע על החוויה היומיומית של בן אדם, איך הוא תופס את עצמו מגיל מאוד צעיר.
0: אני זוכרת, אצלנו בבית לא היה ענייני גוף ומראה בכלל, זאת אומרת, ההורים שלי לא התייחסו בכלל למראה חיצוני, אבל אני זוכרת שהיה לי קלסר, היו גיליונות לאישה איכשהו הגיעו אליי, והיה את מעריב לנוער תחרות נערת השנה, והיה לי קלסר בורדו, שעל הקריכה שלו היה השאר של האישה, שבו מלכות היופי, מלכת היופי היוצאת ספיר קאופמן, ומלכת היופי הנכנסת הילה קלמן, אני זוכרת את השמות, יש לי דעות גם על אילו כתרים היו בכל שנה, כי היו שנים שניסו להחליף את הכתרים לטורקיז.
1: הכתר עצמו מבחינת עיצוב.
0: מבחינת עיצוב הכתר, כן.
1: וואו.
0: אני זוכרת את השמות, והתעסקתי בזה המון זמן. בקלסר הזה היו תמונות של דוגמניות, של נערת השנה, של פרסומות לבושם עם נשים ממש יפות.
1: על איזה גיל אנחנו מדברות?
0: אנחנו מדברים על גיל הסף שבין יסודי לחטיבה, אני חושבת. משהו כזה, ואני חושבת שמודל היופי אצלי נבנה מעיתונים.
1: כן, כי זה...
0: מדברים שראיתי, לא מהבית, ואז לא היה אינטרנט ולא היה זה, אבל זה משהו ש, שממש חדר עמוק עמוק עמוק ברמה שעד היום, שאני כביכול לא אכפת לי, אני מתנהלת רגיל, אני לא מושפעת מאיך אני נראה את השיער הזה, אני מסתפרת בקלות, שזה באמת, זה גם נושא טעון אצל נשים, המראה של השיער שלהם. ועדיין יש עיגול כזה, בכל ההתנהלות הזאת והמחשבות של אהבה עצמית, ואני יפה כמו שאני, ומי שאוהב אותי יאהב אותי ככה, ומה זה חשוב. יש עיגול קטן בראש, כמו של המתרגמת בשפת סימנים.
1: האומנם.
0: ששם מתנהלים, כן, שם מתנהלים דברים אחרים. שם יש איזה מישהו שאומר, באמת, אבל... אז למה את לא הולכת עם ביקיני? את הולכת לים, זה יפה. ואת מורידה בגדים בלי בעיה, ואת מסתובבת עם הבגד ים, אבל יש לך טנקיני, שזה מכסה את הבטן. זה שני חלקים, חסה את הבטן, מאוד נוח ללכת לשירותים, אני ממליצה.
1: לגמרי.
0: אז יש את העיגול הזה שמתעסק בזה, ואני חושבת שנורא מבאס אותי באופן כללי, שמתעסקים בזה. גם בזמן האחרון אני כל הערה שקשורה למראה חיצוני מבאסת אותי, במיוחד שקשור לגוף. זאת אומרת, אם מישהו כותב, אני מעלה תמונה לפייסבוק, ומישהו אומר, את נראית מהמם, אז זה סבבה.
1: אוקיי.
0: אבל שאומרים,
1: נראית רזית.
0: זה מפריע לי. מפריע לי שאנשים מתייחסים לדבר הזה. למה זה משנה? למה זה חשוב?
1: למה זה משנה? למה זה חשוב? את אמרת שאספת קלסרים, נכון. קטעי עיתונים מלאישה ומריב לנוער שלום. כמה נשים במשקל ממוצע, ממוצע, לא מעל הממוצע, היו שם בתמונות
0: לא
1: לדעתך?
0: לא היו.
1: אני זוכרת גם, בערך בגיל הזה, אני חישבתי ומצאתי שכל ה... נערות היופי ומלכות היופי וזה, יש פחות או יותר 20, הממוצע הוא 20, להוריד 20 מהגובה למשקל שלהם. זאת אומרת שאם הם בגובה 1.87 מטר, לא, סליחה, עכשיו זה נשמע לי ממש כאילו משקל סבבה יחסית, 1.87 מטר שהיו כאלה, אז הם שקלו 67, אולי זה 25, זה כבר מתחיל להישמע לי יותר נורמלי. ואמרתי, אוקיי, זה לא כל כך אני. זאת אומרת, כבר אז... כן. שהייתי ילדה
0: בחטיבה. שמת לב שאת לא דומה לזה.
1: שמתי לב שאני לא דומה לזה, ושימי לב שזה רק עיתונים. זאת אומרת, עיתון, את יכולה לסגור וללכת למקום אחר, את יכולה ללכת לשחק בחוץ עם חברות שלך, שהן נראות כמוך פחות או יותר.
0: כן.
1: אבל היום זה הרבה יותר קשה. בטח אם יש לך טלפון סלולרי שכל פעם מקפיץ לך פופו.
0: כי כל הזמן רואים את זה.
1: כל הזמן.
0: זה סוג של שטיפת מוח בעצם,
1: זה לא?
0: לא
1: סוג, זה בדיוק שטיפת מוח. אנחנו תחת זה, אבל יש דרכים ואנחנו צריכות לדעת להתמודד עם זה. זה פשוט אומר להיות כל הזמן באיזה סוג של אלרט, באיזה סוג של מודעות לדבר הזה. וגם, נגיד, בתור אימא, נורא חשוב לי לחנך גם לזה,
0: נכון, להעביר לילדים.
1: כי מה שקרה זה שיש גם על זה מחקרים, אגב. אבל ברבות השנים, האנשים שאנחנו, הדוגמניות, שהם דגמנו לנו מוצרים, הלכו ונהיו יותר ויותר רזות. בשנים האחרונות יש כבר כל מיני אמנות, ובלי פוטושופ, ובלי זה, ומנסים לצמצם את זה, אבל מה שקרה זה שהמשקל של הדוגמניות הלך ופחת.

0: משמעותית.
1: כן.
0: הלך והתרחק מהאישה הממוצעת, מהנערה הממוצעת כן. אפילו, לא מדברת כבר על נשים אחרי לידה ובגילים יותר מתקדמים.
1: כן.
0: ואפילו הדוגמניות עצמן נהיו בלחץ, זאת אומרת, על הדוגמניות עצמן הופעה לחץ קיצוני כן. מאוד, לרזות
1: עוד.
0: מאוד מאוד רזות.
1: יש עכשיו מינימום של משקל לדוגמניות, נכון?
0: נכון, אם כי אני חייבת לומר ש... אני ראיתי לאחרונה, הלכתי עם הבת שלי בסנטר, ולמזלי באמת, כנראה שבזה הצלחתי איפשהו לעשות איזושהי עבודה, כי ראינו תמונה של מישהי, פרסומת לבגדי ים, של איזושהי
1: ראיתי
0: מותג
1: את
0: נוער.
1: זה, זה בכל הסנטר, כן. היא נורא נורא רזה,
0: נורא, נורא
1: ונורא
0: רזה.
1: צעירה.
0: והיא בת 12 לדעתי, אבל היא, הסוג של העמדה של התמונה, והעיצוב
1: כן,
0: של התמונה,
1: פוזות.
0: כולו משדר מיניות,
1: כן.
0: מיניות מאוד מאוד צעירה. לחלוטין, כן, כן לא, לא בשלה בשום דבר, אבל,
1: כן.
0: אבל זה שם, וזה בפרצוף שלך, וזה בפרצוף של הבת שלי, ואני מודה שזה עשה לי לא נעים. אני לא, אני יודעת שיש על זה מחלוקת לכאן או לכאן, אני לא מעודדת את זה, אני לא בעד, אני לא חושבת שזה גיל מתאים לזה, ואני רוצה שאני אוכל להתפתח, ובטח שהילדות שלי יוכלו להתפתח, קצת בניתוק לכל הזמן איך הן נראות וכמה הן רזות, ואיך הן נראות בביקיני וכמה הן מטופחות.
1: כי אי אפשר לברוח מזה. יש לי שני בנים, ובן התשע אמר לי, אמא צחקו לי על הבטן, כי יש לו קרס כזאת קטנה חמודה. והקטנצ'יק אמרי, בן שש, אומר, לא, אני מכוער ככה. ואמרתי לו, אמרי, אין כזה דבר מכוער בעצם. כל האנשים יפים. ואני, תוך כדי שאני אומרת לו את זה, אני חושבת לעצמי, באמת זה מה שאת, באמת זה מה שאת חושבת? כי נורא חשוב שהם ירגישו הלימה בין מה שאת אומרת למה שאת מרגישה.
0: נכון.
1: לא מזמן קראתי את הטקסט הזה, מישהי אמריקאית כתבה איזשהו טקסט על איך תדברי עם הבת שלך על הגוף שלה. וזה יכול כמובן להיות גם איך תדברי על זה עם הבן שלך, מן הסתם. ומישהי ישראלית תרגמה את זה. אני לא אכנס לקטע הזה, אבל אם באמת תדברי עם הילדים שלך על זה שחשוב שהגוף יהיה חזק, שהגוף הוא רק כלי שבו הנשמה שלך מתהלכת, דברים מעצימים כאלו.
0: הכי נקלך לקיץ.
1: הכי נקלך, כן. הכי נתודעתך לקיץ, תכלס, זה מה שאנחנו עושות כאן.
0: ולחורף, ולעונות המעבר.
1: כן, כי אין לי פנטזיה לא מציאותית שאחרי התוכנית הזו כולם יאהבו את עצמם וידלגו ברחובות. אני הולכת לקנות ביקיני, אני הולך לקנות ספידו. אבל כן להעלות לתודעה את השאלות האלה שכולנו מסתובבים אותם. אנחנו נמשיך לדבר על זה כמובן, אבל נעשה את נחתה של שיר.
0: יאללה, מה נשמע?
1: בית מידלר, את מכירה את I'm beautiful, damn it? הסתדר לי מאוד היום.
0: הסתדר. That's it, baby, when you got it, flaunt it, flaunt it!

0: damn it.
1: I'm beautiful, damn it. בית מידלר היא הדוגמה, נראה לי, לזה. אבל גם לה, קראתי, יש עניינים עם מראה חיצוניים, או היו. איפה היינו, מיכל?
0: היינו בים, וקיץ, ובגדי ים.
1: כן.
0: וכמה כיף זה לפעמים לעשות את ההחלטה המושכלת הזאת.
1: באיזה בגד ים נלך לים?
0: באיזה בגד ים נלך, והאם נלך בבגד ים? והאם נוריד את הבגד ונחשוף את בגד הים? הוא בפני מי נעשה את זה?
1: ספרי לי, איך את עושה את זה?
0: ספרי לי איך את עושה את זה.
1: לא, כי זה, אני חושבת שזה חשוב להראות מה מהלך העניינים, מהלך המחשבות שעובר בראש בהקשר לדבר הזה, שכביכול מרחוק נראה פעות ולא חשוב.
0: פעות הוא כבר לא. מה לעשות? כן. אבל חשוב הוא גם חשוב. ובהקשר הזה, אני לפני כמה ימים ראיתי איזה סרטון שרץ ברשת של טובה לי, נדמה לי, קוראים לה.
1: אוקיי. ראיתי את זה,
0: עם
1: כן.
0: עם הבקיני.
1: כן.
0: ושם היא מדברת כמה זה חשוב לנשים, ובמיוחד לאימהות, ללבוש בקיני, לא משנה איך את נראית, וזאת על מנת לשדר לסביבה, ובעיקר כן. לילדים, ש... כל גוף, כל ממד, כל צבע, כל דבר, יכול להרגיש טוב עם עצמו.
1: כן.
0: מסר סבבה.
1: נכון.
0: נכון? אז באותו יום עשיתי את זה. היא נתנה לי השראה, הכינותי מבעוד מועד את הביקיני המדובר, ויצאתי איתו, אבל, כוכבית קטנה בצד,
1: כן.
0: זה היה רק עם המשפחה, ובאמת הבנות שלי אמרו לי, אמא, לא זכרנו שיש לך ביקיני. ובכן, יש לי ביקיני, אבל... הוא שמור לאירועים שבהם אנחנו בחיק המשפחה הקרובה מאוד, או חברות, או כאלה, לא משהו פומבי מדי, לא אירועים של הגן, לא אירועים של בית הספר, או אירועים של המשפחה המורחבת. זה, בוא נגיד שלפני כמה שנים הייתה לי איזו חוויה מכוננת,
1: כן.
0: קצת, שבה מישהו מהמשפחה המורחבת, אז כן הייתי בקיני, כי חשבתי שסבבה.
1: כן.
0: הייתי אולי חצי שנה אחרי הלידה השנייה, ומישהו הניח לי יד על הבטן החשופה שלי, ואמר, אז את מצפה?
1: באמת?
0: באמת, וגילוי נאות לא ציפיתי.
1: לא, וזה הפריע לך?
0: כן.
1: למה זה הפריע לך?
0: קודם כל, זה הפריע לי שהונחה לי יד על הבטן.
1: כן,
0: מה שנקרא,
1: ברור.
0: מה ירון לונדון היה עושה.
1: אנחנו לא נזכיר שמות.
0: אבל לא הגבתי כמותו, יש לציין. הייתי די בשוק.
1: כן. אבל זה שני דברים שונים. אחד זה שהוא חדר את המרחב הפרטי שלך בפיזיות, שהוא נגע.
0: זה המרחב הפיזי, וזה גם איזשהו מרחב שלי מותר להחליט על עצמי.
1: כן.
0: זאת אומרת, כמו שהבת שלי יודעת להגיד, מאוד יפה.
1: כן.
0: גם ללבוש את הביקיני הזה היה מין סוג של המרחב שלי. זאת אומרת, זה היה מרחב ההחלטה שלי.
1: כן.
0: וזה שהוא... איפשהו קיבלתי את זה כאיזה רמז לזה שאם זה ככה, אז אולי לא כדאי להסתובב. או בכלל, אתה יודע מה? בוא לא נדבר על הבטן שלי, בסדר?
1: Okay.
0: אתה רוצה להתייחס לשלך? בוא לא נדבר על זה. ומאז אני חייבת לומר שהשלם שומש בגלל, מספר פעמים.
1: בגלל שאת חוששת שיעירו לך הערות?
0: בגלל שהרגשתי איזושהי חדירה שלא הייתי מוכנה אליה, לפרטיות שלי.
1: כן.
0: ופתאום הרגשתי שאני אמורה להיות, אני בעמדת מתגוננת פתאום. לא ציפיתי לזה, באתי ליהנות.
1: זה קשור למחשבות על צורת גוף?
0: אני חושבת שזה שם.
1: שזה שם. לדעתי
0: זה לגמרי שם, כן. זאת אומרת, אם הייתה לי בטן שטוחה למשעי, לא הייתי נשאלת אם אני מצפה.
1: כן,
0: זה לא כי ראו לי אור בעיניים, והאור שלי קרן, בוא נגיד, זה לא נבע מזה. וזה הרגיש לי לא נוח, אבל גם ישר שפטתי את עצמי, בלי שרציתי.
1: כן, כי זה היה, בעצם פה זה מתחיל ושם, ופה זה נגמר, המחשבות שיש לנו על עצמנו. אני זוכרת שאחרי הלידה שלי, תמר, אני כל החיים שלי הייתי רזה, וכילדה הייתי, היו קוראים לי מקל בית שימוש.
0: מחמי.
1: מאוד מחמי. ובגיל 17 התחלתי קצת להתעגל. אני חוויתי את עצמי החל מגיל 17 כגדולה או כשמנה, אבל כמובן לא הייתי בכלל, בכלל, בכלל, ובעצם אני זוכרת, לפני 12 שנים בחתונה שלי, נראיתי מה שנקרא חתיכה, גם זה אוצר מילים שצריך לשנות אותו.
0: עברית שפה קשה.
1: כי איפה שאני לא מחפשת, אין מילה טוב, חטובה, לא, חתיכה, לא. יש קשות מאלו שאני לא אזכיר אותם בשידור, כי לא בא לי בכלל. ואז אחרי, בהיריון של איתמר, שהיה לפני 10 שנים כמעט, הסתובבתי כאילו אני מיס יוניברס, הייתי בהיריון, ואני זוהרת, ואני מהממת, ודברים השתנו בגוף, ואמרתי, מוזר, אוקיי, אבל עדיין, אכלתי מה שרציתי, עשיתי יוגה היריון, אבל לא חשבתי גוף בכלל, גם לפני כן, הייתי אוכלת מה שאני רוצה, אני עושה ספורט כשבא לי לעשות ספורט. לא התעסקתי בכלל בענייני דיאטות או שיפור, וגם בגלל שלא היה צורך אמיתי ברמה ציבורית. והסתכלתי על המראה ואמרתי לעצמי, את נראית כמו פנימית של כדורגל אחרי שהוציאו את האוויר.
0: במילים האלו, את אמרת את זה
1: לעצמך? ממש אמרתי לעצמי, ממש יכולתי לראות מול העיניים פנימית. היום אין פנימיות לכדורים, אבל פעם היה בתוך כדור פנימית.
0: אולי בגלל זה הוציאו את זה.
1: והיית מוציאה את האוויר וזה היה כפלים, כפלים, כפלים כזה. וככה הרגשתי ואמרתי, אוי ואבוי, כי אני חושבת שיש הבדל בין אישה שמנעוריה היא גדולת גוף, ואז יש לה התמודדות מסוימת כל החיים, אבל היא בכלל לא זוכרת ולא חוותה מצב שבו היא רזה, למשל, לבין מישהי שכל החיים שלה הייתה רזה ולפתע, טלדדם, יש לה תוספי גוף. ואני זוכרת שנלחצתי נורא, ולא הייתי יוצאת מהבית בלי תחתונים מכתבים, שהכניסו את הבטן.
0: איך היה נשמת בדבר הזה, את האמת?
1: לא, זה לא היה מכתב שאי אפשר לנשום. זה
0: נשימות קלות.
1: כן.
0: נשימות כלב.
1: זה היה, הרגשתי שזה אוסף אותי, זה נתן לי איזשהו ביטחון. כי לקח לי המון זמן להתרגל, ואמרתי, אוי, מסביבי, כל הנשים האלה שמיד אחרי הלידה, הן חוזרות להיות, מה שהן היו, ככה זה אמור להיות, אם אני לא חוזרת, אז אני לא בריאה, כי איכשהו קשרו לנו את הדברים האלה לבריאות, משהו שקר מוחלט, שרזה שווה בריאות בוודאות. וזמנתי מאמנת כושר הביתה פעמיים בשבוע, לא היה לנו גרוש, הייתי משלמת לה במזומן, ואמרתי, אני אשלם לה עד שיגמר הכסף. מרוב שהייתי בלחץ מזה שאני עכשיו אישה, במרכאות לא רואים ברדיו, שמנה כביכול. ועברתי תהליך מאוד מאוד מאוד ארוך, זה העיר בי את כל השאלות האלה, למה? אבל למה? מי אמר שאני צריכה להיות רזה? אנשים אמרו שאני צריכה להיות רזה? ולזוועתי גיליתי שאני נמצאת בסביבה שלאף אחד לא אכפת איך אני נראית אם אני רזה או שמנה.
0: לזוועתך?
1: הם מתעסקים, כן, לזוועתי, כי הזוועה הייתה שזה אני אומרת לעצמי שאני צריכה להיות רזה. זה מה שמפריע לי. כי באנשים אחרים ומה שהם חושבים ואומרים, אפשר לטפל, אפשר להתעלם גם. זאת אומרת, אם אני משוכנעת שזה לא משנה איך אני נראית, אז מה שאחרים אומרים לא אמור להפריע לי.
0: הלוואי והיינו שם כולנו.
1: הלוואי והיינו שם כולנו, כן. אבל הבאס הזה שיש בי איזשהו מקום בכל זאת, כאילו זה כמו כשחזרתי בשאלה, ואנשים אמרו לי, אז את מאמינה באלוהים עכשיו? אנשים נורא מתלהבים מזה, שהם פוגשים אנשים שחזרו בשאלה, ויש להם המון המון המון שאלות, וזה, ומה כבר עשית שאסור, ואיך זה הרגיש. ושואלים אותי אם אני מאמינה באלוהים, ותמיד אני אומרת, אני לא יודעת אם יש לי אפשרות לא להאמין באלוהים. זאת אומרת, זה כל כך טבוע עמוק. ועד גיל 23, הייתי כל כך עמוק בענייני אלוהים, שאני לא יודעת אם עכשיו אני אגיד, אני לא מאמינה באלוהים, באמת באמת, אני מסוגלת להרגיש את זה, שאין אלוהים, כי כשאני נורא נורא מתוסכלת, או קורה משהו ממש קשה, אני אומרת, אלוהים שונא, זה יוצא. אז אני מרגישה שבענייני רזון ויופי, אני לא בטוחה שיש לנו אפשרות בכלל, לא לחשוב על זה בשום אופן.
0: אני נוטה להסכים. כן. זה בילטין. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה בילטין מלידה, אולי, אבל ללא ספק זה נוכח בחיים שלנו מגיל צעיר מאוד מאוד. יש את כל הדוגמאות האלה שנותנים חליפות תינוק בן שכתוב עליו I'm the boss, וחליפות תינוקת בת שכתוב עליה I'm perfect.
1: I'm pretty.
0: I'm pretty, כן. I'm perfect, I'm Miss Universe. כן. ואחר כך, אני זוכרת, אצלי זה, עם הבנות שלי, זה מאוד מאוד בלט לי כשהן היו קטנות, בזמן שכבר התרציתי ושמתי אותן מול המסך כדי לנשום.
1: כן.
0: ושמתי ערוץ תינוקות כזה, כן. הכי קלאסי. ויש שם, את יודעת, בערוצים האלה יש כל מיני סדרות כאלה שלוקחים כל מיני חפצים ומאנישים אותם, ויש איתם סיפורים, נגיד, כן. בוא נעניש מכוניות.
1: כן, מכוניות מדברות.
0: מכוניות מדברות, כיסאות מדברים. אז אני זוכרת שבכל הסדרות האלה, בלי יוצא מהכלל, באמת, לא הייתה דוגמה אחרת. אז יש תמיד את הרגילים, ויש בת. אולי שתיים. ואיך את יודעת שהיא בת?
1: איך?
0: איך?
1: ריסים. יש לה אוטו ריסים.
0: נכון, גלי, שתי נקודות.
1: לשני הילדים שלי יש ריסים בשני מטר יותר גדולים משלי.
0: כנראה לא ראו את הסדרות הנכונות. אז כן, ריסים מעוגלים כאלה ובולטים, ומה עוד?
1: שפתון, שפתיים אדומות.
0: שפתיים שורבבות כאלה, והרבה פעמים יש איזה מין סיכה, או סרט, או כובע, משהו, או חצאית טוטו קטנה כזאת לכיסא, זה חמוד מאוד, זה מאוד מחמיא לכיסא ממוצע. בקיצור, אני הבנתי שזהו, נגמר. זאת אומרת, המסר מבחינתי הוא חד משמעי.
2: תרגול יומי. רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר, ניסים עמון. והפעם הסדרה, אין שכל, אין דאגות.
3: היי, אין שכל, אין דאגות, כאן ניסים עמון. רבע שעה של תוכנית, קצת מדיטציה, מוזיקה, הגיגים. קצת רוחניות לא מזיק לאף אחד.

אז קחו לכם, קחו לכם זמן לעצמכם קצת, קצת לנשום, קצת להרפות. דרך טובה להתחיל את היום, דרך טובה גם לסיים את היום. לכל הנוודים, לכל מי שבדרכים האינסופיות של החיים, לכל מי שמרגיש לבד, לכל מי שרוצה לבכות ולא מרשה לעצמו, אז הנה אנחנו יחד.

טוב, קצת מהיר לי פה הקצב הזה, אני רוצה רגע להרגיע. אני אנמיך. למרות שזה נחמד, אבל זה היה טוב לפתיחה. בואו נרפא. הנה משהו אחר. יופי. התבוננות. בראותך דבר, התבונן היטב. התבונן מכל כיוון. אל תחרוץ דין. אשר תמיד ספק. ייתכן שעיניך מטעות. ייתכן שמחשבותיך מטעות. ייתכן שהדבר שראית אולי מטעהו בעצמו. חזור והתבונן. התבונן ללא שיפוטיות. התבונן ללא הבעת עמדה. התבונן ללא השפעת דעותיך הקודמות. התבונן במבט טהור. התבונן ודע.

אתמול קראתי דבר שכתב המורה שלי נשיג'ימה, והוא כותב שכשנמצאים בטבע, כאילו הטבע מעביר לנו איזה מסר, ואנשים לא נשארים אדישים אל אהבת הטבע. כל המשוררים וציירים מנסים לתפוס ולהעביר משהו מהתדר הזה המבריא שמקבלים מהטבע. ואני חושב שבעצם הטבע משדר לנו שהכל בסדר. גם מי שנולד, גם מי שמת, גם בקיץ, גם בחורף, הצמחים, בעלי החיים, הם כל כך הרבה יותר שרויים בהכל בסדר, בקבלת האמת ובהתבוננות על דברים, בהתבוננות על עצמנו אנו מתבוננים. אנו משתקפים. בראותך חפץ, בראותך אדם, דע את מי אתה רואה, דע מי נראה, דע מהו המראה. בראותך חפץ, בראותך אדם, יתבונן בחמלה, יתבונן בשמחה, יתבונן באהבה, כי העצם וגם האדם אחד הם. הרואה, הנראה והמראה אחד הם, כי רק האחד קיים. זה מדיטציה, זה אין שכל אין דאגות.

גל ועוד גל, מחשבה ועוד מחשבה, גאווה ועוד גאווה, גל עולה, גל יורד, האגו עולה, האגו יורד, מחשבה רודפת מחשבה, גל גבוה, אגו מתנשא, גל נמוך, אגו מושפל, גל רודף גל, והגלים האלה לא נפסקים. פעם הם גבוהים, פעם נמוכים, ולפעמים אינם כלל. אל תהיה הגל, תהיה האוקיינוס. היה הים השקט, השקט מחשבותיך, והגלים ייפסקו. Crosby, Stills, Nash and Young.

אז גל רודף גל, ואל תהיו הגל, תהיו האוקיינוס, היו הים השקט. השקט מחשבותיך והגלים ייפסקו, בטל גאוותך, אל תיתן לאגו להעלות את מצב רוחך, ובכך גם לא תיתן לו להשפלך. להיות שקט, להיות בלתי מושפע, לא להזדהות עם דברים, להתבונן מהצד. כך תהפוך לאוקיינוס השקט. היה רגוע, התבונן בחול בשקט, בשלווה. ואז נעים המוחלט, השקט הבלתי מושפע. גלי מחשבות נרגעים.

אז קצת רוחניות לא מזיק. ומה זה רוחניות? להיות יותר רגועים, להיות יותר מדויקים, ופחות דרמות. עכשיו, מי נגד זה? מי יכול להיות נגד להיות פחות מדויק? מי לא רוצה לחיות ברוגע? פחות דרמות, פחות גלים. לקבל את המציאות ולשאוף אל האור, אל חיים טובים יותר, שקטים, נקיים ובריאים. קצת רוחניות. אנחנו שומעים את ה... קוראים לו ג'אי אוטל. ג'אי אוטל. הוא ייקח אותנו לסוף התוכנית עוד מעט. נחנו קצת. זה היה... איך אני אוהב את זה? ככה עם המוזיקה ו... ואני מדבר, גם מרגיע את עצמי סך הכל. לא שהייתי מוטרד קודם, אבל איזה יופי זה. תודה לכם שהייתם גם, ויש לכם את זה, וזה שלכם, ותמיד יהיה לכם את זה. אם רק נסיר את העננים, נגלה שהשמש זורחת כל הזמן.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

Here They Come Now, Chelsea Girl, ניקו, צעירה, צעירה מאוד, עם ההפקה של ג'ון קייל. צ'לסי גרל, פשוט פשוט שבע דקות, אז אמרתי, אני אחתוך טיפה, לא נורא, ניקו, תסלח לי. ג'ון קייל עדיין חי, אבל ניקו כבר לא ממש יכולה להגיב. אז כן. 7:07, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. רדיו מהות החיים כל יום מחדש, פותחים שבוע חדש. יחדיו, מה שנקרא. תודה למי שאיתי, מי שהשכים קום וטרח להתחבר לאפליקציה או לכל פורמט אחר שבו אפשר לשמוע אותנו, רדיו מהות החיים. התודות על זה. אני אמיר פרי, בעיקר מוזיקה מעט פטפטת, יותר חשובה, פחות חשובה, אתם תחליטו. עד השעה 8, שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, צונן, כמעה, מה שנקרא, ובטוח.

אגזים ואומר שבעיניי זה אחד השירים הכי יפים שנכתבו בשפה העברית, אבל אולי זה רק אני, מתוך הקברט של מירנדה, אורלי זילברשץ בנאי. מי שכתב לה את זה, אגב, זה יובל בנאי, זה היה סוג של מתנת פרידה, מה שנקרא. 7:13 עכשיו, אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-on-demand, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, ומי שיוציא השיר חדש, ומאוד, מאוד יפה, זה קרן רוזנטל. אתם אולי לא מכירים את השם, אולי אתם מכירים את השם לוס בונג'ורנוס, שהיא את החצי עם הצמד שעשה רגי,

מתוק, היה להם את השיר חולון, שהרבתי לחרוש עליו פה. עכשיו יוציא סינגל חדש, הכי הכי רחוק מהעניין הזה של רגי ופן ולוס בונג'ורנוס, זה נקרא לא ברור כיצד, חדש של קרן רוזנטל.

0: It's All Over Now, Baby Bloom, במקור בוב דילן מ-1965, אחרי זה גם אני חושב 68 או 69 עשו את זה הבירדס, זה הביצוע של מריאן פייטפול. עכשיו 7:21, כל יום מחדש. זה מתוך החדש, באותו שם של הילי בוימל, מה שנקרא שם שהוא גם עצה טובה, בטוח בטוח בימים הללו שאנחנו חיים בהם, בהם זה הזמן לנשום. כן כן,
1: הערב יורד על החדר לאט, בלב זה דוהר, לא יכול ללחוץ על המתג.

פטי סמית, דנסינג ברפוט מתוך וייב הרביעי של 79. אחרי זה שמענו את טל גורדון בתוך הבחורה של המסכות מ-91. מי שכתב איתה את השיר זה אמיר צורף, ומי שהפיק מוזיקלית זה אבי בללי. יש לי חבר שאני לא אנקוב בשמו, שעד היום מתקשר אליי כזה פעם בשבוע ממספר חסוי, והשני עונה, הוא אומר לי, היי אמיר, זה טל גורדון. כן, כן, אותי זה מצחיק. אחרי כל השנים, מה שנקרא. 7:34, אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים. קצת פחות מחצי שעה עכשיו מעביר אתכם לידי הטובות המחבקות והענוגות של גלוש גלעדי מתעוררות. מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. היא כבר אור אדרי.

0: looking for your honey.
1: Don't think it's funny.
0: לא, זה ממש לא פאנל, זה אחד השירים שאני הכי, הכי, הכי אוהב של הקליק מתוך עולם צפוף. קצת אחרי 20 לפני השעה 8, הנה כבר באהאוס, בתוך הרביעי שלהם ב-83.

I don't know why I love you. האמת היא שאני know why I love you. גיא צ'דוויק, חברותו House of Love, מתוך השני באותו שם. אבל היית ענק, שיין און. ושמענו את הדובס. ועוד לפני כן, את Echo and the Bunnymen, מחדש שאני חורש עליו רבות, אני מת, מטורף על Echo and the Bunnymen. אין מילה אחרת להגדיר את זה. Brussels Hunted. 4 דקות לפני השעה 8. אנחנו מסיימים את חלקנו לפתיחת השבוע הנעל. מעביר אתכם לידי הטובות של גל הגלעדי, מתעוררות מיד, אחר כך לירון טיינים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, מודה לכם ולכן, על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף, על 7 בבוקר. מאחל לכולנו שבוע צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן. ושפוי, תבואו גם מחר בבוקר, רדיו מהות החיים, 7 בבוקר, מהדורת גרובי מונדי. שיהיה יום קל, אוהב, מחבק ומעריך, ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חוק השלוש אומר דבר כזה. הוא אומר שהכל, הכל, הכל, הכל ביקום הזה, כל דבר שנוצר, נוצר מהתלכדות של שלושה כוחות. יש כוח אחד שמגיע שהוא כוח של, נגיד, הוא כוח, הוא כוח של רצון, מולו בהכרח יבוא כוח של התנגדות. זה מאוד דומה לרעיון של ניוטון, שדיבר שמול כל כוח ביקום יש מולו כוח שווה בעוצמתו ומנוגד בכיוונו. אם אני מפעיל עכשיו, נגיד, לחץ על איזה משהו, אני מקבל ממנו לחץ נגדי, וכמה שאני יותר אפעיל את הלחץ, ככה אני אקבל לחץ בדיוק באותה רמה, חזרה.
2: ויקטורי.
1: כן. ניוטון דיבר על תנועה, אבל גורצ'ב אומר שזה בכל דבר, זה לא רק בתנועה ובחפצים, זה בכל דבר. יש, אם אתה רוצה להסביר איך הכוכבים עובדים, ככה זה עובד. אם אתה רוצה להסביר איך בני אדם עובדים, איך כלכלה עובדת, איך ביולוגיה עובדת, זה הכל עובד על הדבר הזה. בעצם אם יש כוח אחד והכוח השני הוא מתנגד לו, אז איך בכלל דברים זזים? הם היו צריכים כולם להגיע לאיזה מין עצירה, שבה שום דבר לא זז בעצם. והוא אומר שבעצם העולם הזה בנוי משלושה כוחות. כל דבר בנוי משלושה כוחות. מצטרף איזשהו כוח שלישי. הכוח השלישי הזה יכול להיות מכל מיני סוגים. הוא יכול להיות משהו שאפילו תוקע את הסיטואציה. הוא יכול להיות משהו שעוזר לסיטואציה לזוז. הוא יכול להיות משהו שגם יוצר טרנספורמציה ושינוי.
0: רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
5: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

שלום שלום, בוקר אור, בוקר טוב ושבוע טוב. עד יום מהות החיים התעוררות, רפאל עיני איתנו, אני גלי גלעדי. פותחים עוד שבוע חם, אז שיהיה לנו שבוע טוב ובוקר טוב ובשורות טובות והתעוררות נעימה והזנה כזו גם. פתחנו עם פורטיסהד ו-It's a Fire, וממשיכים עם תרצה ואלבום הבכורה של הדיוושן, מתוכו Holding On.

לי שזה הפייבוריט שלי מתוך The Now Now החדש של הגורילאז, קנזס. והשיר הבא הוא אחד הפייבוריטים שלי בכלל, בכלל, בכלל. Catch a fire.

קוראים לו מוזס סמני מקליפורניה. שנה שעברה הוציא את אלבום הבכורה פלוס כמה EPs, זה מתוך ה-EP החדש Black in Deep Red 2014. הקטע הזה נקרא Rank and File. אפשר להרגיש לפי הווייב כבר על מה מדובר. זה בעקבות הקטע הזה בעקבות הפגנה שהלך עליה ב-2014 לאחר שזיקו את השוטר שירה במייקל בראון. Rank and File, Moses Sumney. Rank and File, humbling into rank and

הכניסה את הקאבר הזה לאלבום החדש שלה. Time in a battle. ועוד קאבר אחד. Here comes the sun. נינה סימון.

הדאב הטריפי הזה שייך לנינה צ'רי עם הקטע החדש קונג. אוהבת את זה שמוזיקאים מתעוררות ומתעוררים. מדברת על הפליטים, שרה על מצב הפליטים. הפקה של פורטט ו-3D ממאסיב אטאק. נינה צ'רי חדש, קונג. והם היו פה ולא הייתי. מונצ'יבה ופריק.

המקור של הפצ'ו בויז, פה ההפקה של דאב מנטו, קרני פוסטל, גבע אלון, קולות רקע, Love, etc. וכיף בכל פעם לחזור לפרויקט Everything is Recorded. אייבי, סמפה, קמאסי וושינגטון, וויקי, Mountains of Gold.

הקול המנחם של גיל סקוט הרון עם Morning Thoughts. 9:09, רדיו מורות החיים מתעוררות. ספי ציזלינג, אלרן דקל, Very Light Blue.

0: עברתי חיבור, אני עם אוזניות, אני לא שומע מאמה.
1: לורד.
2: I'm a sun for now to learn ratio.

0: carousels in the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay.
1: Pa ze tov im Liron Tehni. Pa ze tov miad ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
2: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
1: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שבוע טוב, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. יום ראשון, עוזר טוב. והיום, בהמשך התוכנית, נציין, אפילו חצי נחגוג את יום הולדתה של מדנה. זה יקרה בהמשך התוכנית. וכל יום ראשון אני אוהב להתחיל את התוכנית עם משהו חדש, שלא הושמע כאן בעבר. אז הנה סינגל חדש של מיש, בג'רנו, יחד עם תמיר בר, משהו שיעיף לי את המוח. יאללה, התחלנו עכשיו. כן.
5: Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: טעות
1: יותר
0: בטחים, למה העתיקים אני מרגיש בתוך
1: מבחורות?

סתם יש תקלה שאתם לא יודעים איך להתגבר עליה, שאופיר.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

Was it close to the floor? Was it close to the floor?

0: לשדר עכשיו?
1: כן.
0: לירון?
1: כן, כן, כן. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 אז זהו, שהמוזיקה לא נכנסת פתאום. שנייה, לתוך המיקסר. כאילו, היא לא יוצאת. אני מנסה.
2: You could go from drug dealing to a corporation, cooking in the kitchen to a board meeting. What's world domination? 200K a week. I used to spend on Jacob. 200K a week, and now I'm buying acres.
3: GMOs, we sell it all real seed. Like I'm Fifth Floor, my homie off beat.
4: Don't be asking, don't be asking, I'm ready to share it.
1: Good to show me how fair. טוב, אני מתקשר לבחור ההוא מהתמיכה הטכנית. תזכיר לי איך קוראים לו? שיעזור לי עם ההגדרות, לא? כן, כן, כן.
5: Yes, he does. I jump around and sing a breath. You can't walk around and mess with me.
1: משהו בגדרות השתנה, כן, אצלי. וואו, זה הזיה, מה קורה פה? מה זה פאק קורה פה? אני מנגן כאילו הערוץ הזה של המוזיקה פתוח, אבל הוא נותן לי את הערוץ, את הפריסט, את השמיעה לפני של המיקרופון. טוב, אופיר, בוא נעזוב את זה עכשיו, מחר נראה. יאללה, ביי.

תמיד יש לי את החבר'ה לקבל, אבל אני אשנה אותם. הם כמובן ככה, כאילו.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: תקשיב, אני חייב להגיד לך, בנה לי שבת, הייתה לי הופעה. אתה לא מאמין, אני מופיע כאילו בפאקינג רידינג 3. עם הכבישים מפלוטו. אני על הטופים. בהתחלה הקהל כאילו לא מבין מה קורה, אנחנו נותנים שיר אחד, שני שירים. ואז יש שיר שאני מנגן ואני שר. אני יודע להסביר לך, אני גם כאילו מרגיש, בונה, אני מנגן בערך פי 10 יותר טוב ממה שאני מנגן בדרך כלל. דופק כמה עברים, הכל יושב לי על הוואן. אני רואה אותם מסתובבים אליי, הגיטריסט תמיד מסתובב אליי, אומר לי, אח שלי, מה קורה? מה זה? לקחת משהו, מה קורה לך? אני מנגן, אני שר, כאילו, והכל, והקהל מסתכל עליי ככה בטירוף, מחיאות כפיים, אנשים עומדים. אני פשוט אומר לעצמי, בונה, אני מרגיש את הלב שלי דופק. ממש מרגיש את הדופק חזק, ואני אף, אני כאילו מדמיין את עצמי שאני באיזה פארק הירקון או משהו, אני שומע, וואו, אנשים כאילו מחיאות כפיים, ובחורות צועקות, ואומרים לי, נוימן, צועקים לי, נוימן אתה מלך, נוימן אתה גאון, בונה.
4: עשה לי ילד.
3: מה זה תעשה לי ילד? תעשה לי משפחה, אני עוברת לגור איתך, אני עוזבת את בעלי, בעלה על ידה. אני צועק, אנשים, אני רואה, אני אפילו, אתה יודע, נכנסתי לדמיונות שזורקים עליי חזיות, ואני כאילו מעיף דברים מהפרצוף. כאילו אני נכנסתי לזון, אני כאילו מרגיש, ככה מרגישים...
4: נו מעולה.
3: אתה יודע, מגס, הרגשתי כאילו אני בריין כוכב עליון, אתה יודע מה? כאילו אני, לא יודע, מיק ג'אגר, כאילו אני... ג'ון בונום, אתה יודע, על הטופים, כמו בחלומות שלי כשהייתי, כמו שהייתי נער, אתה יודע. אני בתעופות, ואני כל כך, ואז השיר הבא, אני אמור לקחת סולו, אני לוקח סולו, עכשיו אנחנו עושים סולו, 8 תוות, כל אחד, אני דופק סולו, ואחי, אני אף, אני לא מפסיק, אני דופק סולו.
4: וואלה, היית באלמנט שלך, כאילו.
3: באלמנט, אני מחכים שאני אתן להם את הוואן לחזור לשיר, ואני לא חוזר, אני נותן סולו, אני נותן סולו, אני ממשיך, ואני אף, ומעברים, וזה, ואני ממשיך, ואז פתאום אני קולט כולם כזה, מורידים את המסתכלים עליי, ואני חוזר לשיר, ואז התעוררתי, היום בבוקר, ואז קמתי בבוקר ואמרתי, הלוואי עליי.
4: הלוואי
3: עליי להיות באגוטריפ כזה פעם אחת בחיים. כן?
4: באמת? חזיות וכל זה?
3: כל הסיפור, מה?
4: זה מה שאתה רוצה?
3: רוצה אגוטריפ, כן.
4: רוצה אגוטריפ?
3: רוצה להרגיש שאני מלך, שאני אלוהים, שאני לא כל הזמן מוריד את עצמי, ולא כל הזמן האגו נותן לי בראש, כן, היה בסדר, אבל לא לצאת מההופעה ולהגיד, וואלה, היית סבבה, אבל מחר, ומה מחר, ומה היום בלילה, אתה לא באמת כזה גדול. בסדר, יצא לך פעם אחת. מחר אתה טיפול.
4: נו, אבל מה אתה חושב שאם היה לך כזה פעם, כמו שתיארת לי עכשיו, מיק ג'אגר סטייל, לא היה נכנס בך האגו אחרי זה? כן, זה היה בגלל פה, וזה היה בגלל שם, כאילו, זה היה מחזיק לך.
3: לא יודע, אולי הייתי אומר, בוא'נה, אם אני מסוגל לעשות זה פעם אחת, אולי אני יכול לעשות זה עוד פעם.
4: כן, אבל או שהיית להפך, היית נכנס לחרדה של הפעם הבאה. שאם פעם שעברה הייתה כל כך טובה, וואו, עכשיו, כי הרי אתה יודע שאתה לא דרך לייצר את זה, עובדה.
3: וואלה, ואז גם הייתי נכנס לבאסה של זה,
4: חרדת ביצוע.
3: ואז גם, לא רק זה, אז גם מזה שאני מנגן כמו שאני מנגן, גם כבר לא הייתי נהנה.
4: זהו, כי היית כל הזמן עסוק, באיך אני משחזר את ה... לא כזה כיף.
3: זה לא חלום, זה סיוט, אתה אומר.
4: כן, זה החלק הראשון של הסיוט.
3: זאת אומרת, האגו יכול להיות חלום, אבל גם יכול להיות סיוט.
4: זה השבע הפרות השמנות, אתה יודע. שאחר כך באות השבע הפרות הרזות, אוכלות אותן, ואתה לא זוכר בכלל שהיו שמנות.
3: דורסות אותן, אז מה זה דורסות? גם לא משאירות את הדשא, אחרי זה דורכות על הדשא, עושות קקי על הדשא.
4: כן. אתה מבין? לא פשוט האגו הזה.
3: לא פשוט.
4: אבל כן, לחלום על זה.
3: תן לחלום על דברים יותר פשוטים, אתה אומר.
4: כן, תן לחלום על הופעה טובה ככה.
3: וואלה.
4: כן.
3: מה, נעשה תוכנית הלגו? זה מה שאתה אומר לי?
4: נראה לי. זה נשמע כמו נושא מעניין.
3: יאללה, בוא נעשה תוכנית הלגו.
4: יאללה, let's go.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: טוב, אז עכשיו אפשר לחזור.

0: נחזור לדיבור הנורמלי, צהריים טובים לך, אסי עזריה.
1: צהריים טובים
0: לך, מר עיני רפאל היקר. אז ניסיתי לשחק אותה באגו טריפ.
1: כן, תראו לך בטח הפלפזות כאלה בחיים שכאילו עפת על עצמך, לא? עזוב.
0: לא מספיק.
1: תמיד היית נותן לעצמך בראש אחר כך?
0: הרבה.
1: לא היה הופעה או איזשהו דבר שעשית שהרגשת אחר כך, בוא נע...
0: הרגשתי טוב, הרגשתי כיף, אבל לא הרגשתי כאילו כמו ההוא על הטייטניק.
1: תגיד, אתה חושב שמיק ג'אגר גם ככה אחרי הופעות של... שהוא היה הופעת מיק ג'אגר סטייל, גם נכנס בעצמו שזה לא היה משהו?
0: תראה, דיברנו על זה לא מעט, על זה שאתה פתאום קולט אנשים כמו פרינס שמתאבדים, או קריס קורנל שמתאבד, או רובין וויליאמס שמתאבד, או קורט קובן שמתאבד, או אמי ויינלנס שהתאבדה, כולם מגה סטארים, מגה סטארים שכנראה באיזשהו שלב מסיבה זו או אחרת, לחצו את היד של השטן, ואמרו, תן לי להישרף, ואתה נשרף, אתה נשרף, כנראה. יש מחיר לאגו טריפ.
1: כן.
0: אז אם אתה שואל אותי בשיא הכנות, אני לא בטוח שאני רוצה אגו טריפ כזה.
1: וואלה.
0: לא.
1: כאילו לעוף על עצמך. לא יודע, תראה, אני פה לא בטוח שאנחנו לא מערבבים שני דברים, אתה יודע. להרגיש שאתה טוב ושהבאת אותה ושיחקת אותה ועשית טוב?
0: כן.
1: כאילו, אולי צריך לדבר על זה קצת. זה תוכנית, זה טוב נראה לי, למה לא?
0: זה אחלה, השאלה אם האושר שלך מותנה בזה.
1: בדיוק, האגו פה זה כשאתה מתחיל להגיד, בוא נעני משהו, בגלל הדבר הזה, אתה מבין? אם אתה בא מייחס, אני עשיתי את זה, אני הבאתי את הערב המושלם הזה, ולכן אני מגיע לי ואתה נהיה פרימדונה וכל העסק הזה.
0: כן, ואז יש מצב שהתהפכו עליך הדברים. יש בזה היבריס, יש בזה משהו ש...
1: אתה מזמין לעצמך איזושהי קרמה.
0: איזה כפה.
1: Bad karma.
0: אז בעצם היום אנחנו רוצים קצר ולעניין, אנחנו בתוכנית הרגילה שלנו כמו כל שבוע, אתם גם מובן יכולים להיכנס לדף האינטרנט של רדיו מהות החיים, ולהביע דעתכם, זה נושא סופר מעניין, סופר מורכב ועמוק.
1: זה אפילו משהו שעומד ביסוד כמעט כל התוכניות שלנו, כמעט תמיד זה it comes down to ego.
0: נכון, ושהחלטנו לדבר על זה באמת אמרנו, אוקיי, בוא נטפס על ההר הזה רגע, אבל... זה מתחיל, כמו שכתבת לי, כשהתכתבנו שאגו בא מלטינית, נכון?
1: כן, אגו זה אני בלטינית.
0: אני?
1: כן.
0: אז אם אין אני, אז אין...
1: אם אין אגו,
0: אז אין אני. זה הפחד הכי גדול שלנו, נכון? שאם האגו שלי לא יהיה, אז אני לא יהיה.
1: נכון.
0: אז אנחנו ננסה לפצח את הדבר הזה במהלך השעה הקרובה בסיור המוחות. אתם מאוד מוזמנים להצטרף. בואו נשמע איזה שיר להרגיע את כולנו ונמשיך.
1: יאללה.

0: אז אנחנו מדבר על אגו היום. השיר ששמענו היה, רפאל?
1: אגו של ארקדי דוכין.
0: ארקדי דוכין, יקירנו שמשדר פה. אגו טריפ, שבאמת, באמת, בסופו של יום, זה אחד ממדירי השינה והשמחה הגדולים ביותר שקיימים. וזה לא משנה כמה אתה בן אדם מצליח. הנה, ארקדי דוכין כותב שיר על אגו טריפ. אתה קורא רעיונות, אם אנחנו כבר בענייני מוזיקאים, דיברנו הרבה על מוזיקאים מתים, אבל קראתי איזשהו רעיון עם אריק קלפטון, ש... בכל פרמטר הוא איש מאוד מצליח. אייקון, גיטרה, כותב להיטים, גיבור תרבות, אפשר להגיד. בן אדם מיליונר, וברעיון שלו הוא אמר שכל בוקר הוא קם ורוצה למות.
2: יפה. תראה, לקחנו את זה קצת גם בהתחלה למקום שלטתי שואו גדול והשתחוו לי, איך אמר לי מישהו, סיימתי הצגה והשתחוו לי 600 איש. ודלבל, כי זה הוא שמשתחווה, תכלס, נכון?
0: נכון.
2: השחקן זה שמשתחווה.
0: אגב, ופרופו השתחווה זה יפה, זה כאילו יש בהשתחוויה משהו מהצניעות.
2: כביכול, כן, כביכול, אני בא ו...
0: זה כבר לא השתחווה, זה מרים ידיים, ותאהבו אותי.
2: כן, כן, כמו עם האדרן שזה הפך להיות מין משהו כזה. אבל זה סיטואציה קצת שאולי מדגימה את זה, אבל האגו זה משהו שהוא הרבה יותר רחב מסיטואציות האלה, והוא נמצא ומחבל לנו בכל הזירות בחיים, הייתי אומר. לכן כל מי שכאילו ככה קצת עושה, נכנס לאיזושהי דרך של עבודה רוחנית על עצמו, מיד נתקל באגו, על שלל האתגרים שהוא מציג בפנינו, ואנחנו ננסה היום גם טיפה להסביר מה זה, וגם לראות איך מתמודדים עם הדבר הזה, שהוא בסופו של דבר כמו כל דבר לטובתנו.
0: זאת אומרת, אפשר להגיד בעצם, שהאגו המקורו באיזושהי מערכת הפעלה,
2: כן.
0: שנועדה להגן עליהם.
2: כן, תראה, לפי פרויד, שזה הכניס את המונח הזה פחות או יותר לשיח הפסיכולוגי, אז יש את האיד, האגו והסופר אגו, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, האגו זה התא היציב, זה מתפתח באזור גיל 3-3.5, אתה יש לך עכשיו ילדה בגיל הזה.
0: מורגש.
2: כן, עכשיו מה שמאפיין, זה כאילו האני שלה, פתאום יש לה אני. לפני זה זה היה הכל איד, זה כאילו היה הכל, זה סוג של בעל חיים מתוק, וברגע שמגיע האגו, יש לזה גם הקשר למיניות וזה, אבל אז פתאום יש שם אני, ומה שמאפיין את השלב הזה זה שהוא לא מסוגל לראות מבעד לעיניו של אחר. זה מאוד מעניין, זאת אומרת, עושים ניסויים עם ילד, תנסה. נגיד דברים בטלפון, אתמול זה קרה לי עם הבת שלי. דברים בטלפון, היא דברה עם סבתא בטלפון, ואז היא שואלת את השאלה, היא עושה לה כן עם הראש. היא מהנהנת. היא לא מסוגלת לתפוס שהיא לא רואה אותה, כן? זאת אומרת, כי הכל זה מבעד לנקודת המבט שלי, או ניסיון נוסף, תיתן לה, קח איזה קלף שיש לו שני צדדים, אחד אדום, אחד כחול. היא רואה את האדום, אתה רואה את הכחול. תשאל אותה, מה אני רואה? התקדך אדום. זאת אומרת, רואים, מה זאת אומרת, אני רואה אדום, אתה מבין? כי היא לא מצליחה...
0: אתה רואה מה שאני רואה.
2: כן, הכל נתפס מהפריזמה של מה עובר עליי. אין את היכולת להיכנס לעיניו של, כביכול לעיניו של אחר, ולראות מה הוא מרגיש, מה הוא חווה. אז זה, כשזה אצל ילדים, זה חמוד, בגיל 3-4, זה עוד, אתה יודע, זה טבעי. הצרה היא כמובן שהמרכיב הזה נשאר איתנו גם בחיים הבוגרים, ושם זה קצת פחות...
0: שם זה מחבל, כי שם כאילו לא אוהבים אותך ללא תנאי, מי שתעשה לו קטו פשוט יביא לך כאפה, או יעזוב אותך, או אתה לא תבין למה. הוא לא ירצה להיות איתך.
2: זה מקום כזה מוגבל, שהוא רואה רק את עצמו. אתה מכיר אנשים כאלה, הוא רואה רק את עצמו. אין לו רואה אף אחד. לפעמים אומרים את זה לטובה, לפעמים אומרים את זה לשלילה, אבל זה... החוסר היכולת לראות את האחר.
0: אז בעצם, כמו שאנחנו עושים תמיד את התהליך הזה של לרדת לשורשו של עניין, אנחנו מבינים שהשורש הוא בא ממקום יותר קדום שלנו, של המוח, שהתפתחנו בכל אופן, היינו חיה, לחיות אין אגו. זאת אומרת, הן לא ממש מתנהגות לפי קוד כזה, אלא הן מתנהגות לפי קוד יותר הישרדותי. זאת אומרת, אני צריך אוכל, מקלט, ולהתרבות. נכון? זה פה נגיד שלושת הדברים הכי משמעותיים.
2: נכון.
0: ואז באמת החזק שולט, אני צריך...
2: מלחמת הקיום?
0: כן, אני על חשבונו של האחר. זאת אומרת, אני גדל או שורד, או הגזע שלי ממשיך להתפתח. ההומו סאפיינס זה דוגמה, אני יודע, יש בספר של נוח הררי, זה
2: שאני אנדרטלים...
0: גם נורא יפה, כן, שפשוט הם נעלמו.
2: חדו, כן.
0: זאת אומרת, לא היה מצב שבו יהיה הומו סאפיינס וגם...
2: בוא נגיד הדינוזאורים, כי אתה יודע, תודה לאל שהם לא פה, כי לא היינו מתפתחים. כן. דינוזאורי ענק.
0: כן, אבל, נכון, אבל השליטה, הדומיננטיות הבלתי ניתנת לערעור של ההומו סאפיינס על כדור הארץ,
2: כן.
0: היא כזאת, מכיוון שהוא באמת הצליח לשים את עצמו במרכז, והרבה פעמים על חשבון המון דברים אחרים.
2: יש לו את כל היכולות המפותחות יותר, זה מדרגה, זה יודע, כמעט מה ההבדל בין חיה לצומח, כאילו יש פה את כל, אנחנו מדברים עכשיו, למה השם, אתה יודע, חיות לא עושות את זה.
0: אבל גם פה, כשהשיח נהיה קצת יותר מודע, אז אומרים, אוקיי, אנחנו, למען עצמנו זה סבבה, אבל אנחנו נגיד מחלים את המשאבים של הטבע, כי אנחנו חושבים רק על עצמנו.
2: נכון, זה גם סוג של הסתכלות שהיא לוקחת דוקה בחסר במובן מסוים, אבל אתה יודע, בן אדם לא מסתדר עם עצמו, לא מסתדר עם המשפחה שלו, לא מסתדר עם החברים שלו, לא מסתדר עם האנושות, אז יש בזה מדרג של שלבים של הסתדרות, ובאמת כל המקום הזה, האגו, שכמו שאתה אומר, הוא משהו שחשוב, אתה יודע, הישרדותי, צריך את זה, וגם בנו יש חיות, אנחנו חיה, אתה יודע, בעל חיים אולי משודרג, אבל בעל חיים, אז יש לנו את המרכיב הזה, שהוא טבעי והוא שם, ואתה יודע, מה הבעיה איתו בכלל? כאילו, למה אנחנו רואים שזה בעיה?
0: כי שוב, אתה נגעת בזה...
2: נאפיין את זה קצת.
0: אני חושב שנגעת בזה קצת בהתחלה כשדיברת על ההבדל בין ילד לבוגר. כל עוד אתה ילד, הרי גם ילד אין לו אמצעים יותר מפותחים כדי להשיג את מה שהוא מרגיש שהוא רוצה או נכון לו, נכון? אז ילד אומר, אני רוצה זה עכשיו, אני רוצה. כן. לא מבין שיש עוד דברים...
2: כן.
0: כמו שאתה בדיוק, כשילדים גדלים, אתה שם לב לשלב הזה שבו הם מבינים שאתה אומר, רגע, שנייה רגע, אני מדבר רגע עם אסי.
2: יש שלב כזה?
0: זה מאוד איתי.
2: באיזה גיל?
0: מאוד איתי, לא יודע, הבת שלי בתשע, היא כבר, אתה יכול להגיד לה, שנייה, אני מדבר עם אסי, והיא תפסיק לדבר. הקטנה, אם אני אגיד לה, שנייה רגע, אני מדבר עם אסי, כמו שאמרת, היא לא מבינה את זה, היא כל עוד, מה זאת אומרת, אבל אני מדברת גם, אני צריכה עכשיו משהו.
2: כן.
0: אין את הדבר, אפרופו המושג דחיית סיפוקים.
2: כן, אין דבר
0: כזה. אין דבר כזה. עכשיו, גם אנחנו לא יודעים לדחות סיפוקים, אבל אנחנו
2: מתקשים בזה.
0: מתקשים בזה, אבל אנחנו גם יכולים להבין מה אנחנו מפסידים מזה. ילדים לא ממש מבינים מה הם מפסידים מזה.
2: הם גם לא כל כך מפסידים מזה, אולי בשלב הזה זה חשוב, אתה יודע.
0: כן, אז לכן אני אומר שזה בהתחלה, כמו שאמרת, האגו יש לו תפקיד לא רק אצל חיות להישרדות, אלא גם לנו יש לו תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב. כן. סביר להניח שגם... לא היית מגיע לכמעט כלום ממה שאתה מגיע בלי אגו. אז
2: אולי... ככה, היקום או האלוהים או מה שאתה רוצה דואג יפה מאוד לאינטרסים שלו. כלומר, התרבות מין זה יצר מאוד חזק, אתה יודע.
0: כן.
2: כל הדברים האלה, הישרדות, הדברים האלה...
0: אוכל.
2: אוכל, כן. אתה תאכל, אתה יודע. זה לא... זה קודם לכל. כן, זה לפני...
0: אתה, כן, אתה תחפש מחילה.
2: אתה תוותר על האופרה וזה, ואתה תלך, תצוד לך איזה חיה כשאתה צריך לאכול, כן? כאילו, אם יהיה קשה. אז כאילו האינטרסים האלה מגובים יפה.
0: אז אולי בעצם כל הצרות התחילו, כמו שאומרים שהתחלנו ללכת על שתיים והתפנו לנו ידיים, או שהתפנה לנו המוח לזמן פנאי, שפתאום נהיה לנו זמן פנוי ואמרנו, אוקיי, מה עכשיו?
2: נכון, אנחנו יצורים מורכבים, לא אין, עכשיו הקוקייה צפצפה, אבל יש בנו מרכיב חייתי, ויש בנו מרכיב נשמתי, ויש בנו צד שיכול ליהנות מבטהובן, ויש בנו צד שרוצה, אתה יודע, לאכול, אז וכל הצדדים האלה הם חלק ממי שאנחנו, וצריך ללמוד איך לעשות איתם שלום, ואחרי השיר נשמע.

0: על מזור גם, אגו טריפ.
1: אגו טריפ.
0: כולם מדברים על אגו טריפ.
1: כן, תשמע, זה מחלה בכולנו הדבר הזה.
0: תשמע, זה באמת כוח טבע, מאוד מאוד חזק.
1: נכון. אני מרכז העולם, אני הגיבור הראשי בסיפור, שאני חי אותו, נכון? לא אתה, רפאל, ולא אתה, זה אני, זה הכל אני, זה הכל עובר עליי, והכל קורה לי. כשמחליטים מלחמה בין שתי מעצמות, זה הכל קורה לי. אתה מבין? זה הכל מהפריזמה שלי. בנקודה מסוימת כולנו חווים ככה את העולם, שאנחנו הגיבור הראשי. זה לא נכון. זה אובייסלי לא נכון, זאת אומרת, אנחנו חיים בתוך הלוסינציה. אתה מבין? אתה לא מרכז העולם.
0: איך זה הגיע לזה שבני אדם חושבים שכל פריט, כל פרט מאיתנו חושב שהוא מרכז העולם?
1: עזוב בני אדם, אני חושב שכל חיה, אני לא יודע איך את חיה חושבת, אבל בגדול אתה, מיום שאתה פה ועד היום שתלך, זה העולם נולד כשאתה נולדת. והוא הסתיים כשבעוד באחרי 120, נכון? כאילו זה החוויה
0: סובייקטיבית. לא, אבל אם אני חוזר לעולם הטבע, ואז אומר, חיה, נגיד, תבוא ותתקוף חיה אחרת, או תריב איתה על, כמו שאמרנו, על אוכל, מים, טריטוריה, whatever, בסדר?
1: כן.
0: אז נכון שגם אנחנו כאלה, כן? גם אנחנו, כל המלחמות היו גם על מים, גם על זה.
1: אני אצור לך, אצל בני אדם יש גם אלמנט של מוסר, יש אלמנט שהוא מעל הדבר הזה, אנחנו יכולים להחליט, לא, לא, אני אומר לפני זה, גם יש משהו טוב, לחיות אין מוסר, אתה יודע, למרות שאולי יש מוסר שטבוע בהם, אני לא... בן אדם הכניסו, למרות, אתה יודע, מישהו פעם אמר שההיסטוריה, איזה היסטוריון אחד שאמר, זה תולדות הפשעים, הטירופים והאסונות של המין האנושי. ככה הוא הגדיר את ההיסטוריה, כי זה דבר די עזוי. אבל זה גם המאבקים בטירופים ובפשעים, זה גם, היו המון רגעים יפים של המין האנושי בהיסטוריה. זה גם הדבר הזה שבו הוא ביטא משהו שהוא, לא רק באמנות, גם בכל מיני היבטים.
0: כן.
1: אבל אמרנו שככה, נדבר קצת על האגו, נכון? אז יאללה, כבוד. כבוד נראה לי הדבר הכי, אחד ההיבטים הכי מופלאים של האגו. הכבוד שלי, הכבוד שלך.
0: אבל שוב, הכבוד הזה נובע מזה שהתפיסה היא שאני מרכז העולם. זאת אומרת, אם אני הכל עובר דרכי, כן? אז מה שאתה עשית כרגע פוגע בי, מפריע לי. מפריע
1: עשית
0: לי
1: משהו או בעולם שלי עכשיו.
0: כן, כן. אתה או הפרעת על הנוחות שלי, כן. או שיבשת לי איזה תוכנית,
1: נכון.
0: או אפרופו כבוד, דפקת לי את הקרדיט, או את ה... אפרופו אם מדברים על כבוד, על נכון. כבוד המשפחה, או לא יודע אם... או כבוד החברה או העם שאתה נמצא בו, פגעת בכבוד, תמיד מדברים על זה, תודה.
1: נכון, כבוד האומה.
0: כבוד היהודי או כבוד הערבי.
1: אבל עזוב, אני אקח לכבוד של אלון, כאילו אני רוצה בכוונה לרדת כל אחד מאיתנו בבית עם אשתו, מדברת, את אמרת לי ככה? אז לי? כאילו, הדבר הזה...
0: אז אני אגיד לך מה זה, בעצם התחושה היא, אם אני מנסה לדייק, זה שלא רואים אותך.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם מישהו בא, מה זה פגע בכבודי? זאת אומרת, שהוא התעלם מקיומי.
1: כן, זה הכי קשה.
0: נכון? זאת אומרת, התחושה היא, שוב, כמו של ילד. זה לא תחושה רציונלית של בן אדם מבוגר. אתה יודע שאתה נמצא עדיין פה.
1: נכון.
0: אבל אתה פה, ואתה גם לא תלך מפה, רק בגלל שמישהו אמר לך משהו.
1: מבטלים אותי, כאילו.
0: כמו אם מישהו, נגיד, כועס פתאום, אז כנראה שהוא נעלב, או שהוא כנראה כעס, כי הוא הרגיש שהתעלמו מרצונותיו או מתחושותיו, נכון?
1: כעס זה תולדה של אגו.
0: לא התייחסו אליו.
1: זאת אומרת, הרבה פעמים כעס זה מקום ש... אתה יודע, אין לי דרך להתמודד עם העובדה של... זה לא אמור להיות ככה, כי אני פה.
0: אז שוב, אז האם זה בא כאילו, כביכול, התחושה שלך, זה שאתה מגן על עצמך.
1: כן, על הכבוד שלך.
0: על הכבוד שלי.
1: כן, זה משהו מאוד
0: שורשי. אני לא מוכן שיתעלמו ממני. אני לא מוכן שהקיום שלי הוא לא משמעותי.
1: כן, אני חשוב.
0: אני חשוב.
1: אני צריך להיות חשוב.
0: המילה שלי חשובה, הנוכחות שלי חשובה.
1: אתה יודע, עד כדי כך אומר רבי נחמן שעיקר התשובה זה ישמע בזיונו ידום וישתוק. פתאום נזכרתי במשפט הזה. שהעיקר של התשובה של אדם לעצמו, כן? זה היכולת שמבזים אותך, ואתה ידום וישתוק, זאת אומרת, לא רק ישתוק כלפי חוץ, שזה הרבה מאיתנו יכולים לעשות, אתה יודע.
0: כן.
1: עוצר את עצמי.
0: כן.
1: אלא ידום בפנים גם, זה לא מזיז לו בכלל. זאת אומרת, אדם שיצליח לצאת ממעגל הכבוד הזה, ישמע בזיונו, ידום וישתוק, לא מזיז לו, מבזים אותו, כאילו, אין לו את הממד הזה בכלל.
0: זאת אומרת שכמו שאומרים לך, אף אחד לא יכול להעליב אותך, אתה בוחר אם להעליב או לא.
1: כן, כן, מקום כזה שבעצם האדם הזה לא נעלב בכלל. זה מקום.
0: זה מקום נחמד.
1: אפשר לראות את זה באמת, שאז אתה רואה שככל שאתה יותר באגו, ככה אתה יותר כועס, ככה אתה יותר תופס מקום גם, הייתי אומר, נכון? הנוכחות שלך מורגשת, בחסידות קוראים לזה ישות. לא, אגו קוראים לזה ישות, שהאדם יש, שהוא נמצא. לעומת מישהו שהוא עדין והוא קרוב לשורשו, אז הוא יותר, קוראים לזה ביטול, זאת אומרת, הוא כאילו... אתה פחות מרגיש אותו, ואתה יכול להרגיש את זה לדעתי עם אנשים. אתה מכיר את זה שיש אנשים שנכנסים לחדר או לידך, והנוכחות שלהם מתישה אותך, אפילו ממש...
0: שואבים אנרגיה.
1: הם תופסים מקום המון, ויש אנשים שאתה יכול להיות איתם שעות, ואתה נעים לך, כי הם כן. פחות תופסים מקום, קשה להגדיר את הדבר
0: כן,
1: הזה.
0: כן, כן, כן, לגמרי.
1: אז היה איזה מישהו שבא לרבי פעם אחת לאחד האדמו"רים, לא זוכר, ואמר לו, רבי, אני לא יודע, בבית כנסת אני לא מסתדר. אמר לו, מה קרה? אמר, לא יודע, כולם דורכים עליי כל הזמן. אז הוא אמר, אולי תתפוס פחות מקום, אז פחות יתרחו עליך, אתה יודע. התחושה הזאת שכולם דורכים עליי, כל הזמן עושים לי, אתה יודע, עושים לי. העולם, הציפורים מצייצות זה לי, אתה יודע.
0: כן.
1: אירועים בחדשות זה לי.
0: זה כמו כאלה שמתעצבנים שהרמזור מתחלף לאדום.
1: כן.
0: כאילו, אתה נוסע ואתה אומר,
1: כן.
0: הלאה, סעמק. נכון. כאילו הרמזור עכשיו ראה אותי, היה ירוק, אומר, הנה נוימן מתקרב, עכשיו אני דופק לו אדום.
1: אז אחר דווקא.
0: כן. או גם על המזג אוויר. דווקא עכשיו, אתה רואה?
1: בוא נה, אתה מבין, לא מספיק היום גם השרב הזה, אתה יודע.
0: זאת אומרת, אז כן. אז כאילו, האגו הוא גם זה שיגרום לך להרגיש קורבן כל הזמן, כי זה נגדי, זה נגדי. אבל הנגדי הזה הוא שוב, כי כאילו אתה המרכז, אלוהים אדירים. כמו שאנחנו נותנים את הדוגמה הזאת עם ה... כשמישהו חותך אותך בכביש ואתה צועק עליו, עכשיו הוא לא ראה אותך בכלל. אז אתה מתעצבן על זה בעצם שהוא לא ראה אותך, שהוא לא ספר אותך, אבל הוא באמת לא ראה אותך.
1: כן, אתה יודע, הרי במזרחים אומרים שאם עכשיו אתה נוסע, שאת לך בסירה, ופתאום בום, איזה סירה חותכת אותך מאחורה שנכנסת בך, ואתה כאילו, אתה מסתובב כולך כעס להוציא את זה על האידיוט שלא יודע לסור, ואתה רואה שהסירה ריקה. מה קורה? כל הכעס מתפוגג, כי אין שם על מי לכעוס.
0: אז אתה תלך ותכעס על ההוא שלא קשר את הסירה. אתה תמצא כבר על מי לכעוס.
1: אתה תמצא, כן.
2: בקס בבחצי היום כשהשוק

0: יש.
1: טוב, לא צריך להציג.
0: למי יש יותר כבוד?
1: כן, הכבוד הזה, אתה יודע.
0: קזבלן.
1: אז הכבוד, תשמע, לא לזלזל בזה.
0: בשביל כבוד צריך לעבוד.
1: כן, אתה יודע, אומרים שאדם צריך לברוח מן כל ה... אני לא זוכר אפילו חזל או משהו, שכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, משהו כזה. וכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. הפוך על הפוך.
0: כן.
1: אז גם היה איזה מישהו שהלך לרב שלו, אמר לו, תקשיב, אני בורח מהכבוד כבר לא יודע כמה זמן, לא רודף אחריי. לא באים.
0: מה קורה?
1: אז הוא אמר לו, אתה בורח, אבל אתה לא מפסיק להסתכל אחורה לראות אם הוא בא. הבנת? זה כאילו, אתה צריך להיות הלמת, כאילו.
0: כן, כמו שאמרת עם הישתוק והידום, אתה שתקת אבל לא נדמת.
1: כן, כן, בדיוק, אתה עושה את זה בכאילו, אתה משחק אותה שאתה אדם נטול כבוד.
0: עכשיו תראה, זה נורא נחמד, אנחנו מדברים וזה נורא נחמד. כאילו אלק יודעים מה אנחנו אומרים, אנחנו יודעים מה אנחנו אומרים, אין לנו מושג איך לעשות את זה.
1: ברור.
0: אנחנו עכשיו צריך להגיד, קודם כל, שצריך לקבל את זה שזה ככה.
1: בדיוק,
0: אני
1: נכון.
0: חושב שחלק מהקושי שאנחנו חווים, אני מדבר באופן אישי, אני לא יודע אם מאזינים מזדהים עם זה, זה שאתה, הקושי הוא בלהרגיש שאתה נשלט על ידי משהו שאין לך שום, שאתה חסר עונים מולו.
1: כן, כאילו אתה אומר...
0: אני לא יודע למה, אתה יודע, זה חזק ממני.
1: אתה אומר, אם זה היה תלוי בי, אז הייתי מוותר על הכבוד, כאילו. אבל זה לא מצליח.
0: אלף,
1: כי... לא, כי כאילו אם אני שמדבר איתך עכשיו, הייתי יכול ללחוץ על כפתור, אני אוהב כפתורים. אין יותר שיקולי כבוד אצלי. אבל עובדה היא שנצא מפה, יבואו עכשיו, לא יודע, כמה מבקרים ויגידו לי, תשמע, דיברת שטויות, זה היה נורא. היה ממש אחד אחרי השני, זה לא יגע בי. אנחנו לא...
0: בדיוק, אנחנו כל הזמן...
1: אז זה קל לדבר. באמת להבין שזה משהו מאוד בסיסי בנפש, ושיש לו תפקיד. אין דבר מיותר. אנחנו לא מאמינים באלוהים ושטן, זאת אומרת שיש איזה כאילו צעד שלילי לגמרי.
0: כן.
1: גם הכבוד, גם האגו, גם כל הדברים האלה, הם מרכיבים חשובים בהתפתחות שלך. אתה יודע, כנראה.
0: הייתה לי שיחה עכשיו ממש לפני התוכנית עם מורה ומאמנת ואישה נהדרת... שם אורלי אדלר. ישבנו באיזה שעה וחצי ושוחחנו, וגם האגו עלה כמובן, כי אמרתי לנו, איך עשה תוכנית עכשיו, מה עשי על אגו? וזה אמר לי, איזה סיפור דימוי נורא יפה לאגו, שאגו, היא אומרת, אגו זה, לכל אחד יש את האגו, נכון? אז האגו, תחשוב שהאגו זה כלב. תחשוב שיש לך כלב. ומישהו אומר, יש לך כלב?
1: לא.
0: אז תחשוב שיש לך כלב, והכלב הזה, כאילו, אתה הולך איתו לטיול, והוא משתולל ומתחיל לרוץ וקופץ על אנשים ואוכל לך את הזה ומחרב לך את הבית ואתה כל הזמן נותן לו לאכול ואתה כל מה זה אתה אומר לו בואי נה והוא הולך והוא מביש אותך והוא מכניס לך לצרות
1: אתה תרדים אותו כבר סתם
0: כן בדיוק הכפתור שלך זה הכפתור שאתה מדבר אני אלחץ על זה לא יהיה לי כלב אבל אתה רוצה הכלב אבל גם אוהב אותך הכלב שומר עליך שלא ייכנסו גנבים הכלב נותן לך חום ואהבה הכלב נאמן אהבה בלתי מותנית הוא ידידו הטוב ביותר של האדם הכלב נכון אז הוא אומר הדוגמה היא, האם הוא מעולף? זאת אומרת, האם שאתה הולך ברחוב והוא רץ ומשתולל, או הכלב הולך לידך, הוא עדיין אוהב אותך, הוא עדיין נותן לך הגנה, אתה עדיין נותן לו לאכול כל הזמן, אבל הוא הולך חצי צעד אחריך, ואתה מבין שאתה, הוא לא אתה, הוא, אתה יודע, הוא...
1: האם אתה מישהו שיש לו כלב, או שאתה הכלב?
0: בדיוק, זה הדימוי היפה שהיא אמרה, שאמרה, נגיד, אתה מסתכל על אנשים, שהם אנשי, גם אנשי עסקים מאוד גדולים, אבל בתוכם יש ילד מפוחד, אז באמת אתה רואה שני כן. כלבים מדברים, והאיש נכון. מאחורה יושב על הכיסא מאחורה מבויש.
1: זה דימוי מקסים, כי יש
0: נכון?
1: כאלה שהם
0: כאילו פודל. בעצם הכלבים הם מדברים.
1: גם כל אחד זה כלב אחר, אתה יודע, יש אחד שהכלב שלו זה פודל, והשני זה רוטוויילר, אתה
0: בדיוק.
1: יודע. כל אחד והאגו שלו, יש אחד שהוא כולו מבוהל, והשני כולו דורסני.
0: כן, אז קודם כל אורלי, תודה רבה על הדימוי הזה. זה,
1: תודה
0: זה,
1: באמת.
0: זה מאוד יפה. אגב, אנחנו, שוב, יש פה דף אינטרנט, דף פייסבוק פתוח, רדיו מהות החיים, אתם ממש מוזמנים לתת עוד דוגמאות או להיכנס או להגיד מה אתם חושבים, איך הכלב שלכם, הוא מעולף או לא מעולף?
1: מעולף למחיצה.
0: כלבים זה גם נורא יפה, כי הרי הכלב משקף אותך.
1: נכון.
0: אם אתה הולך עם כלב והכלב מבאס אותך, אז אתה מרגיש אידיוט.
1: נכון,
0: אם הכלב זז, אתה גם גאה בכלב, אז...
1: העניין הוא שגם הכלב רוצה שתהיה...
0: שתעלף אותו.
1: שתהיה הבעלים, כאילו. זה יהיה לו יותר נעים להתנהל בעולם כשאתה תוביל.
0: כן.
1: מאשר כשהוא מוביל.
0: אבל זה מוביל אותנו לעניין, כשדיברת על העניין הזה שבהתחלה האגו בא להגן עליך, ובשלב יותר מאוחר בחיים שלך, זה כבר לא התפקיד שלו. התפקיד שלו הוא אמנם להגן עליך, אבל אם הוא נהיה האדונים שלך...
1: כן, אז כבר הוא סובל.
0: זה כמו סליחה לב... כן,
1: שניכם.
0: אתה מפסקיע, אתה... אתה מוריד את התינוק עם המים, אתה רוצה להיפטר ממנו, אתה רוצה את כל החבילה לזרוק, כמו שאמרת, הכפתור. אבל זה לא נכון, אתה רוצה להיות במצב שבו אתה מבין, ואתה איכשהו יכול לראות איפה האגו עובד לטובתי, או איפה אני יכול לנהל איזשהו שיחה עם האגו, ועדיין לא להיות לחלוטין, לא מותנה לגמרי, ונשלט כן, לגמרי לדעת הדבר הזה, ומה שהכלב הזה עושה, אני עכשיו צריך רק, אתה יודע, לתקן את הזה.
1: נכון, תחשוב על זה, זה גם כמו עם ילדים, תראה, יש היום, יש לנו ילדים קטנים, ואתה רואה, איך שכשנותנים לילד הכל, או כשלא מנהלים את העניין הזה נכון, אז אתה סובל והילד סובל.
0: נכון.
1: ודווקא, כן, גם הילד רוצה שתוביל אותו, ותשים לו גבולות כשצריך, עם הרבה חום וכל הדבר הזה, זה אותו עניין גם עם האגו של...
0: יפה, החום והאהבה זה...
1: ודאי, אבל חום אבל גבולות. נמשיך.

0: יותר בא עליי, מרוץ כלבים. כולנו במרוץ.
1: כן. ואיזה כלב קיבלת? שאלה הזו, עם איזה כלב ירדת לעולם הזה? אז טוב, מה עושים כל האגו הזה? ואוקיי, יש את הדבר הזה, הוא בעייתי. אז אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, מתחילים עבודה פנימית, עבודה רוחנית, בכל מיני נישות, יאללה, אני חייב לנצח את האגו. שזה כבר פרדוקס בתוך המשפט, נכון? למה?
0: כן. מי
1: זה שרוצה לנצח את האגו גם? אם לא האגו שלך, אתה יודע, שאתה רוצה, הנה, אני אנצח את האגו, אני...
0: זה כמו בפייט קלאב, כזה סוג של פרייפ, שבסופו של דבר הוא נלחם בעצמו כל הזמן.
1: בדיוק, אי אפשר לנצח את האגו, אתה לא יכול להילחם בחושך בחושך, אתה גם לא יכול, אין יכולת לעשות את זה. אז יש דרך מורכבת מאוד שמגיעה מהמזרח, וגם בזרמים מסוימים בחסידות אצלנו, של ביטול. אבל זה רק מי שיכול להקדיש את עצמו ממש לדבר הזה, וזה אנשים שמגיעים לכל מיני דרגות. זה לא לאנשים כרקן.
0: זה כאילו קצת להוציא את עצמך מהחיים.
1: לגמרי.
0: להתנזר, לקחת, להיכנס לאיזה מערה.
1: אז שוב, הגרסה היהודית היא טיפה יותר רכה, אבל עדיין, גם שם זה אנשים שהלכו, זה יחידי דור, שהלכו לאיזה מקום שהם באמת out of this world באיזשהו אופן. ווואלה, מי שבעניין בהצלחה, כן? אבל משהו יותר כרקן הוא, אז זה להבין שיש לך את הדבר הזה, והוא לא מיותר. להפך, הוא העיקר, הוא הבשר. אתה יודע, חז"ל אומרים, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. זאת אומרת, תראה את הדיבור הזה. היצר הרע, או שוב, זה לא בדיוק האגו, אבל לא משנה, היצר, כוח החיים של האדם, זה הבשר, זה התבשיל.
0: כן.
1: התורה זה רק תבלין. מה נותן תבלין? רק הופך אותו למשהו שהוא אכיל. כן. נגיד שבלי התבלין אולי הוא, לא יודע, לא טעים, והתבלין מתבלן אותו ככה שאפשר יהיה לאכול אותו. זאת אומרת, אני מבין מזה שכל התורה, כל הלימוד, כל העבודה, היא מטרתה לקחת את חומר הגלם הזה, ולעשות
0: עליו משהו טוב.
1: כן, כן.
0: משהו אכיל, משהו יצירתי, כן. משהו שיכול להפיק חיים, כן, ולא הרס.
1: כן. כי אם תבטל את האגו, נגיד שאפשר לעשות דבר כזה, או... אז אוקיי. כאילו, בסדר, אבל אנחנו רוצים את האגו הזה. היה בטהובן בלי אגו? היה, אתה יודע.
0: לא הייתה שום התפתחות בלי...
1: כן, יכול להיות, נכון, נכון. אז זאת השאלה, ולכן באמת בקבלה, ככה רפאל פה הזכיר בשיחות, צריך להקליט השיחות בין ה...
0: אולי נוציא תוכנית של האוטים, מה שנקרא... שיחות של, שיחות על השירים.
1: אז בדיוק, אז רפאל הזכיר את בעל הסולם, שככה מסביר, אני אעשה איזה תמצית של דבריו, זה ספרות ארוכה, שהוא אומר כזה דבר, הוא קורא לאגו הרצון לקבל. כן? הרצון לקבל. וזה הבסיס של הבן אדם, הוא אומר, של כל חיה, כל דבר, זה רצון לקבל, זה אני רוצה לאכול, לשתות, לא יודע, להשיג, כבוד, כל דבר, אני צריך, אני רוצה לקבל. עכשיו, השלב הראשון של זה, אז הוא אומר, זה נתון, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום. השאלה רק על הכוונה, הוא משחק עם הכוונה, מה זאת אומרת? הנמוך ביותר זה רצון לקבל על מנת לקבל. כשאדם רוצה לקבל בשביל לקבל. זה כמו תינוק, בין חצי שנה, שנה, כל מה שיש לו זה, תביא לי עכשיו. אני רוצה עכשיו את האוכל, אני צורח. רצון לקבל, כשזה אצל תינוק זה חמוד, כשאצל אדם מבוגר יש את הדבר הזה, אז זה לא כזה חמוד. נכון? כשהוא רק חושב על לקבל לעצמו, וזהו. הדרגה השנייה, זה שהוא כבר אומר, טוב, אני אתן בשביל לקבל. וזה מתחיל בערך בילדות ככה, אולי בגיל של ילדה שלך 9-10, שכבר מתחילים, אני אסדר את החדר, ואז יביאו לי זמן טלוויזיה.
0: כן.
1: או אני אעשה...
0: ברטרים.
1: כן, מתחילים הברטרים. אז הוא נותן, הוא כבר נותן, אבל זה עדיין...
0: מותנה, זה עדיין מותנה.
1: כן. כשאצל ילד זה חינני, שוב כאמור, כשאדם מבוגר מתנהג ככה, הוא צבוע. נכון? זה מניפולציה. אני בא, נותן לך, אני מעריף עליך חום, אני מעריף עליך אהבה, וכל מה שמעניין אותי זה להוציא ממך משהו. אז עדיין הקבלה היא העיקר. שלב שלישי, יש פה ארבע, לא הולך להיות ברוך מזה. שלב שלישי זה שזה כבר טינג'ר פלוס. זה לתת על מנת לתת. זה האידיאליזם הגמור. הוא רוצה, והרבה פעמים טינג'רים הם ככה...
0: רוצים לשנות, כן, להפוך עולם, אני אתקן את העולם.
1: כן, אני אתקן את העולם, העולם ישן עד היסוד נחריבה כזה, זה מין, בוא, אנחנו נביא את האור, והכל טוטלי כזה, והם מסתכלים על המבוגרים ואומרים, בוא נה, אתם צבועים, ואתם לא אמיתיים, נכון, יש לך תחושה כזאת בגיל 17, זה רצון לתת על מנת לתת, בעצם זה קינה באלוהים. כשאדם מבוגר מתנהג ככה, זה נושא לתוכנית שלמה, אבל הרבה פעמים זה מזיק יותר משזה עוזר, כי זה אובר-אידיאליזם. לכן קהלת אומר, אל תהי צדיק הרבה. ואנחנו מגיעים לאחרון, אז מה נעשה? אתה יודע, לקבל לעצמו סתם, זה...
0: כן.
1: לתת על מה לקבל, זה מניפולציה. לתת לגמרי, אנחנו לא יכולים. אני בן אדם, אני לא יכול להיות אידיאליסט עד הסוף. אני חייב גם לעקבה צריכה לאכול.
0: כן.
1: אז הוא אומר, הפתרון הוא לקבל על מנת לתת. זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא אומר, אתה כל הזמן מקבל, אתה מודע לזה, אבל הקבלה שלך היא בשביל להעביר. אתה לומד בשביל ללמד. אתה אוכל ועושה ספורט. זאת אומרת, האגו זה הבסיס.
0: צינור.
1: כן, אתה צינור, בדיוק. בדיוק, אמרת.
0: לא לכל שירה איך אני צינור. כן, אנחנו מדברים על זה, נגיד, בלימוד, מדברים על זה בכלל, שבאמת, אמרנו את זה בתוכנית אחרת, שהמשמעות, התפקיד שלנו היחידי, הוא להוסיף נכון על נכון. אתה זוכר שאמרנו, מה הכל נכון? עכשיו, מה אתה, אסי, מה אני, אלון, מה רפאל, מה אתה יכול להוסיף? זאת אומרת, יפה נורא, על לקבל, זאת אומרת, נגיד אתה יכול ללמוד משהו, זה לא ללמוד בשביל להיות, להדיר את עצמך, ולהיות עכשיו הבן אדם הכי חכם, וכולם יגידו, אסי, הבן אדם הכי חכם בעולם, או אלון, אלא אתה לומד על מנת שיהיה לך את הכלים להביא משהו נוסף חדש שלך על הכתפיים של הידע שצברת ולהעביר הלאה משהו כמו שלהיות הורה טוב זה, זה, זה, אתה, אתה כן דואג לעצמך אתה כן ישן, כן אוכל כן זה, על מנת שתוכל לתת לילדים שלך את כל מה שאתה יכול.
1: מה שיפה בזה שאין פה התכחשות לטבע שלך כאגו, כקבלה. זאת אומרת, אתה קודם כל מקבל, אתה מכיר בזה, אבל השאלה לאן אתה לוקח את הדבר הזה. וכמו שרפאל אמר, זה הבשר, זה התבשיל, ואת הדבר הזה אני יכול פשוט להתמיר, לנתב, לכיוון שהוא מועיל.
0: נוסיף את התבלין שלך.
1: נוסיף את התבלין שלך, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה,

0: מרווין גיי, איך קוראים לשיר? אגו טריפינג, מה יכול להיות? היום כל השירים זה אגו טריפינג.
1: כן.
0: טוב, תשמע, דיברנו לא מעט פה על האגו, וכולנו הבנו שזה לנצח אי אפשר, להתכחש אי אפשר, ללחוץ על כפתור זה מיותר.
1: ומצד שני אי אפשר להמשיך איתו.
0: אי אפשר להמשיך ככה.
1: אז מה עושים?
0: אי אפשר איתך ואי אפשר בלעדיך. אז מה אפשר לעשות? אז אנחנו, בגדול, אני חושב שמילת המפתח היא סוג של If you can beat them, join them. זאת אומרת, בוא נתיידד.
1: כן,
0: כל השנים אנחנו נלחם.
1: כל עוד ברור מי פה מנהל את העניינים.
0: כן, כן, אבל עוד פעם, המפתח הוא לא לבוא ולהגיד, אני הבעלים, אני אעשה לך ככה עכשיו, או שכן, כן, לא תקבל אוכל. לא.
1: המון חום, זה אתה בסופו של דבר, אתה יודע.
0: בדיוק, אז אם אנחנו לוקחים את המפתח הזה, שמעת שלילד, ילד, אתה יודע, שאם אתה רוצה לתת לו בראש, אז אולי הוא יעשה מה שאתה רוצה פעם אחת, אבל הוא לא...
1: זה יפה שאימא קוראת לזה הילד שבתוכך.
0: כן.
1: זאת אומרת, לאגו. שזה נשמע יותר רך. ואז כאילו אתה... איך אתה מתייחס לילד שבתוכך? כמו שאתה מתייחס לילדים שלך, לפעמים, אתה יודע, נשכבים בקניון וצורכים צרחות ולא רוצים... אתה יודע, מתנהגים כמו וואו.
0: כן.
1: אבל בסדר, זה הילד שלך. אז עכשיו אתה... כשיש שם המון אהבה, אז יכול, ההתמרה הזאת יכולה לקרות. מה עוד? אולי לא הזכרנו, דבר חשוב מאוד.
0: כן.
1: אגו ודרמה, זה תמיד הולך ביחד.
0: Oh yeah.
1: אגו ניזון מדרמה. כן, זה המזון שלו. ולכן, אם אתה ככה, תראה, יש לך תקופה של כמה, לא יודע, תלוי כל אחד כמה זמן, שאין איזה ריב, אין איזה דרמה בחיים שלך או בבית, צפה סכנה, כי הוא ממש צריך את זה, הוא ירעב. אז כאילו, משהו שם ייצר איזה דרמה, כי הוא ממש ניזון מזה, זה מצחיק. ולכן, כמה שפחות דרמות, וכמה שפחות לשהות בדרמות גם, אתה יודע. כי אין דבר יותר... לא יודע איך להגיד, מיותר מדרמה, אולי זה טוב בסרטים ובתיאטרון, אבל בחיים...
0: אפרופו, אחד הדברים הנוספים שדיברתי עם אורלי היום בשיחה, עם אורלי אדלר, זה, אתה יודע, על סבל, נגיד סבל קיים, נכון? הסבל היותר גדול נגרם מאיך אתה מתייחס אליו, הרי סבל קיים, כאב קיים, אגו קיים.
1: כן, נכון.
0: השאלה מה אתה חושב וכמה מקום אתה נותן לו, כמו שאמרת קודם, דורכים עליי, כמה מקום אתה תופס.
1: כן, כן.
0: זה נורא יפה, הדימוי הזה, זאת אומרת, אז הדרמה נובעת מזה שאתה נותן לזה המון יותר, הרבה יותר מקום ממה שבעצם הוא לקח. הוא עשה, אוקיי, מישהו אמר לך, הלו. עכשיו אתה אמרת, הלו, מה? דקרתי אותך. הוא רק אמר לך, הלו, סליחה, למה אתה חונה פה?
1: כמה פעמים דקרת אותו בראש, באמת, אתה יודע, בדמיון.
0: כן, אז תמיד, אז בעצם הדרמה נוצרת בראש. זאת אומרת, אז אתה נתת קודם איזשהו טיפ נורא יפה, שאמרת, אוקיי, תשימו לב, אם אתם לוקחים משהו יותר מדי ברצינות, אם אתה רציני, תבין שאתה, זה האגו שלך עכשיו, כן. על ההגה. זה לא
1: כן,
0: אתה.
1: נכון, כי ימים המגדירה מודעות, בצורה כן. הנפלאה הבאה, זה קצת, אני אקריא את המשפט, במקומך החזק, אתה צופה על חולשתך הקודמת, ובדיחות הדעת בתוך המבט הזה, זו מודעות. אני אסביר רגע.
0: במקומך,
1: זאת אומרת, מה זה מודעות?
0: זה רגע,
1: לא יכול, במקומך החזק, אתה צופה על חולשתך הקודמת, ובדיחות הדעת בתוך המבט הזה זו מודעות. זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה מסתכל על מי שהיית לפני שנה, ואומר, בוא נע, עם כל הכעס, הייתי נורא, ואיזה נורא הייתי. זה אומר שלא התקדמת, כי אתה עדיין שופט את המקום ההוא. זה כמו אם אתה מסתכל על ילד קטן שמשחק כן. בגוגוים, אתה לא יכול לחוס על זה. זה...
0: כן.
1: אז אם באמת התפתחת, אם התפתחת במודעות, זה חייב להיות עם איזושהי חמלה כלפי המקום שבאת ממנו,
0: כן.
1: עם בדיחות דעת ומשפט. זה ממש נייר לקמוס, רבותיי. כאילו דיברנו דיבורים וזה, אנחנו לא באמת יודעים, נצא מפה כולנו אגו. כמה שאתה עם בדיחות דעת, ככה אתה באותו רגע נקי מאגו, כמה שאתה רציני ודרמטי ואוי והכל ועננים קודרים, סימן שאתה לא צעיר.
0: זה... טוב, זה היה, האמת היא שזה היה באמת תחושה של על קצה המזלג לגבי האגו, כן. זה בעולם ומלואו. אולי נקדיש לזה עוד תוכנית בהמשך, בינתיים אנחנו מאוד מאוד מקווים שאתם לקחתם משהו מזה. שזה עורר בכם קצת מחשבה. תודה רבה לך, אסי עזריה.
1: תודה רבה לאלון נוימן.
0: תודה רבה לך, רפאל עיני. תודה לכם שהזנתם לנו, אנחנו קצר ולעניין, נהיה פה ביום רביעי הבא.
1: נכון.
0: תוריים. ושיהיה לכם, מה נגיד לכם, שבוע עם בדיחות דעת.
1: מבודח.
0: מבודח, שבוע מבודח. ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך.

0: לזה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

לאד גורש הזה נביא ומילון פותח לנו את עולם קטן עם הרכות הזאת לאד גור אז מוזמנים to let go ולהיכנס לשעתיים טובות כאלה של מוזיקה טובה לגוף, לנשמה, ללב, לנו שמורה טובה של מוזיקה אני השומר, אני פה איתכם מורי בנקלטר בעוד תוכנית של עולם קטן פה ברדיו מאות החיים מוזמנים להרפות ולהיות נמשיך עם עוד קטע, הקטע האחרון של ז'נבי ומילו מדרום אפריקה, הצמד הזה, ימנג'ה.

The blessing, סופיה טוב, סופיה טוב, סליחה. נמשיך עם נינה וורה, ויגם, אליז.

When we sing Olivia Fern מתוך Red Thread. בוא נשמע עוד קטע של Olivia Fern מתוך אותו EP, Wedge Aura, שזה Wild Earth.

כן, זוהי הייתה גרו אל קונדור. נמשיך עם שחם שוורצמן, הברסלה.

Hang in Peace מתוך Ancient Intimations של ניס קרשיר. נמשיך עם צ'נטרסבה, A When.

כן, אלה הווארי, הצמד המשובח הזה שאומרים שהופעות לא ראיתי, ראיתי קצת ביוטיוב וכאלה, ההופעות החיות שלהם זה משהו מיוחד, שניהם ככה יושבים באמצע ועושים את הכל בלייב עם כינור, אלקטרוניקה, גיטרה, כלים ושירה, ויוצרים ממש סט רקיד ועמוק. אני בכל אופן מאוד אוהב את הקטעים שלהם. הנה אוריה צור, גם איש יקר. כרגע גם מסתובב בעיקר בעולם ועושה הרבה עבודה, הרבה סדנאות קוליות, וגם יש לו כוח גדול ככה בלהביא מעגל. הנה, שניים אחד אחרי שני של מעגל, של סוגים של מעגלים, אז הוא מאוד מעגל של ביטוי קולי ושירה משותפת, מין משהו שחידד את הטול הזה שלו, הוא עושה אותו הרבה בעולם. הנה, זה מתוך האלבום שלו, Breathe, Find Your Family, למצוא את המשפחה שלך. אני אורי בנקלטר, היינו על עולם קטן, תודה שהייתם איתי, אוהב אתכם, יאללה ביי, נתראה.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

יאהלן, יום שישי 1985, יוצא אלבום הסולו הראשון של סטינג, לאחר כמה שנים מאוד מאוד אינטנסיביות עם להקת פוליס. לאלבום קוראים The Dreams of the Blue Turtle. הסינגל השלישי שיוצא ממנו זה השיר היפהפה הזה, Fortress Around Your Heart.

Fortress Around Your Heart, מתוך The Dreams of the Blue Turtles, אלבום הסולו הראשון של סטינג שיצא ב-1985, ואנחנו 5 שנים קודם, אלבום השלישי שמוציאה קייט בוש, אלבום משופע בלהיטים, בבושקה, וכמובן Army Dreamers, השיר הכל כך פוליטי ויפה, ויש פה שיר אחד, שהוא שיר שתמיד תמיד גורם לי להחסיר פעימה, Breathing, ובשיר הזה היא מארחת גיבור ילדות שלה, רוי הרפר, זמר פולק, שאותו גם כן הביא דיוויד גילמור, שהוא בעצם הסנדק של, של הגברת בוש. זה מתוך האלבום שלה Never Forever, Breathing.

לנשום, לנשום זה דבר חשוב. קייט בוש, מתוך אלבום Never Forever, Breathing. אנחנו ממשיכים, 1983, שלוש שנים אחרי. Tears for Fears, צמד המאוד מצליח, מוציא אלבום בחורה. אלבום באמת משופע בהמון להיטים, Mad World, Change, Pale Shelter, ומעבר ללהיטים שמאוד מאוד הצליחו והכל, מי שמקשיב לאלבום הזה שומע טקסטים מאוד לא קלים על התעללות בילדים ודיכאון, ובאמת הרבה מצבים פסיכיאטריים לא קלים, והאלבום הזה במרחק הזמן הפך להיות באמת אלבום מאסטרפיס. לאלבום הזה קוראים The Hurting, אנחנו נשמע את קטע הנושא.

The Hurting, שיר נושא מתוך האלבום של Tears for Fears, אלבום הבכורה 1983, ושנה לפני זה 1982 יוצא האלבום Avalon של Roxy Music, שהפך להיות האלבום הכי מצליח שלהם. הפקה מדהימה של רד דייביס, שבעצם לקח את הרכב רוק שהתחיל בעצם כרוק מתקדם, ניו וייב, קוראים לזה גלם רוק, היו מאוד מאוד אקסנטרים בכל המראה שלהם ובטקסטים שלהם, ובעצם הפך אותם להרכב פופ ברמה הכי גבוהה שיש, הפקת פופ מושלמת לשירי רוק אלמותיים. ועד היום אני שומע את האלבום הזה, הסאונד שלו הוא אלמותי, פשוט אינסופי. אנחנו נשמע את הסינגל האחרון שיצא מתוך האלבום הזה, הוא היה משופע בסינגלים מאוד מאוד מצליחים, Avalon כמובן, More Than This, אלבום מושלם לעשיית אהבה, קראו לו ככה פעם, ו- Take a Chance With Me, הגיטרה של פיל מנזנרה, שפותח את הכל.

A Chance With Me, Roxy Music, מתוך Avalon. ואנחנו ממשיכים לסדרת טלוויזיה שהייתה בשנות ה-80, תחילת שנות ה-80, שכבשה את המסך, קראו לה The Buddha of Suburbia. זו סדרת טלוויזיה אנגלית שמבוססת על, על נובל מאוד מאוד מצליח של הסופר האנגלי הניף קורסי, ממוצא הודי. והסדרה בעצם היא על בחור... בחור ממוצא הודי, בחור שאומנם נולד באנגליה, אבל ממוצא הודי, שקוראים לו קרים, והוא בייסקסואל, והוא חי בתחילת שנות ה-80, בדרום אנגליה, תקופה של המון המון גזענות, והוא בעצם מנסה לצאת מהאזור הזה, ומנסה לפתוח חיים חדשים, והכל סביב זה. סדרה מדהימה דרך אגב, עד היום היא עומדת בגאון, והמוזיקה, היוצר שנבחר לתת את המוזיקה, זה דיוויד בואי, ונשמע את קטע הנושא, The Buddha of Suburbia.

זיין, זיין, זיין, over is Shane. קטע שהוא בעצם מסמפל מקטע מילאית מאוד ישן שלו, שכחתי איך קראו לו, דיוויד בוי כמובן. קטע נושא מתוך The Buddha of Suburbia. ואנחנו ל-1984, להקת טוק טוק, מוצאים אלבום שני שלהם, אחרי הצלחה מאוד גדולה של האלבום הראשון, שהיה באמת אלבום סינט פופ, ניו וייבי, עם המון המון להיטים. והאלבום השני, שעדיין שומר על, יש בו הרבה להיטים והכל, ושומר על אותו סאונד, ומתחיל להתבצר משהו חדש, שירים הרבה יותר מתוחכמים, טקסטורות מוזיקליות הרבה יותר מורכבות, ואפשר לשמוע את זה מצוין בשיר הבא שנשמע, It Just Tomorrow Started, מרק הוליס עם הקולה, כל כך מושלם שלו.

Tomorrow started. טוק טוק. איזה שיר מושלם. אין, פשוט מושלם. לא משנה כמה פעמים נשמע אותו. ומטוק טוק אנחנו ממשיכים לדדה. הרכב של מט ג'ונסון הגאון. שאלבום הבחורה שיצא, Soul Mining, 1983, כבר סימן אותו כאחד מהיוצרים הכי מבטיחים שיש, והוא עד היום חי ויוצר ועושה יופי של מוזיקה, החלים לאחרונה ממחלה מאוד מאוד קשה, ובאלבום הזה, מעבר ללהיטים שהיו בו, This is the day כמובן, שהיה להיט אינסופי, ואנחנו נשמע את Uncertain Smile, ובקטע הזה מתארח הקלידן של הסקוויז, ג'ולס הולנד, שמפליפו בקלידים, וכמה יפה, Uncertain Smile.

היי, זו וירטואוזיות. מדהים, סולו קלידים הזה. מטורף לגמרי. מתוך סול מיינינג, אלבום הבכורה של דדה. מאט ג'ונסון. אנחנו ממשיכים עם הרכב שנקרא The Passions. הרכב שנחשב ל-One Hit Wonder כזה. היה להם להיט אחד רק. הוקמו ב-1978, עבדו עד 1983, עשו דווקא אחלה מוזיקה, ו-1981 יצא להם להיט שכבש את המצעדים באנגליה, I'm in love with a German film star.

in love with a German film star. ואנחנו, שנה קדימה, 1982, דורן דורן מוצאים את האלבום השני שלהם, ריו, שבעצם מתחיל את הכיבוש העולמי שלהם. אלבום באמת עם אינסוף להיטים, ושמראה אותם כצעירים, יפהפיים, קליפים מאוד מאוד מושקעים שרצים ב-MTV. ובאמת אין סוף שירים יפהפיים, אבל הסאונד שכל כך מייחד אותם קשור בעיקר לשלישיית האחים טיילור, כמובן בראש יש פה את ג'יין טיילור, נגן הבאסה כל כך מדהים שלהם, האחים שלו אנדי על הגיטרות ורוג'ר על התופים, והקול הזה של סיימון לבון שהוא באמת בשיא עונו כאן. אז נשמע מתוך זה את My Own Way.

My Own Way. דורן דורן, מתוך האלבום השני שלהם, ריו. ואיזו קפיצה אדירה לילדות שלי של שנות, של שנות ה-80. איזה כיף, האלבום הזה, תמיד כיף לחזור אליו. באמת, הפקת פופ מושלמת, שמחזיק בכבוד עד היום. והוא גם מביא אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דדי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, מחר, תבואו. ואנחנו נפרטים עם הרכב האוסטרלי The Church, זה מתוך האלבום החמישי שהם הוציאו ב-1988, אלבום אדיר שאני מאוד מאוד אוהב שקוראים לו Starfish, הקול הכל כך מיוחד של מרטין ווילסון פייפר, ולקטע הזה קוראים Destination, אז תמצאו כל אחד את הדרך שלו ואת הייעוד שלו ותהנו, יאללה ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
2: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

Here they come now, Chelsea Girl, ניקו, צעירה, צעירה מאוד, עם ההפקה של ג'ון קייל. צ'לסי גרל, פשוט פשוט שבע דקות, אז אמרתי, אני אחתוך טיפה, לא נורא, ניקו, תסלח לי. ג'ון קייל עדיין חי, אבל ניקו כבר לא ממש יכולה להגיב. אז כן. שבע ושבע דקות, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. רדיו מהות החיים כל יום מחדש, פותחים שבוע חדש. יחדיו, מה שנקרא. תודה למי שאיתי, מי שהשכים קומה וטרח להתחבר לאפליקציה או לכל פורמט אחר שבו אפשר לשמוע אותנו, רדיו מהות החיים. התודות על זה. אני אמיר פרי, בעיקר מוזיקה מעט פטפטת, יותר חשובה, פחות חשובה, אתם תחליטו. עד השעה 8, שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, צונן, כמעה, מה שנקרא, ובטוח, האזנה טובה.

אגזים ואומר שבעיניי זה אחד השירים הכי יפים שנכתבו בשפה העברית, אבל אולי זה רק אני, מתוך הקברט של מירנדה, אורלי זילברשץ בנאי. מי שכתב לה את זה, אגב, זה יובל בנאי.

אז זה היה סוג של מתנת פרידה, מה שנקרא. 7:13 עכשיו, אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, ומי שיוציא שיר חדש, ומאוד מאוד יפה, זה קרן רוזנטל. אתם אולי לא מכירים את השם, אולי אתם מכירים את השם לוס בונג'ורנוס, שהיא הייתה חצי מהצמד שעשה רגעי, רגעי מתוק, עליהם את השיר חולון, שהרבתי לחרוש עליו פה. עכשיו יוציא סינגל חדש, הכי, הכי רחוק מהעניין הזה של רגעי, ופן, ולוס בונג'ורנוס, זה נקרא לא ברור כיצד. חדש של קרן רוזנטל.

0: All Over Now, Baby Blue, במקור בוב דילן, מ-1965, אחרי זה גם, אני חושב, 68 או 69, עשו את זה הבירדס, זה הביצוע של מריאן פייטפול. עכשיו, 7:21, כל יום מחדש. זה מתוך החדש, באותו שם, של הילי בוימל. מה שנקרא שם שהוא גם עצה טובה, בטוח בטוח בימים הללו שאנחנו חיים בהם, בהם. זה הזמן לנשום. כן, כן.
1: הערב יורד על החדר לאט, בלב זה דוהר, לא יכול לבחור

פטי סמית, דנסינג ברפוט מתוך וייב הרביעי של 79. אחרי שמענו את טל גורדון מתוך הבחורה של המסכות מ-91. מי שכתב איתה את השיר זה אמיר צורף, ומי שהפיק מוזיקלית זה אבי בללי. יש לי חבר שאני לא אנקוב בשמו, שעד היום מתקשר אליי כזה פעם בשבוע כממספר חסוי, והשני עונה, הוא אומר לי, היי אמיר, זה טל גורדון. כן, כן, אותי זה מצחיק. אחרי כל השנים, מה שנקרא. 7:34, אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים. קצת פחות מחצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות המחבקות והענוגות של גלוש גלעדי מתעוררות. מיד אחר כך לירון תהנים, פוזה טוב. היא כבר אור אדרי.

and for your honey. לא, זה ממש לא פאנל, זה אחד השירים שאני הכי, הכי, הכי אוהב של הקליק מתוך עולם צפוף. קצת אחרי 20 לפני השעה 8, אני כבר בהאוס, בתוך הרביעי שלהם ב-83, Burning from the inside, She's in parties.

I don't know why I love you. האמת היא שאני know why I love you. גיא צ'דוויק, חברותו House of Love, מתוך השני באותו שם. אבל היית ענק, שיין און. ושמענו את הדובס. ועוד לפני כן, את Echo and the Bunnymen, מחדש שאני חורש עליו רבות, אני מת, מת, מטורף על Echo and the Bunnymen. אין מילה אחרת להגדיר את זה. Brussels Hunted. 4 דקות לפני השעה 8. אנחנו מסיימים את חלקנו לפתיחת השבוע הנעל. מעביר אתכם לידי הטובות של גל הגלעדים, התעוררות מיד, אחר כך לירון טיינים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, מודה לכם ולכן על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף, על 7 בבוקר. מאחל לכולנו שבוע צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן, צונן. ושפוי, תבואו גם מחר בבוקר, רדיו מהות החיים, 7 בבוקר, מהדורת גרובי מונדי. שיהיה יום קל, אוהב, מחבק ומעריך, ביי ביי.

0: הבוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת של נתינה.
1: עצרתי אתמול בדרך השלום ברמזור. תוך 3 שניות ניגש אליי הקבצן המקומי עם כוס הנייר שלו וביקש כסף. נתתי. ואז בזמן שאני מחכה לירוק, התחילו המחשבות. הוא הרי ילך לקנות וודקה. למה נתתי לו? ברמזור הבא כבר השתנה קצת התדר. אולי הוא באמת צריך את זה? אולי באמת יש לו ילד חולה בבית כמו שהיה כתוב לו על הקרטון? ואז חשבתי, מה זה בכלל משנה? הרי לי יש, ולא אין. אני יכול לתת לו, והוא לא יכול לתת לי. כשמישהו צריך לקחת או לבקש כל הזמן, ולא משנה מה זה, כסף, כבוד, אהבה, טובה, הוא בעצם חסר. חסר לו. מי לא מכיר את זה? מה, אני לא שם? אבל כשאני נותן, אני שלם. אני לא זקוק, לא חסר לי. להפך, אני זה שנותן. בעצם יוצא שגם הקבצן נתן לי משהו. הוא נתן לי הזדמנות לתת. כלומר, להיות לרגע שלם. חזל אומרים, יותר מי שבעל הבית עושה עם העני, עושה העני עם בעל הבית. כלומר, אני אולי נתתי כמה שקלים, אבל הוא העניק לי לרגע שלמות. אז מי פה הרוויח יותר? שתמיד נהיה בצד שיכול לתת.
0: רדיו מהות החיים, eol.co.il.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

שלום, בוקר אור, בוקר טוב ושבוע טוב. רדיו מהות החיים התעוררות. רפאל עיני איתנו, אני גלי גלעדי. פותחים עוד שבוע חם. אז שיהיה לנו שבוע טוב ובוקר טוב ובשורות טובות והתעוררות נעימה והזנה כזו גם. פתחנו עם פורטיסהד ו-It's a Fire. וממשיכים עם תרצה ואלבום הבכורה של הדיוושן מתוכו Holding On.

מהות החיים מתעוררות. ביורק ו-One Day.

לי שזה הפייבוריט שלי מתוך The Now Now החדש של הגורילאז, קנזס. השיר הבא הוא אחד הפייבוריטים שלי בכלל, בכלל, בכלל. Fire. High tide or low tide.

קוראים לו מוזס סמני, מקליפורניה. שנה שעברה הוציא את אלבום הבכורה, פלוס כמה EPs, זה מתוך ה-EP החדש, Black in Deep Red 2014. הקטע הזה נקרא Rank and File. אפשר להרגיש לפי הווייב כבר על מה מדובר. זה בעקבות, הקטע הזה בעקבות הפגנה שהלך עליה ב-2014 לאחר שזיקו את השוטר שירה במייקל בראון. Rank and file, Moses Sumney. Rank and file, humbling into rank and file and fumbling into rank and file, you're trembling into rank and file and fall right in. בי בי בי, מתוך גיב, No Man's Land.

לא הכניסה את הקאבר הזה לאלבום החדש שלה. Time in a battle. ועוד קאבר אחד. Here comes the sun. Nina Simone. Here comes.

הדאב הטריפי הזה שייך לנינה צ'רי עם הקטע החדש קונג. אוהבת את זה שמוזיקאים מתעוררות ומתעוררים. מדברת על הפליטים, שרה על מצב הפליטים. הפקה של פורטט ו-3D ממסיב אטאק. נינה צ'רי חדש, קונג. והם היו פה ולא הייתי. מונצ'יבה ופריקשן.

המקור של הפצ'ו בויז, פה ההפקה של דאב מנטור, קרני פוסטל, גבע אלון, קולות רקע, Love, etc. וכיף בכל פעם לחזור לפרויקט Everything is Recorded. IB, Samfa, Kamasi Washington, The Wiki, Mountains of Gold.

הקול המנחם של גיל סקוט הרון עם Morning Thoughts. 9:09, רדיו מורות החיים מתעוררות. ספי ציזלינג, אלרן דקל, Very Light Blue.

איגי באחד הרגעים הרכים שלו, ביחד עם Underworld, I'll see big. תודה רבה שפתחתם איתנו את השבוע, את הבוקר. תה, אני כבר פה, מיד פה זה טוב, אני גליה. קצת אהבה לסיום, Dire Straits ו-Tunnel of Love. המשך יום טובה, הזנה נעימה, יום של אהבה, עד מחר.

0: וטוב עם לירון תעני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: בבקשה. כן. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון, המילה אנטי, היא
2: מול.
1: הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות ובוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. היום אני חופר כאן במוזיקה ישראלית. לא, למה אתה ממשיך? אני לא מבין. או, יופי, רגע, שנייה, מההתחלה, 1, 2, ו-3. תודה רבה, אושיק לוי. כמו בסרט.

בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב לנילוש נילי חנקין, בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב הילה אפגן דגן. אושיק לוי כמו בסרט על המילים אחראי זאביק טנה, זאב טנה שאנחנו מכירים ואוהבים, והלחן הוא של יהודית רביץ.

סנטה קלרה, האחות של סנטה קלאוס. הוא עברת את השם שלו. בוקר אור לאומרי מור, בוקר טוב לחנן סלע, בוקר טוב לאייל שלב, ובוקר טוב למאיה זיידמן, ונסיעה טובה.

A colpa tua, Giddy Gov. וגידי גוב, גידי, רגע, בן אדם, גידי גוב משתתף גם באלבום הבא, אבל הוא לא משתתף בשיר הבא, כי בשיר הבא משתתפים דני סנדרסון, ואלון עולה ארצ'יק, ואפריים שמיר, ויוני רכטר.

בוקר טוב דניאלה ביבי כהן, בוקר טוב לעומרי, בוקר טוב לכרמל רגב דיסגני, בוקר טוב לאביעד ליפקין, לא הייתי חלון גבוה, הייתי פעם מרתף. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון, בוקר טוב איתן טובי, בוקר טוב ניר גושן.

בוקר טוב לגילי לשם. בוקר טוב לאורן אביסר. דני ליטני. יחס חם. אז היה לנו את גרי אקשטיין עם סולו גיטרה מכונן, וגם כאן ביחס חם

של דני ליטני, היה לנו סולו גיטרה מהמם, ובאופן טבעי, לא? קלפטר. מהי הדרך?

good stuff. David Buosa. החיים הם חומר טוב, ממש טוב לפעמים, כן?

להקה מקומית. ורוד זה לא רק צבע, להקה מקומית שעבדה עם סי, הימן. זאת הייתה מין ההבלכה כזאת, להיט על הדרך או משהו כזה.

טנגו. בוקר טוב לאילנה חתולי, זפרן. איזה גילוי, מהמם. בוקר טוב לנעמונת המימונת שהצליחה להצטרף לאחר בוקר הקטי. אז ברוכה הבאה נעמונת.

נו, מה הקשר בין נוער שוליים שהשמעתי קודם לג'ינג'יות? תענו אתן ואתם, אני כבר יודע.

לילות כלולות. בוקר טוב לשרי שלמאי, היי שרי. שרי. בוקר טוב נדב סורק. פעם חברת תקליטים עשתה הצגה ללהקה חדשה, זאת אומרת הם הביאו מלא עיתונאים בתקופה שהייתי עיתונאי כדי להכיר את הלהקה הזאת, ושם פגשתי בפרזנטציה הזאת, פגשתי את שי להב החמוד מהקספרים, שבין השאר היה אחראי עליהם, וגם את דן תורן שכתב עבור ההרכב הזה את השיר הבא. דן זל.

בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. את האיש הבא לא השמעתי כאן יותר מדי זמן לדעתי. רוי פרייליך, הלילה היא תרקוד. שיר שהושמע כאן עשרות פעמים, ואני לא מגזים.

זה מלפני 3-4 שנים כזה, וזה מ-2019. המפסעות.

ודי, אז כן, ודי. תודה רבה שבאתן, ותודה רבה שבאתם. תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. תודה עצומה לכל מי שטרח ולכל מי שטרחה להגיב לתוכנית, זאת אומרת לפוסט של התוכנית. לי קוראים לירון טעני. מחר אני מקבל להיות כאן בתשע בבוקר, אם זה יקרה, בואו גם אתן ואתם. ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי, איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב, ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
3: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

I see the dog in me, so many lions. How could I eat my only friend?

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, מדברת על לזכור את עצמך. אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, ואז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: אני אתחיל עם איזושהי הקדמה כללית, ואז נסביר איפה אנחנו ומי אנחנו ולאן אנחנו הולכים. סטיבן בצ'לור, בספרו שהוא מדריך עכשווי להתעוררות, ואני לא רוצה להזכיר את שמו הכופר בקורל, בודיזם ללא אמונות.
2: דרך אגב, הוא איש מאוד מאוד מעניין, מורה גדול, הוא מורה אנגלי, והוא גם עוסק באמנות, הוא מצלם, והוא בעצם שייך לזרם שרוצה לראות את הבודיזם כבודיזם חילוני, הרבה מאוד דברים שהבודיסטים הטיבטים, הוא היה נזיר תקופה ארוכה, למד זן, למד בודיזם טיבטי, התאמן, והוא ממש לוקח על עצמו את את המסע הזה של להפוך את הבודיזם למשהו חילוני. זה גם אחד הפרויקטים של הדלאי למה, שכתב ספר גם הוא על אתיקה בעולם חדש, כן, מוסר בודיסטי לעולם חדש, וזה ניסיונות מאוד יפים, אני חושבת, וגם מאוד פרקטיים. הם לא נטולי קשיים, כי בסופו של דבר הוא משאיר את המערכת האמונית או הערכית, הרוחנית, מחוץ לתמונה. הוא תמיד אומר על without karma and rebirth, כאילו, יש דברים שנכנסים, המטאפיזיקה נכנסת, אז את זה הוא משאיר בצד. אבל שווה להכיר אותו, והספר הזה תורגם לפני כמה שנים, והוא ספר מאוד מאוד יפה.
1: רק הערה, סליחה על הביטוי, מסחרית זה טעות מאוד גדולה, מכיו שחלק האנשים שמגיעים לבודיזם, לפחות בשלב הראשונים של מתעניינים, זה בחיפוש משמעות, למה אני חי, למה אני מת, מה קורה כשאני מת, ואז אפשר להישאב על ידי הבודיזם הטיבטי, שמבטיח גלגולים עם תפעל נכון, גלגולים נכונים, תפעל נכון, וכן הלאה וכן הלאה, וזה בעצם שומט את הקרקע, אני יכול להביא רק מניסיון אישי, למשל, אחר כך הבנתי דברים, אבל הניסיון, המשיכה הראשונית שלי, הבתולית שלי הייתה, הופתעתי מאוד שבשיעור הראשון, הפרופסור שלימד אותי, לא מדבר, לא אומר מילה על מוות.
2: כן.
1: מה זה צריך להיות? עוררתי בו צחוק קצר כדרכו, אבל לזה ציפיתי.
2: אז יש הרבה שערים. הסיפור של הבודיזם וההגעה שלו למערב, אולי פעם נדבר על זה, היא מורכבת והיא מעניינת, והיא גם באה בגלים, ויש היום, אנחנו מנסים להבין משהו שהוא גם קרוב לנו, כי מדבר על דברים שאנחנו חווים אותם כבני אדם, אבל יש גם הבדלים לא רק בטמפרמנט, אלא גם בתרבות, שהם לא נלקחים בחשבון. סטיבן בצ'לור, כמו אומר, יש לנו אותה התודעה, והתרבות היא לשים אותה בצד, ואני לא מכניס פה דברים שקשורים באמונה, כי הם יכולים להרחיק אותנו משם. אז אני אומרת את זה רק בסוגריים, כי שווה גם למי שמתחיל את המפגש עם הבודיזם, לראות אותו באופן יותר מרובד ועשיר, מאשר האופן, אין בודיזם אחד, כמו שאין יהדות אחת, כמו שאין נצרות אחת, זאת מסורת רוחנית, תרגולית, פסיכולוגית.

0: אורולוגית יפהפייה, אבל יש לה המון המון צבעים, וטוב mm-hmm. יהיה גם, אני פוגש את תלמידים ששואלים את השאלות האלה, להכיר ולפגוש את השפה שגם נוגעת לי.
1: וסטיבן בצ'לר אומר לכם, ששמעתם את התוכניות הקודמות שלנו, שאם אתם חשים בבלבול, אז הוא כותב כמה משפטים על בלבול. הוא כותב כך, אני מבולבל. אני מבולבל מעצם אי הרציונליות, רב המשמעויות וריבוי הדברים שמתהווים בכלל. אני מבולבל מזה שנולדתי לתוך עולם שממנו אפלט במותי. אני מבולבל באשר לשאלה מי או מה אני, אני מבולבל ממבוך הבחירות שאני אצא בפניהם. אני לא יודע מה לעשות. הבלבול הזה איננו מצב של חשיכה גמורה, שבו אני לא מצליח לראות דבר. זה עיוורון חלקי, ולא היעדר יכולת ראייה בכלל. כשאני לא רואה היטב, אני מפרש דברים שלא כהלכה. כמו להיכנס לצריף הכדרות בחצר, ולגלות נחש באחת הפינות. הלב שלי מאיץ, אני קופה מפחד, ורק אחרי שעיניים שלי מתרגלות לאור, אני מבין שזה בכלל צינור השקיה מגולגל. הייתכן שבלבול דומה צובע את האופן שבו אני חווה את החיים בכלל, בלבול שלא רק מעבר אותי למה שקורה, כי היא מעניק לחיים פרשנות מבועלת, ובכך בודה עולם שנדמה כממשי לחלוטין, נעצור כאן.
0: כן.
1: ובעצם הניסיון שלנו, תקני אותי, ודאי תקני אותי, זה תקני אותי, אם אני טועה, זה לעשות איזשהו סדר במה שאנחנו רוצים בקביים, שבהם אנחנו יכולים ללמוד לצעוד בעולם. וכרגע אנחנו עוסקים כוונה נכונה, או במחשבה נכונה, או בהסתכלות נכונה על החיים.
0: כן, זה לא שונה מהרבה מאוד פילוסופיות, יש לזה הייחוד שלו, אני אזכיר רק איפה אנחנו בתוך התנועה של הדרך, אנחנו מדברים בתוך הדרך כפולת השמונה, על שמונת הנתיבים, שמונת האיברים, שמונת החלקים של התרגול, כרגע אנחנו עוסקים בכוונה נכונה, שזה האיבר השני, והשאלה הזאת ש... דיברנו עליה בפגישה הקודמת שלנו על הכוונה הנכונה, היא מתכתבת עם הדבר הזה שנקרא סור מרע ועשה טוב. מהי הנחישות הדרושה לנו כדי לממש את מה שאנחנו יודעים על העולם? כל הפילוסופיות בעולם שואלות, זה מאופייה של הפילוסופיה, שואל על העולם, על האדם, על התודעה, על ההכרה, על מה זה טוב. שאלות שאדם שאל משחר הזמן, ולדעתי גם ימשיך ולשאול כל עוד יש בו אנושיות, כי בשלב מאוד מוקדם של החיים הוא מבין שהכל מסתיים, והוא רוצה להבין מה הסיפור, לאן הקלטתי, או חלק מזה יגידו לו, עזוב את הסיפור ותראה איך אתה שותה את כוס התה שלך, ואיך אתה מתייחס לאנשים, או אתה יודע, הדבר המרכזי שנקרא כלל הזהב בכל האמונות והתרבויות זה, ואהבת לרעך כמוך, יהיה טוב בעולם. וגם הבודיזם הולך לכיוון הזה, יש לו את הפרקטיקות שלו ואת הפילוסופיות שלו. אני רוצה להחזיר אותנו לכוונה הנכונה, אחת מהשמונה, בעצם המספר שתיים, ודיברנו בפעם שעברה על הדבר הזה שנקרא סור מרע ועשה טוב, כאיזושהי הכוונה. כלומר, להיות נחוש, לוותר, דיברנו על המקום של הוויתור, לסור מרע זה לוותר על כל מיני דברים, על כל מיני דברים שלא מועילים ומזיקים, ואחר כך גם לטפח את הטוב, ואני מזכיר לך, דליק, דיברנו בפעם שעברה על הוויתור שדברים שקשורים בעצם בשלושת הקלשות, כן? לוותר על ראיית המציאות הלא נכוחה, כמו שאומר סטיבן בצ'לר, הבלבול הוא בלתי נמנע, אבל יש לנו גם אחיזות בדברים של הבלבול, יש לנו אשליות שאנחנו אוחזים בהם.
1: ואפרופו זה, אני חושב את זה נעמה, שאנחנו עושים את זה כאילו מתנהגים, ואנחנו מחפשים את התוצאה.
0: נכון.
1: והתוצאה, אי אפשר להיצמד, נכון, גם ואני... לתוצאה לא צריך להיצמד.
0: נכון, ואני רוצה רגע אחד להמשיך את מה שדיברנו פעם שעבר, לתת איזושהי דוגמה שהיא מאוד דווקא קונקרטית, לעניין הזה שדיברנו אז, פעם שעברה דיברנו על ההבדל שבין מציאות וחלום. אתה יודע, לכאורה אתה יודע מה מציאותי ומה בחלום ומה... כן, אבל אם אני אומר,

0: אומרת לך, דליק, ביום יום, כן? מה החלום שלך? כן? מה אתה רוצה להגשים, או מה אתה רוצה, מה החלום שלך? לפעמים, אם זאת פנטזיה, יש הבדל גם בין פנטזיה לחלום. לממש פנטזיה, זה לא בהכרח יעשה את המצפון שלי נקי. יכול להיות שמימוש פנטזיה ילך לכיוון של מצפון לא נקי, או אני אומרת לעצמי בדיעבד, וואי, מה עשיתי שם? הייתי עיוורת לחלוטין. הלכתי אחרי שבי של יצרים ופחדים ותשוקות וכך הלאה. אז גם לראות את המציאות נכוחה, זה להבין שיש פנטזיות שמוטב לא לממש אותן, לבין חלומות שטוב לממש אותם, כן, להקים פרויקטים, לעשות דברים שהם יהיו להם נחת, או יהוו משהו סוחף. יש עכשיו פרויקטים של החלמה ושל ריפוי, ושל דברים שיש בהם את ידיעת הטוב מתוכם, כן? אז תחשוב אפילו בתוך שדה התודעה, ההבחנה בין פנטזיה לחלום, פנטזיה שמוטב לשמוט אותה, ובין חלום שמוטב להגשים אותו. כי יש שם את ההבדל הזה בכוונה, כן? זה גם מאוד מאוד חשוב. אז כשאנחנו מבטרים בשדה התעתוע, כן, אנחנו מדברים על ויתור, או על רינונסיישן, כן, שמיטה, ויתור, המקום הזה שאנחנו נחושים לוותר על הרגלנו הבלתי פוריים, יש שם הבדל מאוד מאוד גדול בין, אני לא יכול להפסיק להשתוקק לזה, כי זה נעים לי, לבין אני רוצה להמשיך לטפח את זה, כי זה מיטיב עם העולם. וזאת נקודה שהיא מאוד חשובה, וכדאי להתעכב עליה.
1: את יודעת, כשאמרת את זה, חשבתי על, שהפנטזיה שלי, היא, יש לי שלושה נכדים, ואחד מהם על הרצף האוטיסטי. והפנטזיה, אני רואה אותו, אומר 10 משפטים רצוף, ילד ככל הילדים. אני יכול לחלום על זה, ואז לדעת איפה אני בדרך הזאת שלו, זה נורא יפה, על הרצף האוטיסטי, כי יש שם איזשהו רצף, דברים קורים, קורים כל הזמן. איפה אני בדרך הזאת, חלק מהיכולת להוביל אותו, לקדם אותו וכן הלאה. אז זה חלום ועשייה מול פנטזיה שאני יכול, אני אגב יכול להישאר שם בפנטזיה ולא לצאת ממנה.
0: נכון, ואני חושבת שככל שתהיה בפנטזיה, כלומר לא תוותר על הפנטזיה, אלא תהיה מונחה על ידי הפנטזיה, אתה תסתכל על הנכד שלך בכל פעם, אני יכולה לשער, ותרגיש כמה הוא מסכן, וכמה הוא, אתה אומלל, שיש לך נכד כזה, וכמה אתה תראה דרך עיני הפנטזיה את התעתוע של המציאות, ולכך תגרום סבל. כשאתה משוחרר מהדבר הזה, ואתה מקבל אותו באיזשהו אופן פנוי, מהאחיזה בדימוי שלו, תוכל לפגוש אותו בריבו דרכיו, וזה דבר מאוד.
1: ואגב, אפרופו ריבו דרכיו, אני מוכרח להגיד, ולא כדי לצאת ידי חובה, שהוא הילד הכי מקסים בעולם.
0: אני בטוחה, כי גם אתה הסבא הכי מקסים. נה.

0: שוב שלום לכם, שלום לאלה שאיתנו מראשית התוכנית, וגם המצטרפים החדשים, אם כי עצתנו תמיד לשוב להתחלה ולשמוע אותנו מההתחלה. אנחנו, אני דליק לצידי, דוקטור נעמה אושרי, אני לצידה, ונעמה, איפה עצרנו?
1: אז דיברנו על סור מרע ועשה טוב, ואנחנו רוצים לפרק את זה ככה בדרכנו העדינה. סור מרע זה הימנע, או נטוש, או וטר, או שחרר, שזה חלק מהדברים שאנחנו עומדים במכשול שלנו בפני, נקרא לזה אימוץ דרכים טובות יותר. נזכיר שהכוונה הנכונה היא בעצם המקום שבו החוכמה יכולה להתממש בשדה המציאות. דיברנו על התעתוע, כן? הוויתורים על תעתוע, תמונת מציאות שהיא פנטסטית, הוויתור על האגו ועל האני, ואני רוצה לחזור גם על עוד שני דברים, ובהקשר של ההיצמדות ובהקשר של האיבה, מה אנחנו עושים כשאנחנו מבטרים על ההיצמדות, כן? אז לוותר על ההיצמדות זה למשל לראות דברים לא מועילים, כן? כוונות לא מועילות, אנשים לא מועילים, מעשים לא מועילים, לוותר על הרגלים לא מועילים, למשל הרגל של עצלות הרוח, או הרגל ספקנות בלתי פוסקת, או התעלמות מדברים, או הברחנות, או הדחיינות. אנחנו מזהים כאן אלמנטים שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב, והם מקשים עלינו להפנים את הדרמה ולחולל את השינוי שאנחנו רוצים, את התמורה של התמרה שאנחנו... וחמור מזה, או מוזר שצריכים להזכיר את זה, דליק, אבל יש גם הצמדות בתוך החיים שלנו, ולא רק למגזר מסוים של האוכלוסייה. אני זוכרת שהייתה לי פעם תלמידה כזאת שהיא אומרת לי, אבל אל תקחי לי את החרדות שלי. כי אנחנו גם מתקשים לוותר על הסבל, המקום הזה שאני אומרת לעצמי, אני לא מוכנה לסבול עוד. מגיע לי, או ראוי שאני אהיה בטוב. כמה הדבר הזה קשה

0: הנודע לי, זה כל כך משונה להגיד את זה, אבל זה קשה. האמירה הזאת, אני לא מוכנה לסבול עוד, היא קשה. למה? כי כשאני כן אחוזה בסבל, והסבל אחוז בי, סביב האירוע הזה מתפתחים חיים שלמים. אנשים באים ושואלים אותי איך אני מרגישה, ולמה אני עצובה עכשיו. זה מתחיל להפעיל אותי. יש לי כבר מקצוע או תפקיד, אני הסובלת של המשפחה. כדי לעשות את העבודה הזאת, צריך לראות את המנגנון שיצרתי לעצמי, לא רק בהצמדות הדברים הנעימים, לשוקולד, לעונג הזה ולענג ההוא, אלא אפילו לסבל. אותו סבל שמשרת אותי לכאורה, אם אני רוצה לעשות את הדרך, אני אומרת לעצמי, די. אני לא ממשיכה ככה. כן? לא לעשן ולא לעשות דברים אחרים. וכאן נדרשת הרבה מאוד נחישות והבנה של הנזק והסכמה לחדול. זה לא פשוט כלל ועיקר לחדול מהדבר הזה.
1: סיפור.
0: קדימה.
1: סיפור במסורת הפרשנות הפלית. הפלית, סליחה.
0: הפלית? מה אמרת?
1: לא חשוב.
0: פרויד, איפה אתה? בוא כנס לכן.
1: ככה, נזיר בשם מתי קמטה הגיע לכפר במהלך עונת הגשמים, ואישה סקנה שהייתה בת 100, שירתה שם את הנזירים. היא הקשיבה להרצאות הבודיסטיות, להוראות הבודיסטיות, ואחרי כמה שבועות החלה לפתח יכולת מיוחדת. היא ראתה מה עובר במחשבות של הנזירים. אבל מתי קמטה, הנזיר עצמו, לא הגיע ליכולת הזאת. הוא נדם, אישה סקנה, שרק עכשיו התחילה את התרגול, מקדימה אותו. הוא חזר אל הבודה בתסכול, והבודה ענה לו ככה. בני, היא לא הקדימה אותך כי היא מוכשרת יותר. היא הקדימה אותך כי היא לא נושאת על גבה את הציפיות שלך. היא רק נוכחת. אתה מחפש, היא לא. זה הסיפור.
0: אתה רוצה לחבר אותי אליו רגע?
1: לחלוטין, לדעתי הוא התחבר מהרגע שהוא התחיל.
0: כן.
1: כי אנחנו מדברים על טכניקות איך לצאת, איך לצאת מהתפיסות המוטעות שלנו, והסיפור של להיות נוכחים עם, להתבונן וזה הבסיס לכל הדבר.
0: נכון. אז אני רוצה בהמשך לדברים, להציע איזושהי מין טכניקה כזאת, אני לא כל כך אוהבת להשתמש בדבר הזה, אבל כן יש פה איזשהו פרוטוקול עדין, שמכוון לוויתור על ההצמדויות מבית תכנתן. אתה יודע שיש לו כל מיני דברים מאוד ככה נוגעים ללב. אז הוא אומר...
1: נגיד עליו משהו, נזכיר אותו, למרות שהזכרנו אותו.
0: כן,
1: מדובר בעצם בפיגורה הבודיסטית הגדולה ביותר, שחיה מאה עשרים ואחת, מורה הזן, מאה עשרים ואחת, עד תחילת המאה העשרים ואחת, ואיש שעשה לא רק עשה טוב ושר מירה, הוא גם רדף שלום והשיג אותו, והוא עם יכולת הקבלה והאכלה הכי גדולות שאפשר לעלות על הדעת.
0: כן, טוב, כל באמת סבל הנוראי שהוא עצמו סבל, והעם שלו סבל, הוא גלה מארצו וחזר כדי למות בארצו, ובאמת היום מורה דרך מאוד מאוד גדול, גם כשהוא לא קיים, ובעיקר בעשיית השלום ובנוכחות, והלימוד שלו למי שלא מכיר מאוד מאוד מומלץ, הרבה מאוד ספרים שלו תורגמו גם בעברית, ויש פלאם וילג' כפר שיזף בצרפת, שמתרגלים את המסורת שלו, וגם יש בארץ קבוצות שמתרגלות לפי המסורת הזאת, אנחנו באמת מחבקים אותו מאוד מאוד, כי יש בו משהו מאוד מלא חמלה, אין משהו להגיד. אז בוא נראה ככה בהקשר הזה מה הוא אומר. הוא אומר, אפרופו הנחש והחבל שתיארת, הוא אומר, להסתכל על הדבר ולשאול כמה שאלות. הוא אומר, לשאול את השאלה, האם אתה בטוח? האם אתה בטוח? האם ההנחה שהנחת על המציאות היא אמת? האם זה חלום? האם זה פנטזיה? האם לקחת בחשבון את העובדה שהדברים משתנים ומתחלפים? מהי תמונת המציאות? כן? לראות לפני שאתה נצמד למשהו, לפני שאתה הולך עם זה חזק מדי, רגע אחד לבחון האם אתה מפחד מהדבר שיש סיבה לפחד.

0: לפחד. אחר כך הוא אומר, תיך נתן, באופן מאוד דומה לסיפור שסיפרתי בתוכנית הקודמת על הסיגריה, כן? הוא שואל, הוא מבקש מאיתנו להפנות תשומת לב, לשאול, מה אני עושה עכשיו? איך ההרגל שלי עכשיו? איך ההרגל שלי עכשיו מרחיק אותי מהמציאות, ואיך הוא תופס אותי, איך הוא לוחד אותי במונחים של השור, איך הוא מושך אותי אל העשב והמתוק. הנה, תראה את התודעה שלך נוטה ובורחת, ואתה כבר תפוס באיזה סיפור, כן? אתה מבין מה הסיפור, אבל גם תראה את הנטייה של התודעה שלך ללכת שוב פעם, שוב לאותו סיפור. אני אזכיר לך את השם של זה, אתה תסנה אותו שוב, אני אזכיר לך את השם של זה, אתה תריח את זה שוב. כן, אנחנו מתרגלים את זה הרבה פעמים בתרגולים שלנו, צריך לעדכן את התרגול, אבל אני תמיד נוהגת להגיד את המילה 1973, ולהרבה פה עוד אנשים, ולראות לאן הולכת התודעה. אז הצעירים זה זיכרון רחוק, אם בכלל, אז ידע מהספרות, משהו כמו בר כוכבה כזה שהיה פעם.
1: 23 מנצח בגדול.
0: אבל בדיוק, אז עכשיו צריך לעדכן את זה, אני אומרת את זה כמובן בצער, אבל יש אנשים שאומרים, אני יודע איפה הייתי שם, אבל אמרתי, אבל 1973 זה רק מספר. ומיד אתה מריח את הריח של האשן, או של האבא שלוקח את התיק, או את ההזקה שהייתה שם בשבת וכו' וכו'. לא היה ולא נברא. כן, זה כמו החבל והנחש. אז לראות מה המציאות, ולראות איך התודעה שלי הולכת בנטיותיה אל הסיפור שרקמתי ונחרט בזיכרוני, כי הוא היה כל כך חזק. אם אני לא ערה לזה, זה מתחיל להפעיל אותי. זאת אומרת, כל התובנה שלי, שזה חלף, ושזה חלק ממני וכולי, מקפיא אותי למצב טראומטי כזה, שאני שוב באותו מקום, באותה עת, ואני לא יכולה להשתחרר מזה. זה דבר מאוד חשוב. ואז שהוא שואל, מה אני עושה עכשיו, נגיד ב-1973, או 2023, או עוגת גבינה, כל אחד, אני לקחתי דוגמה קצת דרמטית, אבל מה אני עושה עכשיו? אם אני מזהה שהתודעה שלי בנדודים אל הנטייה החוזרת, והנטייה החוזרת קופה את עצמה עליי, אני מפנה אליה מבט, אומרת תיך נתן, מחוייך. ואני אומרת לה, בחיוך, אבל בחיוך עם אמת עמוקה, שלום לך נטייה חוזרת. הנה את פה עוד פעם. הנה אנחנו שוב נפגשים. הנה אני יכולה לזהות, אבל אני מזהה את זה עם חמלה ועם עיניים טובות. כן, זה מאוד מאוד חשוב. ואז, כשאני רואה את הדבר הזה, חל שינוי, כי אני מסתכלת על זה, אני יכולה להיות בחמלה אל עצמי, ולהגיד, אוקיי, אני חדלה. ושוב, עוד פעם זה קורה, עוד פעם אני חדלה. משם נפתח פתח קטן לעשות משהו אחר. כי אחרת, אם אני לא רואה, ואני לא עוצרת, ואני לא מחבקת, ואני לא מכילה, זה יבוא שוב. ויש כאן הרבה עבודה, ועבודה עדינה מאוד, וזה מה שמאפשר לנו את הדבר הזה של הכוונה הנכונה, בהקשר של ההסרה. אז נצא להפסקה של שיר, ונלך אל הרגל האחרונה שלנו, של האיבה. כן, איך אפשר לחדול ממרחבי האיבה.
1: מוזיקה.

0: שלום לכם, שלום נעמה. אני רוצה להציג שאלה לי ולך. עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, יש לנו ציוויים יהודיים הכי עמוקים שיש. אנחנו לא ראשונים בזה, אבל אנחנו, יש שם משהו מאוד יציב בעשרת הדיברות. האם אנחנו יכולים לאמץ אותם? ואני חושב על זה, ואני מיד מבין שעשרת הדיברות הם אכן ציוויים מוסריים, שיש להגשים אותם, אבל לא זו הכוונה בלימודינו. בלימודינו עשרת הדיברות הם תוצאה, הם לא המקור. כלומר, אי אפשר ללכת בדרך שאנחנו מדברים עליה, ולא להיות במסגרת הציוויים של עשרת הדיברות.
1: כן. אני חשבתי שאתה הולך למקום אחר. קודם כל, אין סתירה בין עשרת הדיברות, כיוון שכל מערכת של תרבות מבקשת את אותם דברים, לדבר נכון. אמת ולעשות טוב וכו'. יש כן הבדל, וזה הבדל שלא טוב אחד מהשני, אבל יש כן הבדל, בזה שהתרבות היהודית או המסורת היהודית אומרת נעשה
0: ונשמע.
1: זאת אומרת,
0: מה שהתכוונתי בשאלה שהצגתי בפנייך, שזה האם כוונה נכונה היא ציווי מוסרי?
1: היא לא ציווי.
0: בדיוק.
1: היא לא ציווי. זאת אומרת, ברגע היא עונה על השאלה איך אתה יכול לממש את הדבר הזה של מה שאתה מבין. זאת אומרת, אם ניקח את זה לעולם היהודי, למה לכבד את אביך ואמך? במסורת, ואני קוראת את זה בכפשוטו, אני עושה קצת עוול, אבל עדיין, זה כתוב בטקסט, כבד את אביך ואמך, למען יאריכו ימיך. זאת אומרת, יש פה איזשהו
0: פרס.
1: די ברור, כן? יש לזה תועלת, כי אתה רוצה לחיות הרבה, וזאת הדרך לחיות הרבה. בלשון הבודהיסטי זה לא יתואר כך, זה לא מתואר באופן הזה, אלא אביך ואמך, אתה יכול להיות גם האמא של אמך בגלגול האחר, למשל, אם אתה הולך למקום אחד, או כל בני האדם זקוקים לחמלה, וכבוד הוא יחס הדדי שאתה רוצה גם לקבל וגם לתת, גם לאמך ולא רק לאמך, לכל בני האדם. נקודת ההתבוננות היא שונה, המעשה בסופו של דבר, איך אנחנו רוצים להיות בעולם, הוא דומה. אבל כיוון ההתבוננות היא זיקת הגומלין. היא לא הציווי האלוהי, ובסופו של דבר, אנחנו נדרשים...
0: משהו מצחיק אותי.
1: כן.
0: יכול להיות, על פי מסורות מסוימות בבודהיזם, יכול להיות שאת אמא שלי, זה כלום, אבל יכול להיות שדרור אמא שלי.
1: כן.
0: דרור עד יכול להיות שהוא אמא שלי.
1: במובן מסוים הוא אמא שלנו.
0: אמא, הכל בסדר?
1: במובן מסוים הוא אמא, כי אנחנו באים להתארח אצלו, והוא מכין לנו מים, והוא נותן לנו מרחב. ובמובן הזה של אמא, זה לא רק אמא, איך שאנחנו מבינים את האמא, אלא התפקיד של האמא. אם נהלך בעולם, בידיעה שכל אחד מאיתנו מזין אותנו, אני לא רק...

0: רוצה שאתה תהיה בטוב, כי אתה מזין אותי, ואני מזינה אותך, אלא אני מבינה שהקיום שלי הוא שזור בקיום שלך. ובמובן הזה, אין פה איזה ציווי, אלא תובנה שבאה מבפנים.
1: את מתנערת מהכוונות הכוונות של הבודיזם הטיבטי שאני מביא, שיכול להיות שכך התגלגלנו.
0: נכון, אבל זה צער מדי, זה מה שאני אומרת. זה לא עניין של התגלגלתי. אז יופי שהתגלגלת ויופי שהוא התגלגל, אבל אפשר לראות את זה במובן היותר רחב, כי זה לא פרסונלי ההתגלגלות הזאת. אנחנו, כשאתה הולך כאדם בעולם, ואתה יודע שהחסה שאכלת היא כל הדברים, והיא מזינה אותך במובן כמו שאם מזינה את בנה, אז יש לך יחס אחר לעולם, וזאת הכוונה של הדברים. ויחס הזה הוא נטול הבורא שברא את הדברים, וזה זה, זה היתרון של הרעיון של הבודיזם. אם נחזור לרגע אחד להקשר שלנו, על איך אנחנו בעצם מפנימים את התובנה הזאת, אז דיברנו על חלק מהעניין של סור מרע ועשה טוב, אז סור מרע או הימנע מדברים לא מועילים, במובן של התעתוע, במובן של ההצמדות, כן, שלום לך נטייה חוזרת וכל הדבר הזה, ויש גם הימנעות מאוד מאוד חשובה, מאוד חשובה, זה ויתור מאוד חשוב, זה ויתור על כל סוגים של איבה ושל אלימות, לא של התנגדות אלימה, יש לנו את כל הז'אנר הזה שנדבר על התנגדות לא אלימה, אבל כל פעולה שמייצרת סבל כלפי אחרים, פעולה שיש לה אלימות בוטה,
1: או אלימות, כלפינו או כלפי עצמנו.
0: נכון, נכון. כלפי אחרים וכלפי עצמנו, והנחישות הזאת היא הנחישות שאני לוקחת על עצמי לוותר על עמדה שיש איתה אי שנאה, כן, הלוך רוח שמחולל סבל. זה לא לגרום נזק ולא להיות בשנאה, בסלידה, ולא לחולל שנאה. אתה יודע, השנאה היא בטח בתקופה שלנו, זה באמת החבית מלאה בדלק, וכל התהלכות בתוך שדה השנאה זה להצית את החבית הזאת, והיא מדבקת והיא אלימה והיא היא מזיקה, אני חושב שלא צריך בכלל להכביר בדבר הזה.
1: אני תמיד חושב בהקשר הזה על דודו טופז. דודו טופז, כמה חבל שהוא לא למד בודיזם, כי דודו טופז הוא ממש קורבן של אותו משולש שאנחנו מדברים עליו כל הזמן.
0: כן.
1: אני מלך הבידור, ואין כמוני, ואם אני לא מלך הבידור, אז מגיע תעתוע, אז אני כלום, אני לא, כן. אני לא שווה, והתוצאה היא איבה. והתוצאה היא הגיעה לשיא באיבה שאפשר
0: לעצמו, כן, אתה לעצמו את החיים, נכון? כן. נכון. אז כמה זה מרחב מורכב בין, בהקשר של שנאה, למשל, אם אני נענית לרגש, אם אני לא נענית לרגש של הזה של אהבה, אז נוצרת בי שנאה, נוצרת תסכול. מצד שני, אם אני נענית לו, גם יש שם תסכול. זאת אומרת, איך אני יודעת מה בין הרצון שלי להלך בעולם לבין מה שמיטיב איתי בהקשר הזה של השנאה והאי אלימות? אז הייתי רוצה לשאול ככה, מה המקום שבו אני מתהלכת בעולם, מבחינת העשייה שלי של שנאה, של זריעת כעס, זריעת, היכולת שלי להיות בהליכה בעולם שיש איתה אהימסה, אי אלימות, כצו מצפוני, כצו של הליכה בעולם. להתחייב במובן הזה, של להפסיק את ההשתתפות ביצירת הסבל. זה דבר כל כך קשה, לא רק כלפי העולם, גם כלפי עצמי, כמו שאתה אומר על דודו טופז. זה לא רק ההצמדות לדברים טובים, זה גם ההצמדות לחלק הצילי שבתוכי, החלק המזיק שבתוכי. להגיד, פה אני לא משתתף, פה אני חדל, פה אני עוצר, פה אני, לא רק, עוד לפני שאני עושה טוב, זה לא להשתתף בתוך מעשה השנאה. זה כשאנחנו מקבלים איזה שהם כל מיני הודעות, ואנחנו מעבירים את ההלאה וכו' וכו'. יש כאן חידלון, ולמה זה קשור לכוונה? כי אני יודעת שיש לי השתתפות, אני בתוך הרשת הזאת. אבל זה כל כך מפתה אותי להשתתף בה ולהזין, ולהזים את הדבר הזה. אז הצירה הזאת היא מאוד מחייבת אותי, עוד לפני שאני עושה שם פעולות בועילות, אני אומרת לעצמי לא. כמו שאני עוצרת את הנטייה להיצמד, אני לוקחת על עצמי לוותר על עמדת האיבה בעולם, וזה כל כך קשה וכל כך מפתה. כל מערכות, רבים מדברים על זה היום, המערכות של הרשתות החברתיות שמבקשות למשל מאיתנו להיות משולהבים, מבחינה נגיד כלכלית זה נורא טוב למערכת, לכל הרשתות החברתיות שאתה תהיה מגיב בתוכם, גם אני פעילה ברשת החברתית, אבל אני שמה לב שכשמגרים אותי לכל מיני דברים, אני תמיד עונה בנימוס ואני אומרת, אני מבינה שזו דעתך ואני חושבת אחרת, ובזה סתם הדיון, אני לא רוצה ללכת הלאה, כי יש כאן משהו שהתודעה נסחפת לתוך מעשה של אלימות שאתה משתתף בזה בעל כוחך. ותשומת הלב שם היא סופר חשובה. יש הרבה מאוד רעלים שבאים גם מרעלי התודעה, שהדבר הזה טוב לרשתות, כי כשיש שנאה, אז יש אינטראקציה, וכשיש אינטראקציה, אז יש כסף. וכשיש כסף ויש שנאה, אז העיתונים נמכרים מהר וכו' וכו'. יש לנו מחויבות לחדול, אבל לא לחדול ולהתנזר, אלא לחדול את רצף או את שצף, או את תנועת הנהר הסוחפת הזאת, שמחוללת את המקומות שאחר כך אנחנו נצטער שהיה לנו חלק בזה. אז זה עבודה קשה.
1: אני חושב שאלה דידקטית. האם, ואני חוזר לעשרת הדיברות, ולמען יאריכון ימיך, האם, שוב, כמורה, האם כדאי כן להשתמש בשלב הראשון, שאנשים עוד לא מטיבי לכת, בהבטחה? זאת אומרת, אתה תופתע, תופתעות, לומר לתלמידיכם, אבל ייתכן שמה שנראה לכם עכשיו מוזר במה שאני אומרת, ואני מדבר על על האסור מרע ועל עשיית טוב בעולם ועל חמלה וכן הלאה, ייתכן שכל הסבל שלכם, הכאב שלכם, הלחץ שלכם יתפוגגו עד עד. האם למורה מותר להבטיח חכזאת, למורה בודיסטי?
0: יש מיליון מורים בודיסטים בבית
1: החיים.
0: אני לא מבטיחה כלום, אבל אני כן מבינה. אני רוצה להסביר ולהדגים ולהמחיש, וגם להשאיר משהו לשדה הקיום שלך, דליק, כתלמיד נגיד, או כתלמידים אחרים. ברגע שאתה רואה עד כמה הגפור שאתה שם שם, כן? הרע או הטוב, או שלפעמים אנחנו לא יודעים מה זה רע וטוב, אבל אנחנו, במקרים האלה, נגיד, הימנעות ממשהו שיש בו בוודאות כדי לחולל סבל לאחרים. ברגע שאתה רואה את הדבר הזה, ואתה מבין את זה שגם אתה שם יכול להיות באותו מצב, ברגע שאתה רואה את זה, אני לא חושבת שאתה זקוק לאיסורים שבאים מבחוץ. הבעיה היא הגדולה, שאף על פי שזה זמין לנו מול העיניים כל הזמן, אנחנו לא רואים את זה. יש משהו שסוגר אותנו מלראות שהאחר מבקש את טובי. אני מעדיפה לעשות את החציצות האלה. זאת בעייתה של התודעה, ולכן לא רק אני סובלת, אלא העולם סובל, ומה שאנחנו רואים הוא פרי של הדבר הזה. העולם יכול היה להיות כל כך הרבה יותר טוב. עסוק בלמצוא פתרון למחלות, לייצר חקלאות, לטייב ולעשות תרבות ואמנות ומוזיקה. ומה שמניע אותו זה מלחמות ושנאה ואיבה וחלוקה של איזה דת אתה מאמין וכו'. תראה, זה לא אבסורד להסתכל, שאתה מסתכל על זה ככה ממרום האלוהים, אני יודעת, ממרום
1: העננים. לא ממרום האלוהים, אבל אם היינו נפגשים פה עוד 40 שנה, והיינו מביטים, סליחה, השיח הסביבתי הוא שיח בודיסטי, אז מותר לעסוק בו, אם נפגשים בו בעוד 40 שנה, והיינו מתבוננים על המטומטמים, שחיו פה, אני ממרומים, את אותי פה הרבה אחרי, אבל ולא מבינים איך, הרי הם ידעו הכל, הרי כל האינפורמציה הייתה להם, הם הבינו שהכדור הזה הוא חד פעמי, הוא אין, ופוגעים בו, ופוגעים בו, ופוגעים בו, וכמו ששמואל שאול אומר, פת שמאמה לא סולחת, לא מוותרת, נכון. והיא תשיב מלחמה שער. נכון.

0: וזה מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים.
1: אז מה תגיד? אז מה תגיד? זה בדיוק העניין. אבל אז אתה אומר, אז אל תדליק את המזגן, כי המזגן גורם לזה, ואל תיסע ב... אז אתה שבוי בנוחיות שלך, ואתה אומר לה, זה לדורות הבאים. אבל זאת כוונה לא טובה, כי מה זה לזה? הדורות הבאים הם גם אתה. הם גם בניך ובני בניך. קוצר הראייה מוביל אותנו, זה אבי אבות הסבל והתעתוע. לא יעזור, יכול להיות שמישהו יגיד לו, תשמע, זה הצו האלוהי. ואז מיראת האלוהים, כן, אדם חרד, הוא חרד מהכוח של האלוהים, אולי צריך מורה כזה שירביץ שמשות ויגיד לו, תשמע, אני אוסר עליך, ואז יהיה לך את המצפון לעשות את הדבר הזה. זה דרך חינוך אחת, וככה מתפתח המצפון, לפעמים על ידי זה שבא מבחוץ. אבל התפיסה הבודיסטית המיטבית, כאילו השורש הפדגוגי, השתמשת במילה הפדגוגיה, אומרת, תסתכל על העולם, אתה מבין שתנהג ככה, אנחנו היום נמצאים, ממש בתקופה הזו שאנחנו מקליטים, יש חום בלתי רגיל, יוצא דופן ביבשת אירופה, והסכנה עליה, היא כבר לא דבר שאתה קורא עליו מתישהו בעתיד, מדובר בדברים שאתה יכול למדוד אותם היום ולראות אותם בעיניים. אף על פי כן, רוב רובה של אוכלוסיית העולם אומרת לעזאזל, אחריי המבול, אז הילדים שלי יסבלו, יתמודדו הם. אנחנו רוצים לא לראות, וזה בדיוק המקום שבו התיאוריות הגדולות לא יכולות לבוא לידי מימוש, ולכן הכוונה הנכונה כל כך חשובה. הנה יש לנו נקודה שכולנו חלוקים עליה. זה לא משנה אם אתה דתי, ערבי, רוסי, צרפתי, הגלובוס הזה, עם האדמה טובה לכולם, ואף על פי כן אנחנו לא מצליחים כאנושות להתאחד אחרי הדבר הזה, ויש אפילו אנשים שאומרים שזה הבל. אז הם לא מסתכלים בעובדות, אולי יש, אפשר לדון בעובדות, אבל עדיין יש לנו אחריות שאנחנו לא רוצים לקחת. על זה מדבר הבודה, ולכן האיבר הזה הוא סופר חשוב. לא רק לסור מרע, אלא גם לעשות טוב. ובמסגרת הלעשות טוב, אולי אנחנו רק נזכיר כמה דברים, כדי שלא נקבל תמונה עגומה.
0: אני רק רוצה להתוודות ולהציע. תראו, אנחנו באולפן ממוזג. אחרי כל מה שאמרנו, באולפן ממוזג. ואני חושב, נגיד,
1: הגענו לכאן לא על גמל, ואנחנו עושים עוד דברים.
0: לא, אבל למשל, מעברר, היה עושה את העניין, היו בעיות סאונד קצת, אולי הרוח הייתה משפיעה על המיקרופונים, אבל היינו יכולים להשתדר נהדר עם האוורר.
1: ויש לך פה בקבוק פלסטיק וכו' וכו'.
0: מאוורר. אתה פעם בא מאוורר.
1: אבל שוב, אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה, ולעשות את התיקונים האלה, וכל אחד באמת הוא אחראי, אתה אבי הדבר הזה כל כך הרבה שנים. אני רוצה להביא את זה רק בתור דוגמה לכך, שאף על פי שאנחנו מבינים את המשמעות של הדברים, שאנחנו רואים את המציאות, לפחות יכולים, נגיד, אתה לא קראת דוחות מדעיים, אבל אנחנו מבינים את הבעיה, כאנושות, אין לנו אלטרנטיבה לכדור אחר לפי שעה, עדיין אנחנו מתקשים לאמץ הרגלים אחרים, כי נוח לנו. וכך גם האדם במישור הפרטי, נוח לו, ולכן הוא ימשיך לסנוא את עצמו ואת העולם, וכך הלאה וכך הלאה, ונדרשת לו לא ציווי פדגוגי מבחוץ, אלא הבנה עמוקה שאולי תעשה תפנית, וזה נורא נורא קשה. אתה יודע, דלאי למה אומר, לעולם יש בעיה אחת, שמקור הסבל הוא האדם, ולכן הוא מאוד פסימי, אבל הוא גם מאוד אופטימי, כי הבעיה הגדולה של האדם, של העולם מקורו באדם. הוא גם מאוד אופטימי. באותה נשימה אתה יכול גם לעשות את זה וגם לעשות את זה. ולא דיברנו על העניין של סור מרע, דיברנו, אבל עשה טוב, לא דיברנו, אז אולי את זה נעשה בתוכנית הבאה.
0: דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה לך. דרור רדה, שריח אותנו פה באולפן המקסים שלו בחוגלה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. חברות וחברים שהייתם איתנו.
1: אם נעים לכם איתנו,
0: כן, לא ישכוח, מאוד מאוד חשוב שתמליצו לנו, תדרגו אותנו, איך זה נקרא שם ברשתות שבהם אתם מאזינים.
1: ספוטיפיי, אפל מיוזיק, כל מיני דברים כאלה שהם הרשת הטובה.
0: דרגו.

0: אני לא ידעתי שיש דבר כזה, אבל מלמדים אותי לאט לאט. ואתם עושים את זה גם באופן טבעי, אבל דחיפה קטנה לא תזיק. אנחנו לפחות חושבים שחשוב לשמוע חלק מהדברים שאנחנו רואים. חלק. שלום, שלום.
1: שלום, שלום.
0: להתראות.
1: שלום.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של...

0: מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מהפכות, שינויים, תודעה. סדרת שיחות על אישים ותופעות שגרמו לתזוזות גדולות וקטנות.

0: שלום לכם, אנחנו מתחילים בסדרה חדשה, המדריך למהפכה, על אנשים שעשו מהפכות והותירו גם חותם עמוק אחריהם, אם זה בתודעה, בזיכרון הקולקטיבי, והצליחו לעשות כנראה איזשהו שינוי בעולם. איתי באולפן אורן נהרי, איש תקשורת, עיתונאי, מרצה, סופר גם נוכל לומר?
1: כותב ספרי עיון, אתה יודע, סופר זה, יש לי יראת כבוד למקצוע. מחבר ספרי עיון זה מספיק טוב.
0: וחוקר. זאת אומרת, מבחינת המהות אתה חוקר גדול.
1: מבחינת המהות, אני סקרן גדול. אני לא יודע להגיד לך אם אני חוקר גדול, אבל אני נהנה הנאה אדירה. בעולם אידיאלי, ביום שבו אתה מאבד את הלהט בעיניים, אתה קם ותולה את הנעליים או את העט או את המקלדת, ואני נהנה לראות עדיין שכאשר אני מוצא דברים שמרתקים אותי, אני נהנה מהם, אני נהנה מהחיבורים שלהם, מהגדולים ומהקטנים.
0: אז קודם כל תודה שבאת. אני נרגש כי אני מאוד מעריך את פועלך ואת עשייתך, ועוקב אחרי השנים רבות. אתה יודע, אני לא יודע מאיזה זווית להסתכל על זה, אבל בתור אחד שלא צורך טלוויזיה, באופן קבוע, כשהיו דברים שראיתי, אז זה כנראה היו דברים שלך. אז כי מצאתי שם שזה באמת יכול לקחת אותי למחוזות הגבוהים שלי, ולפתוח אותי לעולמות חדשים, תרתי משמע, בתור אחד שהסתובב לא מעט בעולם. אז אנחנו התכנסנו לדבר על הרצל, שהוא דמות שנויה במחלוקת בגדול.
1: אני לא יודע, תשמע, אני חושב שאם אתה ישראלי ואתה ציוני, ואני ישראלי ואני ציוני, הרצל הוא דמות שממשיכה לרתק אותנו, עד עצם היום הזה. קודם כל, המראה, הזקן, העיניים הבורקות, המהפכנות, התחושה שיש לו, והיא מוצדקת בדיעבד, שזמנו קצוב על פני האדמה, הוא חייב להספיק לעשות את זה כמה שיותר מהר. וזה שהוא יודע, זה שהוא מרגיש, שבלב הנאורות האירופית, בלב האמנציפציה, בלב זה שיהודים סוף סוף מתחילים לקבל איזשהו מעמד שווה, ובגלל זה מרבית העם היהודי מפחד מהתורות שלו, מפחד ממה שהוא מביא, ושונא אותו, ופוחד ממנו, ופוחד מתגובת הגויים וכולי. הוא אומר, משהו נורא מתרחש בביתנה של החיה האירופית. הנאורה, השלווה, זו שהולכת מחיל אל חיל, זו שמביאה דמוקרטיה. הוא מבין שעד כמה שהאימפריות הישנות, שמה שמאחד אותן זה קיסר או קייזר או צר ומשטרה חשאית, שבהן מצב היהודים לא טוב, יש פוגרומים. אבל אתה יודע, חיים זה לצד זה 1,000 שנה. בעולם החדש, בעולם של מדינות הלאום, בעולם שבו תהיינה מדינות העמים, מצב היהודים יהיה קשה בהרבה, שהסכנה ליהודים מהדמוקרטיה, שהדמוקרטיה תעלה דמגוגים יותר מסוכנים, תעלה משטרים יותר אפלים, וצריך להסתלק מאירופה וכמה שיותר מהר. ועכשיו השאלה הגדולה, זה למה לא להסתלק לארצות הברית? הרי 90% מהעם היהודי, כשמתחילה הגירה מרוסיה, עוברים לארצות הברית, הם לא באים לארץ ישראל. למה ארץ ישראל? הוא אומר, הבעיה היהודית תיפטר על ידי עם לארץ. על ידי עם וארץ. ולמה הארץ הזאת? כי רק פה המיתוס האדיר הזה של לשנה הבאה בירושלים הבנויה, של שיבת ציון, זה מה שיאחד את העם להביא אותו אל חבל הארץ הזה, שהוא רואה אותו פעם ראשונה רק זמן מה לפני מותו.
0: שזה די מדהים.
1: כן.
0: זה לראות משהו בחיזיון.
1: לגמרי. הוא לא, אתה יודע, הוא רואה, אם הוא היה קורא נגיד את הספר של מרק טוויין, על מסעו בארץ הקודש, או היה יודע את התנאים האמיתיים, אז אתה יודע מה, שאלה גדולה. אתה יודע מה, עכשיו, אתה יכול לבוא ולומר שהוא נאיבי בהרבה דברים. למשל, הוא אומר שהמדינה החדשה שתקום תהיה נייטרלית. אף אחד אז, לא הרצל וגם לא אף אחד אחר, לא רואה באמצע סוף המאה ה-19 את הלאומיות הערבית. לא רואים אותה. אין כזה דבר. אין כזאת חיה. הוא אומר, אנחנו נגיע להסדר עם הסולטן ונקבל חלקת ארץ. אגב, הוא מצהיר, אנחנו חייבים לקנות כל דונם ודונם, לא רק להגיע להסדר עם הסולטן לקבל את הארץ, אלא לרכוש מהבעלים החוקיים דבר דבור על אופניו. עכשיו, עוד דבר ברשותך. הסדרה הזאת היא על מהפכנים. עכשיו, יש כל מיני סוגי מהפכנים. כאן, רדיו מהות החיים, מדברים בין השאר על מורים. מורים דגולים. חלקם דיברו פיזית אל העצים ואל האבנים. אל כמה אנשים דיבר בודה? אל כמה אנשים דיברו נביאי התנך? אל כמה הם דיברו אל מעט מזער, ולימים, דורות אחרי מותם, מיליארדים שומעים להם. יש מהפכנים, אתה יודע, שכתבו כתבים, ורק אחרי מותם, אתה יודע, הכתבים האלה משפיעים בצורה אדירה, קרל מרקס בתור דוגמה. ויש אחרים, אתה יודע, אנשי מעשה. כאשר אנחנו עכשיו בקצת אחרי יום השנה המאה למהפכה הרוסית, כשאומרים למפקד המשטרה החשאית, בהבינה, יש קבוצה של מהפכנים, מהפכנים מאוד מסוכנים. והוא אומר בלאג, מי בדיוק יעשה מהפכה? אדון ברונשטיין ששותה קפה בקפה צנטרל? אז כן, אדון ברונשטיין, לימים טרוצקי, בדיוק הוא זה שיעשה מהפכה. מה שנקרא, צריך להיזהר באנשים האלה. והרצל, מה שאני אוהב בו, זה שלמרות הדימוי של איש החזון, איזה נביא תנכי, לא פרקטי, הייתה אומרת אמא שלי על אנשים כאלה, האיש הזה הוא הכי פרקטי בעולם. הספרים שלו זה תכנון עד לרמה של איך היהודים יוציאו את קרנות ההשתלמות שלהם מאירופה, ויביאו אותן להשקעות בארץ ישראל. להקים חברה שתשקיע באדמות, כי הוא אומר, משפט שהייתי חוקק אותו בזהב, על הכנסת ועוד כמה מקומות, אסור שההון והפוליטיקה יגורו יחד. האיש הזה לפני כמעט 150 שנה, 130 שנה, יודע על הון שלטון יותר ממה שהרבה אנשים יודעים היום.
0: אתה יודע, לפני שהתחלנו, זרקת על איזה סיפור על אוגנדה, כן. שגם היא סוגיה שהייתה התלבטות.
1: זה סוגיה מפלגת. עכשיו, האמת היא שבסופו של דבר, מעולם לא הייתה לזה התכנות. אבל מה שקורה זה הדבר הבא. ב-1903 יש את פוגרום קישינב, ופוגרום קישינב מזעזע את העולם בין השאר, כי כבר יש את הטכנולוגיה שמתעדת אותו, יש מצלמה, יש רכבות שמביאות אנשים, יש עיתונים, יש סרטי קולנוע, רואים את זה. המשלחת מאודסה מגיעה עם ביאליק שכותבת הפואמה בעיר ההריגה, והרצל מבין שלוח הזמנים צריך להתקצר. הוא אומר, אנחנו הולכים פה, אנחנו הולכים לקטסטרופה, הוא מרגיש את זה. על כן הוא אומר, אם לא ארץ ישראל, אז קודם כל שיהיה לנו מקום מקלט, בוא נשים את היד על כמה דונמים, שאליהם יוכל לבוא העם היהודי, ולו לתקופת ביניים. עכשיו, אתה יודע מה, אני מביא לך את האדם הכי לאומי שאתה יכול להעלות בדעתך. זאב ז'בוטינסקי. בשנות ה-30, זאב ז'בוטינסקי טס לדרום אפריקה, והמטוס עושה חניית ביניים בניירובי. וכשהוא טס למעלה, אומרים לו, אתה יודע, אמר ז'בוטינסקי, פה למטה הייתה אמורה להיות הארץ בתוכנית אוגנדה. וז'בוטינסקי אומר, ואני מצטט כמעט, הוא אומר, לאור הפרעות העוברות על העם היהודי והרדיפות עליו היום, אנחנו בשלהי שנות ה-30, הנאצים בשלטון, הפשיסטים בשלטון, אולי טעות הייתה שדחינו את זה. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, צריך לעשות את זה. והדבר המצחיק הוא, כמו שאמרנו, לארץ ישראל לא באה שום משלחת כדי לברר תנאים, אקלים, גידולים, משהו. לאן באות משלחות? לאל אריש, כי הייתה תוכנית שתהיה בסיני, ולאוגנדה. יוצאים שלושה, זה לא ההתחלה של בדיחה, יהודי, מוסלמי ונוצרי. על אמת. היהודי זה נחום וילקומיץ, לימים הוא ייסד את בית חרושת שמן, מייג'ור בריטי, ושוויצרי שהמיר את דתו לאסלאם, מומחה לחקלאות, והם יוצאים לבדוק את האזור הזה. והם חוזרים ואומרים, היהודי והשוויצרי, אין לזה שום התכנות. עכשיו, אתה יודע מה? לא מזמן, חברי בני פירסט ואני, בחסות החברה הגיאוגרפית, עשינו מסע. הרצל אמר, בדיוק אל המקום הזה, לראות אותו היום, לפנטז מה היה קורה אילו. עכשיו, אתה מגיע למקומות האלה, למה שהיה אמור להיות עיר הבירה שלנו, אל מטעי יתי, הגעה אל אגם ויקטוריה, כן, מקורות הנילוס. אם היינו מגיעים לשם ואפשר להתחיל לפנטז מכאן עד להודעה חדשה, היינו נהיים דרום אפריקה. היינו נהיים באמת הקולוניאליסטים שהיום מאשימים אותנו בזה. Mm-hmm. בהבדל הגדול, שכאשר הישראלים, היהודים, באו לכאן, הם איבדו את אדמתם במו ידיהם. הייתה עבודה עברית, היה הערך הזה. מה קרה לו מאז? נשים את זה רגע בצד. באפריקה היינו נהיים הבריטים האלה שנותנים לילידים לעשות את העבודה שלהם. מצד שני, לך דה, אולי אם הייתה מדינה כזאת בשנות ה-30, והיו מגיעים אליה 100, 200, 300 אלף אנשים שהיו ניצלים ככה מהכבשנים של אושוויץ, אבל שוב, זה פנטזיה, זה לא יכול היה לקרות. כבר כשהמשלחת הזאת יוצאת, זה ברור שאין לזה התכנות. חובבי ציון הרוסיים ברשות אוסישקין מטילים על זה וטו, זה כמעט מפלג את התנועה הציונית, והעסק הזה ירד לתאום השנשייה. עוד הערה ברשותך? במאה ה-20 לבדה, יש קרוב ל-40 מקומות בעולם, מבירוביג'אן בחסות סטלין ועד אלסקה, שכל מיני פנטזיונרים ותימהונים ויהודים ואנטישמים אומרים, זה המקום לעם היהודי. בסופו של דבר, אנחנו פה.
0: האם הרצל, נקרא לזה מבחינה תודעתית, אמונית אפילו, היה זה שזרה את הזרעים בליבם ובמוחם של אנשים רבים, שזה אפשרי, שהכל אפשרי?
1: בלי שום ספק. מה החשיבות של הרצל? הרי צריך לזכור, האיש כתב ספרים, הרי כל הניסיונות שלו להיפגש עם שואי עולם, לשכנע מנהיגים, האיש לא אחז בטוריה ולא ייבש ביצה ולא לחם בערבים, ולכאורה הוא נכשל בכל מה שהוא עשה. היתרה מזו, הוא לא הראשון. כשמתכנס הקונגרס היהודי הראשון, 1897, אליעזר בן יהודה כבר כותב את המילון, יש כבר התיישבות בראש פינה, חובבי ציון מגיעים לארץ, ראשון לציון כבר נוסדה, כלומר היו כבר מהלכים. פינסקר כתב את אוטו אמנציפציה. מדוע הרצל הוא חוזה מדינת היהודים? לדעתי בצדק, כי הוא זה שלוקח את שורת הרעיונות האלה, ובתקופה של 6 שנים מכתיבת מדינת היהודים ועד מותו בקונגרס הראשון והשני בעיקר, הוא לוקח ועושה מהם תנועה פוליטית. הוא מבין שבסופו של דבר זה יעשה בפוליטיקה. צריך את המעשה פה, צריך את הנטיעות, צריך את הטוריה, צריך את האקדח, צריך את כל אלה. אבל צריך גם להפוך את זה לתנועה פוליטית. הוא מנהיג של עם ש-90% ממנו בכלל לא ידע שהוא קיים, בוודאי בהתחלה. אבל מנהיג אחר לא היה בנמצא. הוא הופך את זה לתנועה קיימת. היו משיחיים במרוקו ובתימן, היו אנשים שעלו לארץ, היו את כל הדברים האלה. הוא הופך את זה לאגרוף אחד מגובש.
0: האם אפשר לומר שבן גוריון הוא קצת כמו הביצועיסט של הסיפור הזה?
1: בן גוריון וויצמן, אדם שנדחק לשוליים, שלא בצדק, בתנועה הציונית, אבל אתה יודע, המנצחים כותבים את ההיסטוריה, ויצמן הוא זה שבא ואומר, בעצם, יש לנו פה את שני סוגי הציונות, הציונות המדינית של הרצל, והציונות המעשית של הקיבוצים, של המושבים, של ההתיישבות, של הקמת כוחות המגן, השומר ובר גיורא וכל הדברים האלה, אנחנו עושים ממנה את הציונות הסינתטית. סינתטית לא במובן של מלאכותית, סינתטית במובן סינתזה, ועל כן הציונות הזאת, שגם בן גוריון ימשיך אותה. בן גוריון ימשיך את הקו של הרצל, שהעם היהודי ואחר כך מדינת ישראל הצעירה, צריכה לפחות מעצמה עולמית אחת כגיבוי, אם זו ברית המועצות, אם זו צרפת, אם זו ארצות הברית בהמשך כמובן, אנחנו חייבים אותה ולהכיר במגבלותינו ולהכיר בעוצמתנו ולהמשיך את הקו הזה המשולב בין הדברים. במובן הזה הם ממשיכים אותו.
0: התחלתי את השיחה שלנו באמירה שבכל זאת הוא היה שנוי, או עודנו שנוי במחלוקת. ואתה אומר שהוא דמות שעדיין מסקרנת מאוד מאוד, הלך הרוח, ההוויה, החשיבה וכו' וכו'. אנחנו יודעים שיש עניין גדול לדעת עם הרצל.
1: נכון. הרצל, כאשר ערב הקונגרס הראשון בבאזל, הוא כותב את רשימת הקשיים. בראש ובראשונה, זה הרבנות האורתודוקסית. החרדים שבאים ואומרים אסור לעלות בחומה. זה אנחנו לפני הרב קוק, כן, שישנה את כל את כל התפיסה, בוודאי של הציונות הדתית. הוא גם כותב שם את הבורגנים היהודים, אלה שבאים ואומרים, אדוני, עד שאנחנו מגיעים לשוויון זכויות בצרפת, באנגליה, עוד מעט אולי גם ברוסיה, במקומות האלה, אתה בא ואומר שהנאמנות שלנו היא לעם היהודי, כל נושא הנאמנות הכפולה, הדבר שיהדות ארצות הברית מתחבטת בו עם פולארד וכל הדברים האלה. הוא מודע לחלוטין שבסופו של דבר, הוא מנהיג של כמה נוח שלפרים שמגיעים לקונגרס הראשון, אנשים שחלקם מייצגים אולי איזה ארגון של 40 או 50 סטודנטים בורקי עיניים, וחלקם מייצגים רק את עצמם. אתה יודע, אבל הוא שוב, הוא אומר, זה חייב להיות הפרלמנט של העם היהודי. זה יהיה הפרהסיה.

0: של העם היהודי, הוא אומר להם שהם חייבים להתלבש בפרק, אפילו לא בחליפות, פרק, כן, בלק טאי, מה שנקרא, כדי שיבינו כולם שיש פה נציגים נשואי פנים של עם עתיק המבקש רק את מה שמגיע לו. אז כן, החרדים בוודאי יש להם עניין אדיר עם הרצל, מה גם, אתה יודע, הסיפור עם, עם, עם צאצאיו, הטרגדיה הנוראה הזאת שזרעו נחרט אחרי שני דורות בלבד. וכל הנושא הזה, אתה יודע מה, ב-10-20 שנים האחרונות, אני כבר לא מדבר על המחקרים שממשיכים להיכתב. נכתבו ספרי מתח שהרצל מופיע בהם בצורה זו או אחרת, האיש בלא עצמות של אמנון דנקנר המנוח ואחרים, כי הדמות הזאת ממשיכה לסקרן. מחזות מוצגים בעצם הימים האלה על במות בישראל שהרצל מופיע בהם. הוא מופיע בפרסומות, אתה יודע, מופיע בכל מקום.
1: סמל.
0: הוא סמל.
1: סמל למה? זאת השאלה. אתה יודע, אנחנו תמיד, יש רובד סמוי ויש רובד גלוי. אני חושב שברובד הסמוי אולי הוא ראש מועדון החולמים עבור כולנו.
0: כן, אבל חולמים ומגשימים. זאת אומרת, הוא לא רק האדם, חולמים בעם היהודי היו תמיד. וחלקם התבררו כמובן כנביאי כזב. אנחנו מכירים את שבתאי ופרנק ונתן עזתי ואחרים. חלקם הובילו, אתה יודע, אנחנו, יש לנו את הכבוד, או לפחות את העניין המרתק, במועדון הוויכוחים הזה, במועדון המאבקים האידיאולוגיים חסרי הפשרות האלה, שאתה חושב על לפני 200 שנה בפולין, בין המשכילים לבין החסידים לבין הליטאים, כן? שזה אנשים שמתקוטטים ביניהם, וזה קטטות שמביאות גם למוות, כן? עם הגירה מצד אחד, ושניאור זלמן מילדי מצד שני, וריבל מצד שלישי,
1: המתנגדים
0: כן. והחסידים והמשכילים, וכולם מתקוטטים על משהו שבעינינו או בעיני הגויים בוודאי זה קוצו של יוד, כאילו על מה אנחנו מדברים פה. והרצל, החולם הזה, האדם שמתחיל לדרכו כעיתונאי וינאי ודוקטור למשפטים ומחזאי וכתב חוץ, הנה בגלל זה ההזדהות שלי איתו, שמתעד מפריז, אגב בשנה של משפט דרייפוס הוא מסכם את השנה, כמו שאתה יודע, כתבי חוץ עושים לאורך כל ההיסטוריה, משפט דרייפוס בכלל לא מופיע בשנה הזאת. האירוע הכי חשוב מבחינתו זה רצח נשיא צרפת קרנו. רק לימים זה יקבל את המיתולוגיה האדירה שיש בזה. אז הרצל, אולי הוא שנוי במחלוקת, והוא בוודאי שנוע על הסאטמרים ועל אחרים, אבל בכל מקום אחר, אני חושב, בוודאי בציונות, עדיין הוא סמל אדיר. נכון שכמו במקומות אחרים, נגיד טורקיה, נותנים את הכבוד האדיר לאבי האומה, לאטאטורק, ומתרחקים מדרכו. המקבילה הישראלית לזה, אבל לדעתי לא תהיה הרצל אלא בן גוריון. אתה יודע, במובן הזה של אבי האומה, האב הפרקטי של האומה.
1: אתה מתחכה אחר דרכו ומשנתו ואישיותו הרבה שנים?
0: כמה שנים, אני כתבתי עליו וקראתי עליו הרבה, והאיש הוא אחד האנשים בהיסטוריה היהודית שמרתקים אותי. יש הרבה מאוד אישים בהיסטוריה היהודית שמרתקים אותי, והאדם והסתירות הפנימיות וההקרבה הטוטלית של הכל, של קריירה ושל משפחה ושל בריאות, על מזבח מה בעצם? זאת אומרת, כשהרצל מת, מבחינתו אין לו שום מושג מה הולך להיות העתיד. אבל אם אנחנו משווים אותו לנביא, בוודאי מבחינת הדמות, הזקן והעיניים הבורקות, הרי המשפט המפורסם שהוא אומר בסוף הקונגרס הראשון בבאזל יסדתי את מדינת היהודים, יש המשך למשפט הזה. אם בבאזל יסדתי את מדינת היהודים.
1: אנחנו זוכרים רק את זה.
0: בדיוק. אם אומר זאת היום, אענה בצחוק כללי. אבל עוד 5 שנים, ודאי עוד 50 שנה, יגידו שהיה בכך משהו שעיתונאי חסר אמצעים לקח אספסוף והפך אותו לעם, לקח סמרטוט והפך אותו לדגל שמאחוריו מתכנס העם הזה. 50 שנה. בדיוק 51 שנה, אם נהיה קטנוניים, אחרי קונגרס באזל קמה מדינת ישראל.
1: אז מה היה שם? אומץ, אמונה, שיגעון, ידיעה? אולי אנשי רוח גם הסתכלו על זה כאיזה מימד רוחני של בן אדם שקיבל איזה מישן, אתה יודע.
0: מישן פרום גוד, האחים
1: כן,
0: בלוז.
1: כן, משהו כזה.
0: תשמע.
1: או יורשו של משה רבנו, אתה יודע.
0: ממש לא. זהו, שבזמן אמת, ממש לא. Mm-hmm. היחיד מכל ההוגים החשובים של העם היהודי שהולך אחרי הרצל בהתחלה הוא מקס נורדאו, היחיד. כל השאר בלשון העם לא סופרים אותו, לא רואים אותו, לא הרבנים ולא המנהיגים האחרים. כאשר הוא בא ורוצה לעשות את הקונגרס הראשון, הוא רוצה לעשות אותו במינכן, לא בבאזל, פרנסי הקהילה מגרשים אותו מכל המדרגות, אומרים לו אנחנו עכשיו אנחנו הגענו אל שוויון הזכויות, אנחנו עכשיו מנהיגים, אנחנו עכשיו גרמנים בני דת משה, לא היהודים המוקצים האלה. אנחנו יכולים להיכנס לברלין. עכשיו אתה רוצה לקחת אותנו ושוב להפריד אותנו מהגויים עד שהגענו אל מסעת הנפש, אל האמנציפציה, אל שוויון הזכויות, אנחנו חולמים על זה מאות בשנים, אז לא מוכנים שהוא יהיה שם. אותו דבר כאשר הוא נפגש עם הרוטשילדים ועם הברון הירש ועם כל אלי ההון האלה. אז קודם כל יש לנו את המאבק הנורא רומנטי הזה כנגד כל הסיכויים. ובסופו של דבר אנחנו רואים את התוצאות. אנחנו מנהלים את השיחה הזאת ביום שמש אביבי. אנחנו מסתכלים פה על העיר, על אלט נוילנד, כן? תל אביב. אותו ספר שהוא כתב בשפתו, גרמנית כמובן.
1: כאשר הוא לא היה פה.
0: הוא לא היה
1: הוא
0: פה.
1: הוא כותב את זה.
0: אין לו שום מושג.
1: זה בעיני רוחו מה שנקרא
0: לחלוטין.
1: לגמרי. זה הביטוי
0: גם,
1: פה.
0: כן, לא בדיוק שמה שהוא ראה ומה שיש זה אותו הדבר. כן, הוא גם חשב על בית מקדש די רפורמי, צריך לומר את האמת, שיהיה אור לגויים. אבל תל אביב, אגב את השם נתן נחום סוקולוב, המתרגם לשפה העברית. כשהוא כותב את הספרים שלו, הספר הזה, מדינת היהודים ותל אביב, הספרים האלה הם לא איזה רומן, זה לא אוטופיה, זה לא מדע בדיוני, זה הוראות פעולה. הוא כותב שמה מה צריך להיות, איך אנחנו לוקחים את התוכנית הזאת, להביא את העם היהודי לארץ ישראל, איך אנחנו פורטים אותה לפרוטות, איך אנחנו מביאים את האנשים, מה תהיה החקלאות, מה יהיו המקומות, איך אנחנו קונים את הקרקעות ומה יהיה בהן. זאת אומרת, עזוב את זה שלא בכל דבר הוא צדק, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט, אבל בכל זאת הוא בא עם איזושהי תוכנית.
1: אתה ב-26 לנובמבר בית אריאלה מרצה במסגרת הסדרה הזאת, המדריך למהפכה, ההרצאה הראשונה היא הרצל, ויש אמירה בכך שזאת ההרצאה הראשונה.
0: כן, האמירה היא בכך שקודם כל אמירה של בית אריאלה, ועל כך אתה תשוחח עוד מעט, שבוחר מבין המהפכנים הגדולים בהיסטוריה, והיו רבים מאוד, אנחנו פותחים ראשית בשלנו, בית מהפכה בדרך כלל באה עם דם. עם הרבה מאוד דם, בתחילתה. זאת אומרת, כשאתה חושב על מהפכנים, אתה חושב על המהפכה הצרפתית, אתה חושב על המהפכה הרוסית, אתה חושב על מהפכות אחרות.
1: אתה מדמיין המון זועם ועלים.
0: המון זועם ועלים, שעולה על הבסטיליה, עולה על ארמון החורף, וכדי להגשים את המהפכה האוטופית, והציונות היא אוטופיה. אבל כדי להגשים את האוטופיה, בדרך כלל, למען האוטופיה, למען גן העדן, מותר לעשות הכל. אם אתה יודע שאתה מביא את עמך אל גן העדן, מותר לרצוח הרבה מיליונים כדי שהשאר יהיו בגן העדן. כך זה במהפכנות הנוצרית, וכך זה כמובן בבולשוויקית ופולפות ומה לא. והרצל, הרצל עצמו, זה לא רק זה שהוא לא שופך דם, נכון, דם ישפך בארץ הקודש, שלא תהיה נאי הבנות. אבל המהפכה הציונית מתחילתה, כאשר היא מתחילה, היא לא באה במטרה לשפוך דם, היא לא באה במטרה לבאר את הלא ראויים כדי שרק הראויים יישארו. וגם אם אנחנו לוקחים עוד הערת אגב אחת, מכיוון שאתה יודע, עורך חדשות חוץ, אתה יכול להוציא, אי אפשר להיפטר מהמקצוע. מאז 1850 נניח, תחילת ההתיישבות, ועד ימינו אלה, נהרגו בכל המלחמות והקרבות ופעולות התגמול ומה לא, בין יהודים לבין ערבים, נהרגו פחות מ-100,000 איש, על קרוב ל-200 שנה. במלחמת האזרחים בסוריה לבדה, בארבע השנים האחרונות, נהרגו ונרצחו קרוב ל-600,000 איש בין ערבים מוסלמים לבין ערבים מוסלמים. זאת אומרת, ואם אנחנו מדברים על מהפכות, אם אנחנו מדברים על הקומוניזם, אתה יודע, כמה דם נשפך בשפחו הבולשוויקים, רק כדי להקים את האוטופיה שלהם, או האחרים, המספר הזה הוא בטל ב-60. שוב, כל אדם הוא חשוב, אבל מבחינת

0: המספרים, ואם נצמצם את זה, לבין היהודים, לבין ערביי ארץ ישראל, סלש פלסטינים, כן, המושג הזה יגיע רק בשלב מאוחר, אנחנו מדברים על 40 אלף איש. זה פחות. זה שוב, במונחים של, על פני 170-180 שנה של מאבק לאומי, כי זה מה שהוא היה בסופו של דבר, אלה מספרים קטנים מאוד. אז גם במובן הזה, מהפכה יכולה להיות מהפכה תודעתית, יכולה להיות מהפכה רוחנית, מי כמוכם יודע זאת כאן במקום הזה, לא חייבת להיות מהפכה ששופכת דם.
1: האם יש משהו, כשנכנסת לעומקו של הרצל, שגילית או שהפתיע אותך מול ההילה שכולנו גדלנו עליה, מול המיתוס?
0: בסופו של דבר, זה עד כמה האדם הזה הוא פרקטי ופרגמטי. עד כמה הוא מנהל בתבונה פוליטית את מהלכיו. כאשר הוא בא ושוב ערב הקונגרס, כשהוא מסרטט לעצמו מה צריך לעשות, והוא נזהר מאוד מאוד, הוא אומר, הוא יודע את זה, באותו זמן, 85% מהעם היהודי נמצאים תחת שליטת הצאר. אתה יודע, אנחנו חיים היום בכל הנושא, שהוא נושא אחר, לא ניכנס אליו, כמובן של, של ספרדים ואשכנזים ותרבויות ועוולות עבר. באותו זמן, 95%, 92% ממה שאנחנו קוראים, מהעם היהודי, מה שאנחנו קוראים אשכנזים. למעלה מ-90%. והרצל יודע 80%+ מהם חיים תחת שלטון הצאר. והאימפריה הרוסית מפחדת, בצדק מוחלט, מתנועות מהפכניות אוטופיסטיות, שאכן יפילו אותה עוד מעט. ואנחנו ב-1897. והוא נזהר מאוד להבהיר לצאר ולשלטון הרוסי שהציונות אין בליבה שום דבר על רוסיה, ואנחנו לא באים לערער את המעמד ולא באים לעשות כלום. ואותו דבר הוא אומר למול האימפריה האוסטרו-הונגרית, שצריך להיזהר גם מהם. ואיך לנווט את המהלכים מול בריטניה, ואיך מול הקייזר, ואיך מול הסולטן הטורקי, ואיך כמובן בתוך העם היהודי. איך לשכך את החרדות, איך לשכך את המתחים, איך לשכך את הכעסים, לא שהוא מצליח כמובן, אנחנו יהודים, אנחנו יודעים בדיוק עד כמה זה קשה, ובסופו של דבר הוא מוסיף הערה לכל הקשיים שלו, איך להרגיע את הקנאים, את המקנאים, סליחה. הוא הכיר מצוין את עמו.
1: לסיום, אורן, אם יש לנו קטע שאנחנו אומרים צעידה לדרך בסוף, מה אתה לקחת לדרך שלך או לתפיסת עולמך, אתה יודע, לתרמיל הזה שאתה הולך איתו ואתה אתה סקרן, אתה חוקר, הסתובבת בהמון מקומות, נכנסת לעומקם של תחומים רבים, יש לך ידע רב. איפה, אם אתה אומר, האימפקט של הרצל עליי, אורן, האיש, לא רק איש התקשורת, האיש שמסתובב בעולם.
0: קודם כל, הוא אחד האנשים שאני מעריץ את הנחיש, אני מעריץ ומתפעל וגם קצת חושש מהנחישות והדבקות וההקרבה הטוטלית הזאת. כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה הבנות. אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר. ועוד הערה אחת אחרונה, נשאר לרגע ברוחניות. אחד השירים, במובן השירה, כן, poetry, הכי אהובים עליי נקרא אוזימנדיאס, של משורר אנגלי בשם שלי. והוא מתאר שם את הפסל העצום הנמצא במדבר, הפסל חרב לחלוטין, נשאר רק הקן. על הקן כתוב, שמי הוא אוזימנדיאס, ממליך המלכים, ראו את מפעלותיי, את הערים האדירות, והיוועשו, ורק המדבר מסביב. אוזימנדיאס זה סוג של פרעו לצורך העניין. אז מכל האנשים, ראשי הממשלות והנשיאים והמלכים והגנרלים, שבטוחים שהם משנים גורלות, ולעיתים הם עושים את זה. בסופו של דבר, אידיאולוגים לטוב ולרע, נביאים לטוב ולרע, הוזים לטוב ולרע, לעיתים משנים הרבה יותר מהם.
1: אני נוטה להסכים.

0: מסכים עם זה, ואני חושב שבאמת האנשים שהצליחו באמת לתרום הכי הרבה, לחולל מהפכות תודעתיות, לגרום לאנשים להאמין במשהו וללכת איתו ולממש אותו, הם באמת לרוב אנשים שלהגו להם, או הסתכלו עליהם כהוזים,
1: נכון.
0: כי זה לא יכול, תראה, אם זה נשמע, מה שנקרא זה קול של המיינסטרים ושל ההמון, אז כנראה שזה הסיפור בגוף הסיפור, הוא לא יהיה מהפכן, ואם הוא מהפכן, אז מסתכלים עליו כהזוי, שמאיזה כוכב שלחו אותו בדיוק.
1: נכון. והאנשים האלה, עם הקריזמה ועם היכולת ועם הלהט ועם האפשרויות לסחוף אחריהם המונים, אז הם יכולים להיות הרצל, הם יכולים להיות גם ג'ים ג'ונס, שלוקח את אנשיו ורוצח אותם בקאט בגיאנה הבריטית. הם יכולים להיות הבודהה, והם יכולים להיות קאט שערי שמיים. הם יכולים להיות מכל הסוגים והמינים, אז כן, אתה יודע, בסופו של דבר צריך לזכור גם את הדברים האלה. כשאנחנו אומרים עליהם, הם יכולים להיות הוזים, לעתים הם הוזים.
0: אז 26 לנובמבר 2017, אורן הארי על הרצל, עיתונאי, שכונן עם, מתוך המדריך למהפכה, סדרה, מהפכה היא המאבק בין העבר לעתיד, אמר פידל קסטרו, וזאת נראית סדרה מרתקת, והרצאת הפתיחה מרתקת, ותשמע, אני נהניתי מכל רגע בשיחה הזאת.
1: גם אני.
0: תודה לך ותודה להרצל. תודה לכם.
1: להתראות.
2: מהפכות, שינויים, תודעה. סדרת שיחות על אישים ותופעות שגרמו לתזוזות גדולות וקטנות.

0: הסימונים, התוכנית שתפיל לכם, עם ענת קלול אברון ואורחים.
1: צהריים טובים, רדיו מהות החיים. הסימונים, החופש הגדול כבר כאן, חם לנו, לחוץ לנו, מעצבן לנו.
2: אני... ועוד לא התחיל.
1: ועוד לא התחיל. ויש לי אורח, איזה הפתעה, הרצל כחלון, איזה כיף לי. תודה רבה שבאת.
2: שלום, ממש. תודה לך, ענת.
1: תשמע, אני הבאתי אותך... מצר עולמי. האמת, לא יודעים, בתוכנית הזאת אני מביאה את כולם באים כי, בשביל לטפל בי, חושבים שזה...
2: כל כאילו, מה שמטריד אותך.
1: ברור. ו... יש לי ילד מתבגר. אני בעצמי עוד מרגישה מתבגרת.
2: בכמה הוא?
1: אתה יודע שאני, זה נורמלי שאני בגיל 46 עוד מרגישה מתבגרת?
2: אתה מורן להרגיש, זה משבר מספר 2.
1: לא היה פשוט, לא היה מרווח אבל.
2: אז המשיך כל הזמן.
1: הבן שלי בן 16 וחצי.
2: וואו.
1: כן.
2: ההארדקור של ההתבגרות.
1: זה ההארדקור? תשמע, שבאתי היום לכאן, לאולפן, פתאום גיליתי שאני עלולה לאחר לך. ואני יודעת שאתה בא מאשדוד. ממש זו הייתה הרגשה נוראית, אני חייבת להגיד. וברגע אחד עזבתי את הכל, והתחלתי לרוץ בבית באמת כמו משוגעת. ובאתי לשחר, אמרתי לו, שחר, אני חייבת שתעזור לי. והוא תקע בי את המבט הבלתי מתרגש שלו. אז אמרתי לו, זה לא המבט שאני מצפה לראות עכשיו, אבל יש לי ילד חמוד, באמת. אז הוא כזה, עשה מבט כאילו יותר מופתע ושמח. אמרתי לו, אני צריכה שתעשה את זה, ואני צריכה שתעשה את זה, ואני צריכה שתיקח את אחותך, הכל, איפלתי עליו הכל בשנייה. ואז אמר, תשאל לחוצה והיסטרית. אז בגלל זה הזמנתי אותך.
2: שמתי לב שאת מסתובבת גם בלי שעון.
1: נכון, הרצל, לא, זה לא, אני לא האישו פה. בקיצור, הזמנתי אותך לפה, אני אגיד לך בשביל מה. ובגלל מה? הזמנתי אותך בגלל ש...
2: רגע, שחר מקשיב לנו?
1: שחר יקשיב לנו, אנחנו נכריח אותו, אנחנו נקשור אותו לכיסא, ואנחנו נשתיל לו בזה של המחשב כל היום, זה רק עשוי להעלות את האחוזים שהוא באמת ישמע אותנו.
2: תכיני לו... תוכנה שתיכנס לו למחשב, היי, אימא פה, כן. תוציא את הזה, זרוק את הזבל.
1: כן. אז אני הזמנתי אותך בגלל שאתה מטפל משפחתי וזוגי, ומנחה קבוצות הורים ונוער ממכון אדלר, וגם בגלל שקראתי כתבה בעיתון הארץ לפני איזה חודשיים לפי דעתי, שראינו אותך בנוגע לדחף של הנוער להסתכן, נכון? יש דבר, אז אנחנו ניגע גם בזה, בטח לקראת החופש, וגם בגלל שהחופש הגדול כבר כאן, ו... שייצא לנו משהו מהחופש הזה, אולי נשפר את התקשורת שלנו עם בני הנוער.
2: כן,
1: יש אפשרות?
2: אפשר לצאת מזה גם טוב.
1: באמת?
2: כן.
1: אתה אופטימי, יאללה, אז אנחנו מתחילים.

0: כן, אז הרצל כחלון איתנו, והוא יעזור לנו לעבור את החופש הגדול. יש לך משימה, אני הטלתי עליך משימה, הרצל, שתדע.
1: אחרי התוכנית הזאת, הרמוניה בישראל. שלום במזרח התיכון.
0: כל המשפחות יחיו באהבה.
1: לא יהיו יותר קונפליקטים.
0: נהדר, איזה יופי. תגיד, יש באמת גיל ההתבגרות? באמת גיל קשה, אובייקטיבית?
1: הוא גיל קשה, כי יש כל מיני מאפיינים מיוחדים לגיל הזה, וחשוב שנדע אותם.
0: אז בוא נתחיל מהם.
1: קודם כל, דרך אגב, חשוב לדעת שפעם לא היה גיל ההתבגרות. לא הרבה, כמה דורות אחורה, תחילתה של המאה הקודמת, בהיסטוריה את מסתכלת, אין גיל ההתבגרות. תראי שמות משפחה של מקצוע, קצב, סנדלר, נגר. למה קיבלו שמות משפחה של מקצוע? כי הידע עבר מהאב לבן. זה נגר, לימד את בנו להיות נגר, הילד גדל, בגיל 10-11, איך שקצת התחזק, יצא לעבוד עם אבא, עבר ממעמד של ילד למבוגר, שינה את הסטטוס. אין מתבגרים, אין את הגיל הזה, גיל המעבר הזה. בנות, סבתא שלי הייתה אימא בגיל 15.
0: יום.
1: בנות היו משודחות הרבה כילדות.
0: וואו.
1: לא היה להם בכלל זכות למשהו אחר. חיברו אותם. כלומר, לא היה גיל ההתבגרות. זאת תופעה של העידן המודרני. חשוב לדעת את זה. והתחילו קצת לחקור, ובדורות האחרונים קצת מבינים מה קורה. אז יש כמה מאפיינים מאוד בולטים. אחד, זה בגידת הגוף. השינויים הגופניים מלחיצים את הילדים, השינויים ההורמונליים, הגפיים אצל הבנים, הגפיים נעשים לא פרופורציונליות, הכל מתחלף. אז אמא אומרת לו, אל תצעק למה, לא צועק עלייך, יוצא לו כל כזה עבה ודק, פתאום הוא נבהל והיא נבהלת. הפצעים, פצעי הבגרות, מאוד מלחיצים, ויש לו, הוא אומר לי, זה פצע, עוד שבוע צריך לגמר, זה לפני יומיים התחיל, יש לו מיפוי של כל ה... זה מעסיק אותם, השינויים הגופניים.
0: כן.
1: הבנות מתחילות קודם, שנה, שנתיים קודם, את אפשר, יכולה לראות בכיתה ה' ו' בנות שנראות כמו המורות של הבנים, זאת
0: נראה,
1: הכיתה.
0: אני יכולה לראות בבית, גם זה בסדר.
1: כן, רואים את זה גם בטח.
0: לא, פשוט יש לי בת 12 בבית, אז כן. אני רואה, זה באמת הרבה יותר מוקדם.
1: מהר מאוד קודם. כן. אם היא גם השאירו אותה בגן חובה, אז יכולה לראות כמו המנהלת, ובאותה כיתה. זה מאוד מלחיץ
0: אז אותם. אוקיי, אז אחד מהמפיינים זה באמת השינויים הגופניים.
1: כן, שזה יוצר חוסר שקט. שזה אוקיי. יוצר המון דרמות. מתאהבים לנצח, נפרדים לנצח. אמת ושקר, צדק ואי צדק. אין גוונים. את הגוונים אנחנו מקבלים עם הגיל אחר כך, וזה יפה. אבל התפיסות הן, אם המורה עשתה לי אי צדק ואמרה לי לצאת שזה לא בצדק...
0: אני שונא אותה.
1: לא רק שונא אותה, היא צריכה למות. אני לא יוצא, גם אם המנהלת תבוא, כי אני צודק. הצדק שלי הוא קודם לכל.
0: איזה יופי, תראה, כבר אני, למה אני אומרת איזה יופי? כי אני חושבת שאנחנו כהורים, יש לנו צורך לתייג. אנחנו כבני אדם, בכלל יש לנו צורך בתיוג, לעשות סדר בדברים. וכשהילדים, שאנחנו חושבים שהילדים שלנו, רק הם מתנהגים ככה. נכון?
1: נכון.
0: ואנחנו, אני למשל, כל הזמן אומרת שהבן שלי, מה שמאפיין אותו זה צדק, זה ערך עליון אצלו, ואתה בא ואומר לי עכשיו שזה לא אצל הבן שלי.
1: לא, לא, זה מאפיין תגיל.
0: שאצל בני נוער, איזה יופי, כבר פתחת לי את ה...
1: יש להם צורך להיאבק, הם יכולים, זה מדהים לראות. למשל, המורה תגיד לו, אם עכשיו אתה לא יוצא, אתה מושא, אתה לא תיגש לבגרות, אתה ואתה יכולה לאיים עד מחרותיים. הוא עם החברים שלו עכשיו, והוא עם הגאווה שלו והצדק, ואם היא חכמה, היא לא תאיים עליו את כל זה, כי היא עכשיו מסבכת את העניינים.
0: איך היא תרד מהעץ?
1: בדיוק, תורידי אותו, לא צריך את כל זה. צריך להבין את התפיסה הזאת של שחור, לבן. יש עוד מבוגרים כאלה, אבל רוב המבוגרים מקבלים גוונים. שינוי נוסף מאוד משמעותי זה התפיסה, היכולת להבין דברים באופן מופשט. אם עד לגיל הזה החשיבה היא קונקרטית, here and now, ילד קטן לא מבין את מימד הזמן, יש לו חשיבה קונקרטית כאן ועכשיו,
0: okay.
1: אתה יכול להגיד לי, ילד קטן, תקבל עכשיו סוכריה, תתאפק, אבל בעוד שבוע תקבל קילו. הוא יגיד לך, תביא לי עכשיו סוכריה. Okay. אין לו
0: יש
1: מושג.
0: יש מחקר כזה, נכון? כן, על מרשמלו, כן, נדמה לי. כן.
1: אין לו מושג מה זה בעוד שבוע. זה מבחינתו כן. לא קיים המושג. בני הנוער מתחילים כבר להבין. אז הם מגיעים לשיא היכולת שלהם לחשיבה מופשטת. פיאז'ה אומר את זה. כן. שיא יכולת חשיבה מופשטת. עכשיו, יש להם צורך להתווכח.
0: לגמרי.
1: אם הוא פוגש מולו הורה וכחן...
0: ולהיות צודקים גם.
1: ולהיות צודק.
0: גם, גם להתווכח וגם להיות
1: כן,
0: צודק.
1: כן, אם הוא פוגש מולו הורה שאוהב להתווכח גם, אז מתחיל ויכוח. אז מה, זכותי, אני לא אסדר את החדר, אני לא אלמד, מי קבע שזה, אני לא אשתף כלים, למה אתה לא זה ולמה אתה לא זה. אחרי שעתיים בא לו לחנוק את הילד, הוא לא מבין על מה התווכחו. הוא בסך הכל חידד את המוח שלו, והאבא יוצא מוטרף, לא ישן חצי לילה.
0: מוטרף ומוטש.
1: וכואב לו גם, והוא נפגע.
0: כן, אז אתה אומר בעצם, אני רואה כרגע המאפיינים שאמרנו, תכף תגיד לי אם יש עוד, זה בעצם שינויים גופניים, נכון? התעסקות מאוד גדולה בשינויים הגופניים, דרמות, דרמות בנושא השינויים הגופניים, חוסר שקט, צדק ואי צדק, וחידוד המוח בעצם, מה שאנחנו חושבים שזה ויכוח, זה בעצם הם מחדדים את היכולת הקוגניטיבית שלהם.
1: הם מחפשים להתווכח.
0: הם רוצים להביע את דעתם.
1: ממש ככה.
0: מתאמנים על, אני חושבת שאם ההורים, אנחנו ההורים, היינו מבינים שבעצם הווכחנות היא התאמנות שלהם בלהביע את דעתם, אולי היינו מתייחסים לזה אחרת.
1: לכן אני ממליץ להורים, להורים בני נוער, להיכנס לתנועות, תנועות חברתיות, תנועות נוער, כל מיני מקומות שיש אידיאולוגיה, שם מנהלים ויכוחים, ושם יש מקום למאבקים האלה על צדק ואי צדק. בבית זה מתיש, כי הבית אמור לתפקד, וצריך להיות מקום רגוע. דרך אגב, אפשר, אם רוצים, להכניס בארוחת שישי, או באיזשהו שלב, בסתם בארוחה, ויכוח תיאורטי, או פילוסופי, או פוליטי על משהו, ואני והבן, נטיש אחד את השני בוויכוח, אבל לא על סדר את החדר ותתקלח, כי אז אני מתעצבן.
0: אני חושבת שבכלל הרעיון של ארוחה משותפת הוא מהפכני בדור שלנו, לא? ככה הבנתי שזה קונספט חדשני שכדאי לעשות ארוחות משפחתיות.
1: כל יום בצהריים אני ואשתי מחכים לילדים, עכשיו
0: לגדלו,
1: יש לנו רק את המתבגרת.
0: בוא נסכם בינינו. אנחנו לא גורמים למנחה. להרגיש מאוד לא טוב עם עצמה.
1: הבנתי, את רוצה שספר לך על הצרות שלי.
0: בדיוק, לא למנחה ולא למאזינים.
1: אני אספר לך את המוות שהיא עושה לי, בעוד מקומות.
0: מנקודת הנחה.
1: לא, למה אני אומר את הארוחה? כי זה משהו שעניין של החלטה. לשבת לאכול, את יודע מה, אני לא פעם אומר להורים, אוקיי, ארוחת, מתי אתם נפגשים? הוא אומר, לא יוצא. יום שישי זה עם המשפחה המורחבת, כל השבוע כל אחד אוכל כמו תחנת רכבת. אני אומר, מתי אתה נכנס הביתה? הוא אומר, בשבע. מתי את עם ארוחת ערב עם הילדים? הוא אומר, עוד שש. אז למה? אם תזיזי לשש וחצי, ואתה תעשה מאמץ, ותעשו בשש וחצי ארוחה, אז היא אומרת, אני בכלל לא אוכלת בשש, רק נותנת להם. זאת אומרת, זה עניין של מודעות, שיהיה מפגש משפחתי פעם ביום, 10 דקות רבע שעה, ובלבד שיהיו בו כמה כללים. לא מעלים נושאים קונפליקטואליים, רק דברים טובים. אבא יכול לספר מה היה לו בעבודה, אמא תספר, אם מישהו מספר משהו מעצמי, להגיד לו, בוא תשמור את זה לפעם אחרת, בוא נדבר על משהו, אם יש משהו נחמד, שתהיה אווירה נעימה, אפשר להכין איזה משהו, אפשר להזמין איזה אוכל נחמד שיהיה, כאילו שזה יהיה מפגש מפתה.
0: כן.
1: דרך אגב, יש לי בשורה, המתבגר בדרך כלל לא יבוא לזה.
0: אז מה עשינו? רגע, שנייה, אני רוצה שאנחנו נגמור. אני אסביר לך זה אחר כך. אוקיי, אז אני רוצה שנגמור רגע את העניין של המאפיינים. כדי שנבין באמת, אתה יודע, כשאני הזמנתי אותך, אז כל הזמן עלה לי, בראש עלתה לי אסוציאציה, יש במוזיאון הילדים בחולון, יש תערוכה שנקראת דיאלוג בחשיכה. ואני כל הזמן זאת האסוציאציה שעלתה לי. דיאלוג בחשיכה, שכשאנחנו... אם אנחנו מצליחים להגיע לדיאלוג עם הבני נוער שלנו, אנחנו בעצם באפלה, בדיוק בגלל שאנחנו לא יודעים מה מתרחש שם, ולכן אני חושבת שהעניין הזה של המאפיינים, שאתה נותן לנו איזה מסגרת שנבין קצת מה עובר עליהם, שנצליח לשים את עצמנו ברגליים, בתודעה שלהם, בנעליים שלהם, להבין איזה כאוס הם חווים. כי הרי...
1: איזה נר קטן עושה הרבה אור בחשיכה הזאת.
0: כן, אז
1: זהו. אז זה קצת האינפורמציה.
0: אז יש עוד איזה מאפיין?
1: תכף נגיע לדיאלוג. אני לא מאמין שיש דיאלוג בחשיכה, יש חשיכה בלי דיאלוג.
0: אוקיי,
1: אבל תכף נדבר על הדיאלוג.
0: אבל יש עוד מאפיינים, כן?
1: הצורך בעצמאות.
0: אוקיי.
1: אני, תראו, כדי לקבל עצמאות, יש מלחמת עצמאות. הוא חייב לעשות מלחמה. צריכים להבין משהו. בגיל קטן מתבגר מפנטז על ההורים שלו שהם כל יכולים. אבא שלי ואבא שלי וסופרמן וזה. בגיל ההתבגרות נבח הוא מגלה שאבא שלו זה כולה עובד פה, ואמא זה זה. אנשים רגילים לחלוטין מן היישוב. הוא מאוכזב.
0: החלום ושברו.
1: בדיוק. והוא מפנה כלפיהם המון כעס. לא מודע על העובדה שהם אנשים רגילים. הוא פינטז ואנחנו צריכים לשלם את המחיר כי הוא כועס עלינו.
0: הבנתי. אנחנו נשמע שיר ואנחנו אחרי זה נתקדם.

0: הרצל כחלון, מטפל זוגי ומשפחתי. בעצם דיברנו על מאפיינים של הבני נוער, שאני חושבת שזה באמת נורא חשוב, אבל אני רוצה שאנחנו נמשיך וחופש הגדול פה.
1: אני רוצה רק להוסיף עוד מאפיין אחד מאוד חשוב, הצורך בספרציה, הצורך בהיפרדות, הם רוצים להתרחק, צריך לכבד את זה, והרבה פעמים לנו קשה עם זה, למה אתה רוצה להתרחק, מה עשיתי לך? חיתלתי אותך, דיאגתי לך כל השנים, זה לא פייר מה שאתה עושה. בוא איתנו לסבתא, בוא איתנו לדודה, והוא לא רוצה. וכשמזמינים אותו לארוחת ערב, אז הוא מחכה שכולם ילכו, ואז הוא קם לאכול, כדי להפגין את העצמאות שלו, ואת העובדה שהוא לא כמו האחים הקטנים שלו.
0: אני חושבת שזה נורא חשוב שאתה מדבר על הדברים האלה, כי אני חושבת שבאמת כששומעים את זה מאיש מקצוע, באמת מצליחים להבין, וגם אנחנו, גם ההורים צריכים לעשות ספרציה, אפרופו, ולהפריד את עצמנו מהילד, ולהיות מסוגלים לא להעלה ולא לקחת את זה אישית, ולהבין שזה חלק מהתהליך הגדילה שלו, וזה נורא חשוב. ואני כן אבל רוצה להסתכל רגע על החופש הגדול. אתה יודע, אנחנו לקראת החופש הגדול.
1: אנחנו בתוך
0: החופש. נכון, אני בהכחשה. יש חמישה שלבים להבל, לא?
1: כן.
0: אני עוד בהכחשה. למרות שכבר, אתה יודע, הבן שלי כבר לא זז מהמחשב. במשך, לפי דעתי, חוץ מלקום לאכול, כשאנחנו כנראה לא שם. אז יש חששות, כל מיני חששות מהחופש הגדול. יש קודם כל את החשש מהשיעמום. מהחוסר מס, מהבטלה, מזה שאנחנו לא יכולים לסבול. אנחנו כהורים לא יכולים לראות את זה. השינויים בשעות השינה, ההפיכה של היום ללילה והלילה ליום, ולא יודעת, בתחושה שלי, יש סכנה. יש סכנה בחופש הגדול שלילד יקרו כל מיני דברים. אז האם באמת יש סכנות בחופש הגדול מבחינת המתבגר?
1: קודם כל כן, יש. יש סכנות. כל מה ש... קורה במשך השנה, מצטמצם לשעות אחר הצהריים והלילה. פה זה 24 שעות, 24/7, יש הכל. הכל זמין. עכשיו, למה הם הופכים את הלילה ליום? כי בלילה הם גילו שאין מבוגרים. מבוגרים מותשים הלכו לישון, הקטנים הלכו לישון, הם לבד. עולם שלם שלהם, ביום הם ישנים, אין מי שחופר, אין מי שיבלבל את המוח. זה מאוד נוח. הבעיה היא עם סכנות. דרך אגב, הסכנות הן באינטרנט.
0: כן.
1: עכשיו הייתה לי משפחה, נערה בת 14, ההורים מצאו בפייסבוק שלה 1,000 חברים. אז אמרו לה, איך כל אלה חברים שלך? היא אמרה, מה זאת אומרת? כל מי שמבקש, אני מסכימה. והיא לא הייתה מודעת לעובדה שיכולים להיות שם פדופילים והכל, ממה, את לא יודעת מי. היא לא הייתה מודעת לסכנה. היא מסתבר נתנה פרטי,

0: הורים לא נוח לארח אותם אצלנו בבית. כי אנחנו לא רוצים שהם יהיו בבית שילחלחו לנו, אז תלכו, תלכו, תלכו. אז הם הולכים לפארקים. ובפארקים יש את כולם. נערה בת 15 בחופש שעבר הגיעה אליי, אחרי שבשלוש לפנות בוקר ביום שישי, ההורים קיבלו טלפון מהמשטרה, היא עצורה באבון שימוש בסמים. מסתבר שהיא ישבה בפארק עם החבר שלה, היא והחבר שלה לא מעשנים, שום דבר. החבר של החבר הגיע, והוא מגלגל ג'וינט, ויושב בפארק. הבילוש עושה תצפיות על הפארקים, כדי לתפוס דרך הילדים את הסוחרים. מעלים את כולם לנהדת, הוא לא יכול לדעת מי ישן ומי לא, כולם לנהדת, טלפון היא קטינה, מיד טלפון להורים, שלוש לפנות בוקר, הם במשטרה, חרב עליהם עולמם. כשהגיע אליי לבד, אמרתי לה, מה חשבת? את יושבת בפארק, לידך מתבצעת עבירה על החוק, ואת יושבת שם.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. זאת אומרת,
0: את צריכה לדעת לשמור על עצמך.
1: אני חושב, אני שומעת פה משהו, אני שמעתי פה משהו אחר, שהוא זה שתפס לי את האוזן. ואתה אמרת, הם יושבים בפארקים כי אנחנו לא רוצים לארח אותם. Mm-hmm. אני חושבת שזו נקודה נורא נורא חשובה. כי אני באמת חושבת שההורים לא נוח להם. הילד שלי הוא סוס, הוא מביא הביתה עוד חמישה סוסים mm-hmm. יחד איתו, אתה יודע, okay. בתוך החדר מזיעים נכון. טסטרון, הכל, okay. כל הריח.
0: ורעבים כל שעתיים.
1: צריך להכיל אותם, okay. צריך זה. Okay. ואני חושבת שהעניין הזה, הלקיחת אחריות פה גם של ההורה, mm-hmm. היא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, זה שהילד כל הזמן בחוץ, אולי גם לנו יש אחריות פה, אולי אנחנו יכולים להתבונן על זה.
0: אם יש לכם מקלט בבניין, בואו תחליטו כבניין, שכל המתבגרים למנות אחד שיהיה אחראי על זה, יסגור ויפתח, שיהיה להם מקלט, שעשו זולה. העיריות, למשל, אני יודע על כמה עיריות, שעשו מתחמים שלמים, אני יודע שעיריית אשדוד עשתה את זה, נס ציונה, יש כמה ערים שהתארגנו לעשות מתחם. מה היתרון של מתחם? הרי הם מחפשים להיות אחד עם השני. אחד המאפיינים הבולטים זה לבנות את הזהות באמצעות קבוצת השווים. הם רוצים להיות עם בני גילם כדי לבנות את הזהות שלו, מי אני, איך אני וכך הלאה. הוא חייב להתרחק מההורים ולבנות את הזהות שלו. אז הוא לא יכול לעשות את זה בבית, הוא חייב לעשות את זה בחוות בני גילו והחופשה. זאת הזדמנות להיות עם בני גילי כמה שיותר, וזה בסדר. ובלבד שאין סכנה. עיריות שעשו, הקימו מתחמים עם מוזיקה, עם דוכנים למכור, כל מיני דברים כאלה שימשכו את בני הנוער, ספות וכל מיני זולות כאלה לשבת, עם ביטחון, אז כל העבריינים והאלימים לא יכולים להיות אלימים שם. אם יבוא עבריין שרוצה להתנהג יפה, הוא יוכל להשתלב. אם הוא מתחיל להשתולל, מיד יש הבטחה. ואז הילדים הנורמטיביים מבלים ביחד באזור מוגן. Okay, זה למשל.
1: מעולה. אז אני אומר ככה, יש סכנה של אינטרנט, mm-hmm. יש סכנה של להפוך את היום ללילה, mm-hmm. ויש את הסכנה של הפארקים. יש עוד סכנות?
0: בטח. יש בשפע.
1: לא, אין סכנות.
0: לא לדאוג, לא לדאוג, יש בשפע.
1: אז איזה עוד סכנות יש?
0: סמים ואלכוהול.
1: סמים ואלכוהול. זה סכנה?
0: בטח, בטח שזה סכנה.
1: כן.
0: תראי, הם מגיעים היום למצב שבמיוחד בני הנוער, בתחילת גיל ההתבגרות שלהם, שהם שותים ללא כל ניסיון.
1: נכון.
0: הייתה נערה לפני כמה חודשים שמתה מהרעלה.
1: נכון.
0: הגיעה לבית חולים, לא הצליחו להציל אותה. אם הם לא יודעים לשתות, הם חושבים שזה נוזל, שותים.
1: מעניין אותי, אתה יודע, אתה אומר כל הזמן, אם הם לא יודעים לשתות. Mm-hmm. וזה מעניין אותי למה אתה מתכוון, כי אני אמא למתבגר, mm-hmm. כבר אמרתי את זה. Okay. עניין האלכוהול הוא חלק בלתי נפרד גם מהחיים שלנו.
0: שווה אז... לדבר על זה. קודם כל, להתחיל לדבר.
1: יופי.
0: בכלל, אני מציע להורים למתבגר שהתחיל לשתות, מדי פעם לשים מפתח בדלת שכשהוא יחזור ב3-4, שאני אצטרך לקום לראות אותו.
1: יופי.
0: אני רוצה לראות מי בא, אם הוא מתנדנד. אם הוא מתנדנד, זה אומר לי שהוא שתה בלי הכרה. כלומר, הוא לא יודע לשתות. אז זה נושא לשיחה.
1: אז זהו, העניין...
0: אותו, אוקיי. למה אתה מתנדנד? למה הגעת לאובדן הכרה? איך הביאו אותך? יש נערות...
1: מה שאתה... אי אפשר למנוע את זה. אני מבינה מהשיחה איתך.
0: לא, רגע. לא, אי אפשר למנוע את זה על ידי פיקוח.
1: את הדרך לשתות הם ימצאו, אנחנו מסכימים לזה, נכון?
0: קודם כל זה שאסור למכור, זה יצחקת אותם.
1: לגמרי.
0: הם נותנים לבן 18 לקנות להם, והם קונים, והם מוצאים להם מקומות, זה לא הבעיה. הפתרון הוא לא שהם לא יגיעו, שלא יהיה נגיש האלכוהול והסמים. הם יהיו נגישים anyway. מה שיהיה, איפה הפתרון, זה, יש חיסון. את יודעת שאני... חיסון.
1: יש חיסון?
0: חיסון.
1: זה היה מפתיע.
0: נכון, חיסון. אז אני קורא לזה חיסון, זה המצאה שלי. כמו שיש חיסון למחלות, גם בחדר הזה יכולים להיות חיידקים, ואנחנו לא נחלה, כי אנחנו מחוסנים מפני מרבית המחלות.
1: יפה.
0: חיסון מפני התמכרויות, זה ערכה עצמית גבוהה של הנער או הנערה.
1: איזה יופי.
0: ערכה עצמית.

0: הצחקת אותי.
1: למה?
0: שאמרת לי שילדים אוהבים בעצם...
1: להתרחק.
0: הם אוהבים להתרחק.
1: כן, ואז אומרים לו בתור עונש, לך לחדר. הוא אומר, סבבה, אני לך לחדר, בתנאי שלא תבואי אחריי.
0: זה גדול. אני חושבת
1: שעונש, לך לחדר.
0: אני לא אתן לבן שלי לשמוע את זה, זהו, אני החלטתי. אם הבן שלי ישמע שתוכנית שלמה דיברנו, והוא היה בהקשר בכלל, אתה יודע, זה יעשה לו טוב. וזה מחבר אותי, אפרופו זה יעשה לו טוב, האוזניות שלנו לא נוחות לך. זה מחבר אותי ל... למשפט הזה שאמרת בסוף, בסוף השיחה שלנו על סכנות, אמרת יש חיסון, וזה מקסים, זה פשוט מקסים, יש חיסון נגד התמכרות, ולחיסון הזה קוראים הערכה עצמית.
1: נכון.
0: וזה בדיוק מחבר אותנו לשיחה הבאה, שבאמת, אוקיי, הבנו אותה מאפיינים, אנחנו אומנם בנגיעות, ואנחנו מבינים את הסכנות שיש לחופש הגדול, אבל אתה אמרת לי שאתה לא היית עושה את מה שאתה עושה אם לא היית אופטימי. נכון. אז בעצם, מה מתבגר צריך?
1: יש לי כבר לעניין.
0: כן, מה מתבגר צריך מאיתנו כהורים? מה התפקיד שלנו בעצם?
1: הוא צריך שמגיל אפס אנחנו נבנה לו כזאת הערכה עצמית, שיהיה לו מה להפסיד, ואז הוא לא ייקח סמים ואלכוהול, כי הוא יודע

0: יותר מדי חשוב בעיני עצמו. דימוי וואו. עצמי זה משהו שנבנה מגיל אפס. אם אתה מתיח בילד כל היום, ואתה יורד עליו ומבקר אותו, ומשדר לו כמה שהוא לא בסדר, ואתה לא לומד, ואתה לא מסדר את החדר, ולמה אתה לא אוכל, ולמה אתה כן אוכל, ותפסיק לאכול הרבה, ותתלבש, ותפסיק להציק לאחותך, וכו' וכו' וכו'. כל הזמן הוא שומע טענות, הדימוי העצמי שלו הולך ויורד, הערכה עצמית נפגעת, יש מחקר, רוב האנשים, רוב בני האדם, מסתובבים עם הערכה לגבי היכולות שלהם, פחותה מאוד לעומת היכולת המציאות, האמיתית.
1: כן.
0: כלומר, אנחנו עם פוטנציאל לא ממומש. כי ירדו עלינו והראו לנו כמה שאנחנו לא בסדר. הרי מי אומר לי שאני לא בסדר כשאני ילד קטן? אבא ואמא, אלה הדמויות הכי משמעותיות בחיים שלי. אין לי קנה מידה אחר שאני במקרה נולדתי למשפחת כהן. זה בשבילי כל העולם. אם כל העולם אומר לי שאני קטסטרופה, אז אני משתכנע, ואז אני פועל בהתאם לציפייה. ישבה אצלי ילדה בת 7, שאלתי אותה, איזה מין ילדה? את אמא, אני ילדה רעה.
1: אוי.
0: ילדה בת 8 אמרה לי, אני קלפתי. היא אפילו לא מבינה את המילה, אבל אמרו לה שהיא קלפתי. כלומר, דימוי עצמי זה משהו שאנחנו בונים אותו, או הורסים אותו. ואז סיפר לי נער ביוד, אומר לי, אני ילד לא מקובל, אין לי חברים הרבה וזה, ויום שישי תמיד אני בדיכאון, כולם הולכים למסיבות, אני לא. יום אחד הגיע אליי מיוד בית, חווה, בן מהשכבה, מיוד בית, ואמר לי, אתה רוצה לבוא למסיבה יום שישי? התרגשתי, חיכיתי, לא ישנתי בלילה, הגעתי למסיבה, ההורים כמובן לא היו אצלו, וכולם יושבים במסיבה, היו שם עוד נערה אחת מיטט, איזה 10 חבר'ה, והגדול הזה, היוד בטניק, מוציא סיגריה, מוציא טבק, ג'וינט, מגלגל, מדליק, ולוקח שאיפה ומעביר הלאה. וככה כולם לוקחים, הנערה מיטט אמרה, לא, אני לא נוגעת בזה, אמרה לה, אז תלכי מכאן, היא קמה והלכה, והוא כל הזמן אמר, מה אני הולך לעשות שזה יגיע אליי? כשזה יגיע אליו הוא לקח, ועוד סיבוב, ועוד סיבוב, ונלחץ מאוד, וביקש לבוא אליי, משפחה הייתה לפני כמה שנים, הוא ביקש לבוא להתייעץ כי הוא נבהל. זאת דוגמה.
1: מזל שהוא נבעל, אתה יודע, כן. במקרה הזה יש פה, נכון. יש לו לאן לבוא, נכון. זה מזל שהוא נבעל, אבל הסיטואציה הזאת שאתה מתאר, היא כל כך זמינה, אני חושבת שאנחנו אפילו לא מבינים כמה היא זמינה, כמה לחץ מופעל על בני נוער, ואני חושבת שמה שאתה אמרת, אם לילד יש הערכה עצמית ויש לו מה להפסיד, אני חושבת שזה גם, זה כל כך יפה התיאור הזה, זאת אומרת, אם יש לו מה, אם יש לו מישהו לדאוג לו, אם הוא מעריך את עצמו,
0: כן.
1: אז הוא באמת יכול לבוא ולעמוד על שלו, והוא לא לפחד, גם לא לפחד שהוא יפסיד את ה... הוא לא יהיה שם, אוקיי, הוא לא צריך...
0: הילד הזה היה לו קשר טוב עם ההורים שלו, והוא בא וסיפר שהוא רוצה ללכת להרצל, הוא לא אמר למה. הוא לא אמר למה.
1: אז בוא ניקח רגע את הקשר טוב עם ההורים שלו. האם זה אפשרי בגיל ההתבגרות שיהיה קשר טוב?
0: קודם כל להתחיל לבנות אותו מההתחלה. מגיל אפס כדאי לבנות קשר.
1: כן, אבל אתה יודע, אם חלק ממאזיננו...
0: נכון. לא, לא, אנחנו לא נלך רק...
1: אנחנו לא...
0: לא נגיד עבוד, בוא נמסור אותם לאימוץ עכשיו. נמסור אותם לאומנות.
1: וכשאתה אומר קשר, באמת גם למה אתה מתכוון? קשר טוב, מה זה קשר טוב?
0: מצוין, שאלה מעולה. אז קודם כל, לבנות את זה מגיל קטן, אבל קשר טוב זה שאני דמות משפיעה, שאני דמות משמעותית עבור הילד, שאיך אמרה לי נערה בת 16 שישבה אצלי, היא התחילה לקיים יחסים עם החבר שלה, ואני כולי ככה נבהלתי, וכמובן ההורים לא יודעים, ואני אומר, יש, את משתמשת בהגנות? לא, לא, לא, אני מכירה אותו. זה משפט מאוד יפה שהם אומרים. היא מכירה אותו, היא יודעת שאין לו מחלות, הכל בסדר. ואז אני אומר, אוקיי, מחלות את לא דואגת, ואת מכירה אותו. ומה עם הריון? היא אומרת, האמת, אם אני אכנס להיריון, האחרונים שידעו זה ההורים שלי. כלומר, אם הקשר הוא כזה, שהיא יודעת שאם היא תפנה אליי מבחלילה כזאת תקלה, הם יגיבו בעוצמות ובהיסטריה, אז היא פוחדת להגיד להם. יש משפחות שהנערה בצדק לא תגיד, כי לא סתם בישראל הוועדות של ההפלות עושות את זה לקטינות ללא אישור ההורים. אם צוות של עובדים סוציאליים וזה מגיעה נערה ומוכיחה שהיא נמצאת בסכנה אם היא תספר, יעשו לה את ההפלה ללא ידיעת ההורים.
1: אוקיי, אז בוא, אבל בוא רגע, חשוב לי כן שנדבר על הקשר. זאת אומרת, אתה אומר בעצם, הקשר הזה הוא הכרחי לילד. ככה אני מרגישה, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים ההורים נעלבים, והילד רוצה להתרחק מאיתנו.
0: הוא הכרחי.
1: זה הרי זה סותר בעצם, אתה אומר, מצד אחד,
0: נכון.
1: הילד המאפיין שלו זה שהוא רוצה להתרחק ממני.
0: לא סתם בועט.
1: הוא בועט, הוא מעליב
0: תתרחקו
1: אותי.
0: תתרחקו ממני.
1: אנחנו נכנסים לבקחנות איתם, אז איך בכל זאת, ומצד שני, אני גם שומעת ממך שהילד חווה בדידות נורא גדולה.
0: נכון.
1: כי אם ילד במשבר ואין לו לאן לבוא, אז מה הוא יעשה?
0: הוא בעצם פירק את המשענת של עצמו, ואין לו על מי להישען.
1: מה זאת אומרת פירק את המשענת של עצמו?
0: משענת, זה מה שאני מדגים את זה באולפן, אבל קשה לראות את זה.
1: אני אסביר.
0: אם אני מניח את הידיים שלי על המסעד של הכיסא, ונשען, וזה מספיק חזק, אני אומר לעצמי, יש

0: יש לי משענת, אני יכול להישען על הכיסא, כשתהיה לי בעיה ואני אהיה עייף, אני יכול להישען.
1: אוקיי.
0: ההורים הם המשענת של הילד. כן. אם ההורה אומר לי לא, ואני אומר לו כן, ועכשיו אני, אחרי ויכוח ומאבק, פירקתי את הסמכות שלו, והתקיים הכן שלי ולא הלא שלו, פירקתי את המשענת של עצמי. לאט לאט אני מפרק, יתסתי משענת של אמא, משענת של אבא, כל מבוגר סביבי הוא כבר לא משמעותי, גם המורה בבית ספר, גם המחנכת, גם היועצת, כולם, אני לבד, ואז אני נתקף פחד. כי אני מבוהל, האם אני באמת יודע לקבל את כל ההחלטות? דרך אגב, במקרה של מתבגרים, הגודל לא קובע, זה שהם גדולים, זה לא אומר שהם באמת יודעים. הם זקוקים להכוונה. הם מבולבלים, חלקם עוד ילדותיים. בעידן שלנו, ה-EQ שלהם, ה-Emotional Quality, החברות שלהם, היא מאוד לא מפותחת. הם זקוקים להכוונה ולהשפעה.
1: Okay.
0: הבעיה היא שאנחנו שורפים את כל הקשר והיחסים ואת ההשפעה על משפטי שוטרות ופיקוח, צדר את החדר, תאכל, תתתי, כל מיני דברים ממש לא חשובים, ומגיעים למצבים הקריטיים חסרי משמעות לילד וחסרי השפעה.
1: לא, לא, זה היה משפט נורא חשוב. באמת. מה שאתה אומר בעצם, אתה אומר שאנחנו ההורים מתעסקים בתפל, ולא בעיקר.
0: נכון.
1: זה שאני אומרת לילד שלי 8 פעמים ביום, צדר את החדר.
0: או תתקלח.
1: או תתקלח, כן. או... מה זה, תתקלח? זה גם לא חשוב.
0: או תתקלח. בן 16, אני צריך להגיד לו להתקלח.
1: זה נורא חשוב, זה מקסים מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו שורפים את הקשר בלהתעסק בקטנות? מה, שהחדר ימשיך להיות לא מסודר, שהוא יתקלח מתי שבא לו, שיעורי בית זה גם בקטנות מבחינתך?
0: בטח.
1: וואו.
0: יש דיבורים בישראל,
1: שיחה פורצת דרך.
0: יש מדינות שביטלו את שיעורי הבית, בישראל מדברים על זה הרבה. אני כמטפל משפחתי יכול להגיד לך מהצד של המשפחות, שיעורי בית, אחד הנזקים הגדולים ליחסים במשפחה זה שיעורי בית.
1: וואו, מדהים.
0: מכיתה א', צרה צרורה.
1: אתה עושה לי נחת. אני אגיד לך למה אתה עושה לי נחת.
0: נחת או לחץ?
1: לא, נחת. דווקא מהמקום של המתבגרת שהייתי. אני לגמרי מבינה את מה שאתה אומר. לגמרי. פירקתי את כל המשנות, נשארתי לבד. הקשר עם הוריי נשרף על שטויות. זה בדיוק מה שאתה אומר. אני מרגישה את זה בכל תא בגוף שלי, שאתה צודק, שתדע לך. וזה נורא חשוב, ואתה יודע, אנחנו באים, יש לנו
0: כל מיני... רוב ההורים שוכחים שהם היו ילדים.
1: יש לנו כל מיני אידאות, הם צריכים ללמוד, הם צריכים ציונים טובים, הם צריכים...
0: הם צריכים, אני לא...
1: אני מסכימה איתך. אבל העניין הזה שאתה אמרת, אתה גם אמרת פה משהו על שוטרים. אמרת שאנחנו ההורים מתבלבלים, ואנחנו נהיים שוטרים.
0: ואז הוא עבריין, ותחמן, ושקרן, ואז אני בא אליו בטענות, למה הוא שקרן ולמה הוא תחמן? כן, אני שוטר. זה תפקיד, זה החלוקה.
1: אבל מה היה קודם? הביצה או התרנגולת? אתה יודע, זה מבלבל. מצד אחד, אני אומרת, וואלה, אתה צודק. אם אני שוטרת, הוא עבריין. אבל זה לא היה הפוך, זאת אומרת, הוא לא היה לכאורה, איזה עבריין, כן? אבל כאילו לא עשה משהו לא בסדר, ואז אני נהייתי שוטר.
0: נכון, נכון.
1: אבל מעניין אותי, כן, אנחנו אומרים מה התפל. אנחנו אומרים, חדר לא מסודר, שטויות, אל תשרפו על זה קשר, נכון? מקלחות, אל תשרפו על זה קשר. שיעורי בית, אל תשרפו על זה את הקשר. זאת אומרת, אל תבזבזו את התחמושת
0: אני לכאורה. אני לא אומר לא להיות מעורב בלימודים.
1: בדיוק,
0: אנחנו תכף... לעזור, להיות מעורב, אבל אני לא הורס את היחסים בשביל שיעורי הבית.
1: אוקיי, ומה זה העיקר?
0: העיקר זה היחסים וההשפעה שלי. שבשעת אמת הוא יבוא אליי, שהוא ייכנס אליי לחדר בערב מיזמתו ויגיד לי, אמא, אני רוצה לספר לך משהו שקרה לי היום. או כשהילדה שלי מספרת לי על מסיבות שבה יש אלכוהול. היא מספרת לי שיש ושהיא לא נוגעת. ואני יודע ואני סומך עליה שהיא לא נוגעת. אבל היא הולכת למסיבות ויש אלכוהול. אז זה עניין של אמון. אני לא יכול להשגיח. אני לא באמת יכול להיות במסיבה ולהגיד, ואני גם לא יכול למנוע שיש שם אלכוהול. יש בני נוער שההורים נותנים להם את האלכוהול.

0: אפילו עורכת המוזיקלית שלנו מחכה לשמוע מה תגיד אחרי השיר הבא, ומפיידת לנו כל פעם את השיר, אתה מבין? צבת פה רף יפה, ארצל, רק שתדע.
1: אני שמח לשמוע.
0: טוב, אני מרגישה שיש לנו
1: עוד כל כך הרבה... היא קרובה לגיל ההתבגרות, אמרתי לה את זה כבר.
0: אני מרגישה שיש לנו עוד כל כך הרבה להספיק. דיברנו על העניין הזה, של בעצם הדבר החשוב זה ליצור יחסים, ושיהיה בעצם למתבגר לאן לבוא. שזה הדבר הכי חשוב שיהיה לו.
1: שההורים יהיו כתובת.
0: שתישאר לו משענת, לא חשוב.
1: במרבית בני הנוער הם לא כתובת. הילד הולך לבד בג'ונגל הזה של הרחוב, מלא סמים, מלא אלכוהול, מלא השפעות, מלא עבריינים, מלא אלימות, מלא סקס בגילאים מאוד צעירים, יש הריונות בגילאים מאוד מוקדמים, ומול מי, מול, מי מכוון אותו בסערה הגדולה הזאת? אם היה מחקר בישראל, שבדק כמה זמן הורי וילד נמצאים באינטראקציה ישירה, את יכולה לנחש כמה זמן?
0: אני חושבת שאני יודעת. זה משהו, זה 3 דקות, זה 3 דקות, 14 דקות?
1: 14.6. בממוצע ליממה, כולל סופי שבוע, הורה וילד מדברים.
0: כולל הרוחות.
1: כולל הכל. זאת אומרת, אז אני מבזבז את המעט זמן הורי שיש על סדר את החדר, אוקיי, אז תגמור אז את רגע, השיעורי אז, בית, אבל, לא חבל אבל על רגע האנרגיה.
0: אחד, רגע, אבל אני, אתה יודע, מצד אחד אני פעם שמעתי, בטח במכון אדלר, העניין על חשיבות הגבולות אצל ילדים, בכלל ובשעת כאוס בפרט.
1: במיוחד למתבגרים.
0: ומתבגרים.
1: גבולות זה קריטי.
0: כן, כמה גבולות זה דבר חשוב. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שאני, מהמקום ההדיוטי נקרא לזה, אוקיי? אני אומרת, רגע, אבל אם אני צריכה להציב לילד שלי גבולות, נכון? אתה רוצה שאני אציב לו גבולות, נכון? אתה חושב שזה תפקידי כהורה, עדיין, למרות...
1: חובתך כהורה.
0: מחובתי, או עוד יותר טוב. זה לא מתנגש עם זה שאני לא אהיה שוטר, הרי שוטר הוא זה שמציב גבולות, לא?
1: אצל רוב ההורים, ככה זה עובד, או שאני אצעק עליו, או שאני יוותר לו ושעשה מה שהוא רוצה. או מלחמה או קנייה. שניהם לא מתאימים לעידן הזה.
0: שניהם גם מובילים לאותה תוצאה, לא?
1: נכון. דרך אגב, כשנכנסים עם מתבגר למלחמה, כל הסיכויים שהוא ינצח. כי יש לו סיכוי לנצח אותנו דרך העובדה שהוא יאמלל את עצמו, חשוב לך שאני אלמד, אני לא אלמד, אני לא יוכל, לא יצא עם חברים, אסתגר בחדר בקלות, הוא יכול לאמלל אותי, כי אני תופס את עצמו כאחראי על ה-well-being שלו, על האושר שלו, והוא לא דואג לי. אז לכן,

0: אני בסוף אקנה ואבטר. לכן לא להיות גיבורים, אני מציע השפעה. וכאן זה המודל של הורות חכמה. תפקיד ראשון, חום ואהבה. להתחיל להכניס את נושא חום ואהבה. ילדים לא שומעים מספיק מילים של אהבה ורגש. לא סתם בני הנוער...
1: מתבגרים לא שומעים.
0: מתבגרים, לא סתם הם אוהבים לחפש ריגושים. עומדים על מסילת הרכבת ושומעים את הרכבת מגיעה, ומי שיוצא ראשון הפסיד בתחרות ומלא מתבגרים.
1: זה משהו שקורה בארץ?
0: קורה בישראל... בהמון ערים, בכיתה זין, באחד המקיפים באשדוד, הם הלכו לפינה בחצר, מעגל, שני חבר'ה אחד מול השני, דופקים אחד לשני את הראש, מי שמפסיד קודם, הוא הגיע עם זעזוע מוח לבית חולים.
1: רגע, אז אתה אומר שהמשיכה הזאת לסכנות, כי זה בעצם הרי משיכה לסכנות, נכון?
0: זה הצורך בריגושים. הוא בא מאותו שורש של רגש. אם ילד יורעף עליו הרבה אהבה וחום, הוא יהיה פחות, אני לא אומר בכלל לא, פחות זקוק לריגושים עוצמתיים כאלה שיבואו למלא לו את החלל ואת הבור של היעדר חום ואהבה. בהחלט כן.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אתם ההורים, הבאתם ילד לעולם, גם כשהוא בועט בכם, גם כשהוא מסתגר בחדרו, גם כשהוא עושה בדיוק הפוך מכל מה שאתם רוצים שהוא יעשה, התפקיד שלכם עדיין להרעיף עליו חום ואהבה, מה שלא ללא תנאי,
0: ללא תנאי,
1: ולא סותר את הצבת הגבולות.
0: יפה. הנה אנחנו מגיעים לחלק השני.
1: כי אני יכולה להגיד לך שאני חושבת שכשאני מציבה גבולות, אני עושה לו משהו רע לפעמים, אתה מבין? ואז אולי אני לא אוהבת אותו, זה מתנגש.
0: אם אני אשכנע אותך שכשאת מציבה לו גבולות, את עושה לו טוב,
1: נכון. אם אני אאמין לך...
0: יפה. את תבואי ממקום של אמא אוהבת.
1: נכון.
0: ואומרת לו, מתוק שלי, אני לא מוכנה שאתה תסכן את הילד שלי, עם כל זה שאני אוהבת אותך ורוצה שאתה תהנה, ואפרופו החופש הגדול, אז יש חופש, תהנה לך כמה שאתה רוצה. סכנות, אני שותפה. אני ביחד איתך נחליט האם זה מסוכן או לא. ניסיון החיים שלי מוסיף, אל תגידי לו, אתה קטן, תקשיב לי, זה שיטה טובה לסגור לו את האוזניים. לא, אתה גדול, בוא נדבר. בוא נדבר, ואני, יש לי מה לתרום לדיון האם זה מסוכן או לא. למשל, כשאת יושבת בפארק, את בת 15, מעבר לשעה 12 בלילה, יוצאים השיקורים שהתחילו לשתות ב-9 וב-10, והאלימות, הסיכוי לאלימות הולכת וגוברת. לעומת זאת, אם את בבית של חברים, הילדה שלי עכשיו הייתה בבית, לא הגבלנו אותה בזמן, יכולה להיות כמה שהיא רוצה, אם אני יודע, אותי מעניין ההלוך והחזור, שהיא כן. לא תסתכן בהלוך וחזור שלה. ברגע שאני נצמד לסכנות, דרך אגב, גם המתבגר אומר, וואלה, יש לי הורה שדואג לי, אכפת לו ממני. הוא מוכן לעמוד מולי, להיאבק איתי, למעני, למען משהו שחשוב לו. רוב בני הנוער, אני שומע אותם אומרים, להורים לא אכפת. מה אכפת להם? שבית הספר לא ישלח מכתב, תעשה לי טובה, שלא יבואו טענות, תעשה מה שאתה רוצה.
1: אז בעצם אתה אומר שדיאלוג ושיחה שמגיעה על אותו דבר, על אותם נושאים, על אותם נושאים כואבים, על אותם פחדים שלנו ההורים, שהם לא יהיו בפארק ושהם לא יקפצו מרכבות, כשהיא באה ממקום של אני דואג לך,
0: כן.
1: ובוא נבדוק ביחד מה מסוכן לך ומה נכון לך, ולא ממקום, והם באמת גדולים הילדים, זאת אומרת, הם קטנים וגדולים ביחד.
0: אני קורא לזה השילוב הממיס.
1: כן,
0: זה ממיס אותו, כשאני נשאר אמפתי חם וידידותי ונחמד, ואני אומר לו, אני מאוד מבין אותך. אני מאוד מבין אותך, אבל מה לעשות? אני לא יכול לאפשר לך.
1: כי אתה הילד שלי ואתה חשוב.
0: אתה הילד שלי ואני דואג לך.
1: נהדר. אז תשמע,
0: אנחנו... דרך אגב, זה עושה להם טוב. ההורה שלי אכפת לו ממני, והוא לא נבעל. אבל אם אני נבעל, אומר לו, אתה יודע מה? תעשה מה שאתה רוצה, תתתי. אתן לך דוגמה למשל, נערה בת 15.
1: רגע, לא, אני לא רוצה שתתן לי דוגמה. הרצל, אני יכולה לשבת איתך פה עוד 3 שעות שתדע, אבל התוכנית הזאת היא שעה, ואני כן רוצה, אנחנו דיברנו, סגרנו את הנושא של הצבת גבולות, אמרנו משהו, אנחנו
0: לא, עוד משפט אחד.
1: דילגנו עליו, זהו.
0: כן, נושא גבולות, את צודקת. את אחראית על זה.
1: נכון, אני מבוגר אחרי.
0: גבולות, אפרופו גבולות. כשאני בא להציב לילד גבולות, אני צריך לגייס את כל האמפתיה שלי ולזכור משהו אחד. אני המדריך שלו לחיים, אני לא יכול להיעלב, אין ברוגז, הורים עושים ברוגז עם ילד. ברוגז, אל תדבר איתי יותר, עכשיו אצלי...
1: בלי דוגמאות, אתה תמשיך עם גבולות, אתה תמשיך בקו המחשבה.
0: תאספי אותי, זה טוב. אני עם האסוציאציות שלי נזכר ישר בסיפור.
1: ישב אצלי נער, כן.
0: אז להציב את הגבול ולהישאר נחמד ולא לוותר. עכשיו, אם אני אבחר באמת את המצבים החשובים...
1: אז תן לי דוגמה לגבול, כי לסדר חדר זה לא גבול, אתה יודע, אנחנו מתבלבלים.
0: זה לא שווה את המאבק, לא שווה את המאמץ. אז לא להציב בכלל גבול? שיחיה בבלגן. או מקלחת, שיסריח עד שימאס לו. דרך אגב, יש לי אישור מרופא ילדים, לא קורה כלום. כלום הם לא מתקלחים.
1: גדול.
0: לא קורה כלום.
1: אז מה

0: זה גבול, תן לי
1: גבול זה סכנות. בחופש למשל, גבול זה סכנות. גבול נוסף זה, אתה לא יכול להיכנס ב-12 בלילה, אני לא אגיד לך, יש לי מקרה, נדלג על זה. 12 בלילה, נכנס נער עם החברה שלו, והוא עכשיו חגיגות, רוצה להכין לאכול וזה, הבית ישן, יש אחות קטנה, ויש אבא ואמא שישנים, כי למחרת הם עובדים, אם לא שמת לב המתבגר היקר, אנחנו לא בחופש כמוך. אז לכן זה גבול, אתה לא יכול.
0: יפה.
1: ואם לאט, דרך אגב, אני מציע לעשות שיחה מקדימה, ולהגיד לו, הנה הסדר יום שלנו, בוא נראה איך אנחנו מתארגנים.
0: נהדר.
1: חלק מהזמן תהיה גם איתנו.
0: נהדר.
1: יש לי אבא שלא ראה את הילד חודש, מתחילת החופש הגדול, חודש.
0: הרצל.
1: כי הוא ישן ביום ובלילה.
0: המאזינים, שמעו פה עכשיו מלא דברים. באמת, נתת להם מתנה גדולה, אני מודה לך.
1: תודה.
0: אבל אני מאמינה ש... שינוי, אתה יודע, לפעמים זה מפחיד. משהו קטן, ממה מתחילים? טיפ לבני הנוער, טיפ להורים, אתה יודע, ממשהו קטן, צעד קטן שאפשר להתחיל לעשות.
1: טיפ להורים, לא לפחד להציב גבולות, אבל להישאר נחמדים.
0: ולברור את הגבולות. זה מה שאתה אומר.
1: סדרי עדיפויות על מה?
0: בדיוק. על מה אתם הולכים לסוף את
1: הנוער להורים. טיפ לנוער, זה ככל שאתה משתף את ההורים שלך יותר, הם יותר נרגעים. כשאתה אומר לאמא, לא יודע, לא יודע איפה אני הולך, עזבי אותי, אני גדול, לא אגיד לך, אתה מדאיג אותה עוד יותר. ואני לא פעם, קרא לי לא פעם ששלחתי אימא, אמרתי לה, שימי את הטרנינג הכי ישן, לכי לפארק. תגידו, אני יושבת על אתך עכשיו עם החברים, כי אתה לא מרגיע אותי שאתה בסדר.
0: מעולה. אז אתה אומר, אבל אני אומרת לך שהטיפ שנתת לבני הנוער הוא גם טיפ להורים. כי בעצם הוא ישתף כשיהיה לו מרחב לשתף בו.
1: נכון. וכשההורה ישתף אותו.
0: הרצל כחלון, אני מאוד מודה לך שבאת. אני בטוחה שכל המאזינים שלנו מודים לך. טלי פולק, אני מודה לך על העריכה המוזיקלית. אורנה יקיר על העריכה, ולרדיו ברות החיים שירח אותנו.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה.
1: היה לי לעונג.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

0: היי, אז ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור ואני משדר לכם בשידור חי גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו. אני מאוד מתרגש, נמצאת אצלי רחלה סמי מגולן, שהיא גם מלווה ומאפשרת תהליכי ריפוי דרך קול, וגם אמנית קול ואוברטונים. היי רחלה.
1: היי, ערב טוב.
0: מה קורה?
1: סלמה.
0: אז תכף נדבר קצת על האוברטונים. נסביר קצת מה אנחנו הולכים לעשות איתכם היום. אני רק אגיד שבחודש אוגוסט אנחנו מקדישים את המדיטציות צלילים לנושא שמאוד קרוב לליבנו, והוא שינה. אנחנו משדרים לכם בעצם סדרה מיוחדת של מדיטציות שתוכננו במיוחד לעזור לכם להירדם יותר טוב בלילה, במיוחד בתקופה כזאת שמלווה בהמון לחצים, דאגות, חרדות, מחשבות שקורות לנו ביום יום. אז זה קורה כל יום ראשון ורביעי בשעה 10. ביום אנחנו עם רחלה, ואנחנו נעביר לכם בעצם שירת אוברטונים. תספר לנו קצת על...
1: אז מה שאני רוצה להגיד פשוט, שתאפשרו לגוף שלכם להרפות, ולהקשיב לצלילים שנשמעים קצת שונים באוזן, קצת לא אנושיים, אבל מאפשרים ממש... ממש הרגעה של המיינד וכניסה למקומות שדורשים הרפיה ואיזון בגוף, וגם אם יש כאב הוא יכול להירגע קצת דרך הצלילים, וממש רק לעצום עיניים ולהקשיב וליהנות מהקדושה, מהצלילים, מהמתנה הזאת.
0: אמן.
1: אמן.
0: ובאמת, אני אסביר קצת טיפה יותר על התופעה הזאת שנקראת אוברטונים, או... בשם העברי של זה צלילים אליים, ולמה זה חשוב. צלילים אליים היא בעצם תופעה שקיימת בטבע, שמתארת בעצם איך ויברציה מתרחשת בתוך צליל. לדוגמה שמיתר של גיטרה רוטט, אז הוא בעצם רוטט גם כשלם, גם כחצי, גם כשליש וגם כרבע. באותו הרגע, וזה משהו שפיתגורס גילה וחקר אותו עם המונוקורד לפני 2500 שנה, בעצם את כל היחסים, את כל המתמטיקה בעצם שיש במוזיקה, ומפה גם נגזרה ההורמוניה המערבית שאנחנו מכירים אותה היום. בעצם היחסים והאוברטונים האלו נמצאים בכל צליל שאנחנו שומעים, אם זה צליל של גיטרה, אם זה צליל של פסנתר, אפילו בקול האנושי או אפילו בציוצים של הציפורים יש אוברטונים. ובעצם ההבדלים בין האוברטונים זה בעוצמה שלהם, ומה שקובע בסופו של דבר את הגוון, את הצבע של הצליל, וזה בדיוק ההבדל בין גיטרה לפסנתר. זה בעצם האוברטונים שנמצאים, הצלילים הנוספים שנמצאים בתוך תדר או צליל אחד. ומאוד חשוב לדייק את העניין הזה שיש שתי שיטות כיוונון עיקריות שנמצאות. אחת נקראת just intonation או רק אינטונציה, שבעצם מדברת בדיוק על זה, על אותם מרווחים שקבועים בטבע, על התופעה הזאת בטבע של הצלילים העליים. ויש עוד שיטת כיוונון מאוד נפוצה, במיוחד מאז המאה ה-17, שנקראת equal temperament, שזה בעצם השיטת הכיוונון המושווה. שזה שיטה שבני האדם המציאו בשביל שיהיו מסוגלים לעבור בין סולמות שונים. בעצם לקחו את האוקטבה, כמו שאנחנו מכירים אותה בפסנתר, וחלקו אותה ל-12 תווים. ואז מה שקרה זה בעצם, וזה הביקורת הכי גדולה על השיטת כיוונון הזאת, וזאת השיטת כיוונון שממנה אנחנו ניזונים. בעצם רוב המוזיקה המערבית שאנחנו שומעים ברדיו ובמוזיקה, היא בעצם בנויה על השיטת כיוונון הזאתי, זאת שבעצם היא לא משקפת את הסדר הטבעי של הסדרה ההרמונית, בעצם את הכלל הזה בטבע. כלומר, שמנגנים על כמה צלילים ביחד, על גיטרה או על פסנתר, הסדר של הצלילים והתדרים שלהם הוא לא ביחס כפי שקיים בטבע. ויש לזה יתרונות וחסרונות, ויש לזה באמת הרבה דעות, אבל אני מזמין אתכם ככה לחשוב בעצם מה קורה שאנחנו מקשיבים למוזיקה שהיא לא מכוונת לפיזיקה ולטבע. איזה יתרונות אפשריים אנחנו מפספסים. ובכלל, מה יקרה אם נפיק מוזיקה בצורה שתשקף יותר את העולם הטבעי? ואת זה אנחנו הולכים לחקור היום, יחד עם הקול המופלא של רחלה ושירת האוברטונים. אז זהו, זה קצת על קצה המזלג, ואנחנו בעצם חוזרים למדיטציה לשינה, ואנחנו בעצם נתרגל הקשבה לצלילים, שככה תרפה ככה ותכין אותנו לפני השינה, ובכלל אני מאוד מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איזה צלילים מרגיעים אתכם יותר, איזה צלילים מרגיעים אתכם מהטבע, אם זה כלי נגינה, וזהו, את המדיטציה עצמה אנחנו נעביר בעזרת הראש, שאתם כבר מכירים,

בעצם הוא מאפשר לנו איזו הקשבה רב-ממדית, כי בעצם אפשר לדבר עליו גם באוזן ימין וגם באוזן שמאל. בוא נראה שזה באמת... הנה, עכשיו תשמעו את זה טיפה יותר חזק. יופי, אז בעצם גם לכם יש איזשהו תפקיד במדיטציה. התפקיד שלכם הוא קודם כל למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ למצוא מקום כמה שיותר חשוך. אפשר לחסות חלונות, כל דבר שמוציא אור. אם ניתן ואפשר, אני ממליץ להוריד את הטמפרטורה בחדר לאזור ה-20-21 מעלות צלזיוס. ידוע שזה עוזר לשינה. מומלץ לעצום עיניים או לכסות את העיניים ככה עם איזשהו מטפחת או כיסוי. והרעיון בעצם להתבונן בצילים, פחות לשים לב למחשבות, ויותר למקד את תשומת הלב שלנו בצלילים, בעצם באוברטונים, בגוון של הצליל של הקול. ויכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, חלק מהצלילים יהיו פחות נעימים. הרעיון בכל מקרה לשמור על איזשהו איזון, גם אם עולות איזה תחושות שהן פחות נעימות, וגם אם זה תחושות שמאוד מאוד נעימות, נסו להתבונן בהן. וכל פעם שאתם מרגישים ככה את המחשבות, אז תנסו להחזיר את עצמכם ככה לצלילים. אנחנו גם נשים לכם איזשהו עוגן. רחלה ואני ככה חשבנו עליו שזה צלילים של הגשם. שאגב, זה גם משהו שנורא נורא עוזר להקשיב לו ככה לפני השינה, להגיע את המיינד. יש משהו בצלילים של הגשם שנורא נורא מרגיעים ובאים מהטבע. אז כבר אתם שומעים באוזניות את הגשם. כל פעם שיש לכם קצת מחשבות, אתם יכולים לחזור לצלילים של הגשם. וזהו, במדיטציה הזאת אנחנו נחזיר אתכם לאט לאט ובעדינות. בסוף נעשה איזה פייד אאוט בדקות האחרונות, לטובת מי שרוצה להמשיך לישון. אנחנו נשלב גם את הצלילים של המונוקורד וגם קערות קריסטל, וכמובן שירת אוברטונים. אז אתם מוזמנים ככה להתמקם, מקום נוח, לשכב או לשבת, איך שנוח לכם. אפשר לעצום את העיניים. להתנתק מהמסך, לשים אותו בצד. גם אם הוא עוד מאוד תרצו לדעת מה רואים, אפשר לראות את זה אחרי זה, אז ממש תנו לכם את הזמן הזה להתנתק. לאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב. לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5.

עכשיו ניקח נשימה עמוקה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. כן, אפשר למקד את תשומת לב בתחושות בגוף, ברטט. ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נמלא את האוויר, את הריאות באוויר. נוציא הנחה. לאט לאט אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו. ולא מאמץ.

אפשר לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, כל המתח. אפשר לשחרר את הגב, להרפות את הרגליים, לשים את הידיים בצדדים, להניח אותם בעדינות. לאט לאט למקד תשומת הלב שלכם בצילים של

תוך כדי המדיטציה אתם יכולים לשים לב לגוון של הצלילים, לאוברטון בשירה. חוזק של

0: אפשר לקחת נשימה עמוקה עמוקה.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

let go של זנבי ומילון פותח לנו את עולם קטן עם הרכות הזאת let go אז מוזמנים to let go ולהיכנס לשעתיים טובות כאלה של מוזיקה טובה לגוף, לנשמה, ללב, לנו שמורה טובה של מוזיקה אני השומר, אני פה איתכם מורי בנקלטר בעוד תוכנית של עולם קטן פה ברדיו מאות החיים מוזמנים להרפות ולהיות נמשיך עם עוד קטע, הקטע האחרון של ז'נבי ומילו מדרום אפריקה, הצמד הזה, ימנג'ה.

When we sing Olivia Fern מתוך Red Thread. בוא נשמע עוד קטע של אוליביה פרן מתוך אותו EP, וג'הורה, שזה Wild Earth.

Dying in Peace מתוך Ancient Intimations של ניס קרשיר. נמשיך עם צ'נטרסבא, A When.

אלה הווארי, הצמד המשובח הזה שאומרים שהופעות לא ראיתי, ראיתי קצת ביוטיוב וכאלה, ההופעות החיות שלהם זה משהו מיוחד, שניהם ככה יושבים באמצע ועושים את הכל בלייב עם כינור, אלקטרוניקה, גיטרה, כלים ושירה, ויוצרים ממש סט מרקיד ועמוק. אני בכל אופן מאוד אוהב את הקטעים שלהם. הנה אוריה צור, גם איש יקר. כרגע גם מסתובב בעיקר בעולם ועושה הרבה עבודה, הרבה סדנאות קוליות, וגם יש לו כוח גדול ככה בלהביא מעגל. הנה, שניים אחד אחרי שני של מעגל, של סוגים של מעגלים, אז הוא מאוד מעגל של ביטוי קולי ושירה משותפת, מין משהו שחידד את הטול הזה שלו, הוא עושה אותו הרבה בעולם. הנה זה מתוך האלבום שלו, Breathe, Find Your Family, למצוא את המשפחה שלך. אני אורי בנקלטר, היינו על עולם קטן, תודה שהייתם איתי, אוהב אתכם. יאללה ביי, נתראה מחר.

0: פודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: הכל כאן. סיפורים, שירים ואמיר לב.

0: רדיו מהות החיים, אני אמיר לב, הכל כאן, ככה הם אומרים ברדיו. יאיר, מה שלומך? יאיר רובין איתנו.
1: אהלן, אמיר.
0: עכשיו, זה מוזר, כי יאיר ואני, אנחנו חברים ואנחנו מכירים, והייתי איתו בכל השלב של האלבום, ופתאום אנחנו יושבים פה ומתראיינים בתוכנית רדיו. אבל מצד שני זה עדיף ככה, כי מאשר אנשים שאתה לא מכיר ולא קרוב, כמו הפעם הקודמת שהייתה אלונה, ומי ששמע הבין שאנחנו חברים. ויאיר מוציא אלבום שנקרא אור נשאר. זה בחנויות, זה כבר, זה קורה, נכון? זאת אומרת, אני
1: לא... אלבום קורה, עוד לא בחנויות, הוא יוצא 7 במאי. מתחילה הפצה החוצה.
0: 7 במאי.
1: 7 במאי.
0: מי מפיץ?
1: קמאה.
0: גדול, אסף.
1: אסף.
0: מעולה. ומה אתה, זה לא, זה אלבום שאני שכה.
1: נכון.
0: ואתה, הוא גיטריסט בעיניי מה... 6-7 הכי טובים, עצמו שאני הכי אוהב, לא נדרג וזה... ואתה עובד הפקות, ואתה בסמוד עושה הפקות מוזיקליות, ומנגנים אחרים, ואתה פעיל, וזה הסצנה הזאת, תגיד, זה קשה לך, זה קשה ההתחלה הזאת לשרוד ב...

0: אני יכול להגיד לך שזה קשה גם איפה שאני, זה לא שזה קושי אחר, אבל
1: כן.
0: או שאתה ציפורים מצייצות וכל הדבר הזה.
1: איזה ציפורים, אתה יודע. אם היה מצייצות לא היינו כותבים, אבל זה, אני לא מרגיש שאני חי, אתה יודע, בהרגשה של מרמור או משהו כזה. בטח שזה קשה. יותר קשה העניין של לעשות המוזיקה ולכתוב ולהופיע מאשר כאילו נגיד לחיות ולהתפרנס בתור מוזיקאי, בתור נגן או מפיק, זה דווקא אני מרגיש שנה וחצי האחרונות נהיה יותר קל.
0: וואלה.
1: כן, כן. יש בזה, כזה מרגישים את הפירות לאט לאט. אבל זה דרך, כמו כל דרך אני מניח, כל דבר זה דרך, אתה לא יכול, אתה יודע. על הוואן, שהכל...
0: לא, ברור, וגם בדרך כלל מה שברוב המקרים שזה מתחיל על הוואן, אז גם הזמן שזה קצוב.
1: זה ייגמר על הטו, כן.
0: כן, לא, יש כאלה, אתה יודע, שאתה יודע, הם... בדיוק היום הייתי איזו פגישה עם אמא שלי, ושאלה אותי על כל מיני אנשים שאני לא רוצה להזכיר שמות, למה אני לא כמוהם? אמרתי לי, אמא, את יודעת, מה שיפה באנשים האלה, שאת מכירה את השם שלהם, אבל הם נניח... 10 שנים, לא, 8 שנים, לא שמעו שיר חדש שלהם ברדיו, והם הוציאו אלבומים.
1: כן.
0: זה באמת, הם נכנסו לתודעה, אבל את יודעת, אנשים שאני לא יודע ממה הם חיים, אבל לא נראה לי שהם רק מהמוזיקה, אולי יש להם אישה עשירה, אולי זה. אמרת לי, מה פתאום, תראה את זה ואת זה, למה אתה לא יכול וזה, תעשה מוזיקה יותר מגוונת, ואתה יודע.
1: תהיה יותר שמח.
0: תהיה יותר שמח, כן. אתה יודע, אז קשה לשמוע מאמא שלך, וזה עוד יותר קשה, כי אתה יודע שאין לך מה לעשות עם זה. ואתה אותו דבר, אתה עושה את השירים שלך, לא קורץ לאף אחד, נלחם על כל מילה, הייתי עד לזה. להקר, תקליט ריו, בעיניי יפה יפה, עם שירים. כמה אתה... מה אתה רואה? זאת אומרת, נניח אנשים מדברים איתך על המילים.
1: כן, זה, אתה יודע, זה תהליך שהוא, בהתחלה הרגשתי שהוא קורה, אבל לא הבנתי שהוא קורה. ועכשיו, בהופעות של התקליט הזה, גם אחרי שעבדנו, כמו שאמרת, כל מילה, אני מרגיש שבאנו עם פטישים, ואתה יודע, סיטטנו את זה.
0: לגמרי.
1: הייתה שם עבודה, ו... זה עובד, זאת אומרת, אני מרגיש את זה על אנשים, משהו בכל הדבר, הרי כל אחד שמופיע זה דמות. בין אם היא הדמות שלו ביום יום ובין אם לא,
0: לגמרי.
1: הוא נכנס לתוך מקום. ואני מרגיש שאנשים יותר מבינים, יותר מהר הם מבינים גם. לא צריכים עכשיו, כי באלבום הראשון הרגשתי שמי שמכיר אותי טוב, אוהב. ומי שמכיר שטחי, זה, הוא, לא הצלחתי לגעת, להגיע.
0: וואלה.
1: ועכשיו פתאום יש משהו שאני מרגיש יותר מהיר. אנשים נתפסים יותר, וזוכרים מילים, ושרים לי פתאום, אתה יודע.
0: אתה מדבר בין השירים בהופעות?
1: פחות, לאחרונה.
0: גדול.
1: כן, פעם סיפרתי הרבה סיפורים.
0: וואלה.
1: אני אוהב, כאילו, כשאני רואה אומן שאני אוהב, הוא מתחיל לדבר, בדרך כלל אני מבסוט, נוצא להקשיב לו.
0: וואלה.
1: אבל האמת, אין לי סבלנות. כאילו, לא לקהל, חס וחלילה, לא סבלנות, אין לי סבלנות לשמוע את עצמי. תמיד אחר כך אני שומע הקלטה של ההופעות.
0: לא, הדיבורים, אתה אומר, וואי, איזה מכה.
1: על היוסטור, שישתו כבר, שישתו.
0: כן, אני גם פעם הייתי, אני כמעט ולא מדבר. בגלל זה אני שואל, זה סוגיה כזאת. אני רואה גם, האמת שרוב הצמרים לא מדברים.
1: נראה לי יש כאלה, אתה דווקא הייתי בהופעה שלך לפני שהכרנו. לפני הרבה זמן.
0: הייתי דופק סיפור אחד.
1: אחד, בנצה. בתוך ההופעה. כן. כן. וגם סיפור כאילו לא קשור, אבל בסוף הפואנטה שלו, דממה. אני זוכר תיאטרון תמונה מלא, וכאילו שתיקה של 15 שניות, אז כפיים.
0: לגמרי, אבל אתה יודע, יש את המסורת הזאת של הזמרים, שנניח הם באצטדיונים, אז אמורים... אתה יודע, זה מתחיל מ-Good Evening תל אביב,
1: נגמר ב-Good Night.
0: כן, לא, ואומרים עוד באמצע כל מיני מילות קישור, כמו קריאות קרב כאלה, ויצא לי לראות כמה, אתה יודע, כמה הופעות, אבל ההופעה הכי גדולה שראיתי, זאת אומרת, שזה היה של יוב,

0: בפורטי, שזה להקה שהיא...
1: בנה, היו בפורטי.
0: כן, זה... אבל הם לא אמרו מילה.
1: כלום.
0: Good evening, God bless you. אריק קלפטון, אותו דבר.
1: כן.
0: God, איך אומר, אלוהים יהיה איתכם? בסוף, וזהו. אשכה. לא מוצאים מילה, וזה גם עובד, ולא צריך את ה... אתה יודע, כל אחד והזה, אבל גם, אתה יודע, ראיתי אותם באסטוריה, אולם ענק בלונדון וזה, והם רגעי כאלה, אתה יודע, אלפים וזה, ואורח מרק נופלר על גיטרה, בלי לשיר אף שיר, דופק סולוים על הרגל, על רד רד וויין, על זה,
1: בעל נגן.
0: כן, בעל נגן. שום מילה.
1: שאלה איך אתה עושה את זה, נגיד, אתה יודע, שאתה מול 10,000 איש, סבבה, ומה קורה 45 אנשים באוזן בר?
0: אני אומר לעצמי, דחוף לך להגיד, חשוב לך להגיד, או שזה נראה לך מגניב להגיד. אם זה נראה לי מגניב להגיד, אני אסותם את הפה. אם אני אומר, וואלה, בא לי להגיד, בא לי לשתף אותם.
1: כן.
0: בנסיעה הזאת שהייתה לי שתי דקות על הרדיו באוטו, לא יודע. אומר, אבל לא, רק אף פעם...
1: לא מעולץ.
0: לא, ואם לא בא, הנה, ביאליק, אני מופיע, לא מדבר.
1: כן, אה?
0: לא, כן. אתה יודע, אני יכול פתאום כן, אבל אני בעיקרון בא לשיר את השירים.
1: כן.
0: והייתי בטוח שאתה גם לא מדבר, לא ידעתי שהייתי מדבר פעם, כאילו זה היה...
1: פעם הייתי, בהופעה שעשינו אותך בביאליק שהיית, אז באמת זה היה... לא, דווקא שם מוצא דיברתי.
0: בקטנה.
1: בקטנה.
0: בקטנה, אחי.
1: אתה מבין, זה גם על עצמך, אתה לא יודע. אני אומר שני משפטים, נראה לי חפרתי עכשיו חצי שעה.
0: גדול. בוא נשמע אחד מהתקליט, אחרי זה נשמע אחד אמיתי.
1: יאללה, כיף.

0: אבל זה מקסים. לא שמעתי את זה הרבה זמן מאז ה...
1: בעצם פעם ראשונה שאנחנו מקשיבים ביחד, מאז המיקסים.
0: כן. הכל עובד. תגיד, מה, איפה, מאיפה הגעת? איפה גדלת?
1: אני נולדתי נצרת עילית. גדלתי גליל. ונדדתי די הרבה בילדות. הייתי נצרת עילית, מגדל העמק, ההורים וזה. ואת השנים הקצת יותר מאוחרות של העשרה כזה, אז עשיתי הרבה בעמק ישראל. כי שם למדתי בית ספר למוזיקה כזה.
0: שהוא עד היום יש אותו, מה זה תיכון כזה?
1: כן, זה נקרא אולפנה במזרה. אולפנה דווקא לא, אין לזה שום קטע דתי. כן. לא יודע למה הם קראו לזה אולפנה. הרבה הרבה חבר'ה שם, מה שכבה, אתה מכיר אותם היום, אתה יודע, בתעשייה.
0: מי, מתן?
1: מתן, בטח, למדנו אותה כיתה.
0: מתן זה מתן אפרת, מתופף.
1: כן, שגם ניגן איתנו בהשקה. וספי, היה שם ספי ציזלינג, החצוצרן.
0: וואלה, מכיר?
1: כן. ובבית ספר, וגם שם, בנצרת עילית, גם איה, איה קורם הייתה.
0: נכון, איה מנצרת.
1: כן, באמת שלא הכרנו כל כך בתיכון. רק אחר כך
0: וואלה,
1: דווקא.
0: וואלה, והייתם באותו תיכון?
1: היינו אותו תיכון, היא גדולה ממני שנתיים, כן.
0: וואלה, והיית מאלה שבתיכון, בערב יום הזיכרון, זה שרים נגנים, כאילו בגלל שהיית גיטריסט, הם לוקחים אותך ל...
1: כן, תקסים. משום מה, פתאום הזיכרון היחיד שעולה לי זה טו בשבט, לא יודע למה.
0: דה, טו בשבט זה הכי, זה הכי הארדקור בעצם.
1: לגמרי.
0: גדול.
1: אבל כן, היינו, כך התחלנו, זה דרך, דרך תמיד צוחקים עליי.
0: וידעת ישר שאתה במוזיקה, כאילו גיל 16, ידעת שאתה...
1: מה, מבחינת מה שאהבתי לעשות, מה שהייתי בו, כן.
0: אתה יודע, יש כאלה, אתה יודע, פעם אני זוכר, הייתי חבר של מישהי שהייתה כזאת מנהלת לפני השנים, וקיבלה קלטת וידאו של אביב גפן. היה בן 16. שר כל מיני שירים, וראו גם את אמא שלו, וזה. בן אדם בגיל 16 שלח את זה, אתה יודע, הייתה אחת מהגדולות המנהלות, וזה. בן 16 כבר, אתה יודע, דודו טסה הוציא תקליט בגיל 18-17, לא זוכר, היה ממש צעיר.
1: כן.
0: אז היית, יש אנשים שיודעים את זה.
1: זה כן ולא, כי כן, בגיל 17 כבר... הייתה להקה, ואפילו, אתה יודע, איזה שיר ברדיו המקומי כזה, מצד אחד כן, מצד שני, ממש ממש לא, כי בניגוד לשמות שעכשיו אמרת, אז הגדילה שלי היא בכלל, לא היה לי בראש את האופציה הזאת של מה שנקרא לעבוד כמוזיקאי, זה לא היה משהו ש... אתה יודע, אם
0: מה,
1: הייתי...
0: מה, כאילו כסף לא בא מפה?
1: לא רק במובן של כסף, במובן של... אתה יודע, גדלתי בנצרת עילית, מה עכשיו, כאילו... מוזיקה זה לא עבודה, לא חס וחלילה, לא מהבית או משהו, דווקא המשפחה תמיד דחפה לשם, אבל גדלתי באיזה מקום שהסתכלתי קדימה, הייתי מדמיין את עצמי, אז אתה יודע, חשבתי שאני אגור איפשהו שם בגליל, ואני, לא יודע, מורה לספרות או משהו, נורא אהבתי, ואני נגן.
0: כן.
1: ורק בגיל 22 שעברתי לתל אביב, גם לקח איזה שנה, שנתיים, בשביל להבין שבכלל יש חיה כזאת. לא קלטתי במוח שאנשים שאני רואה בטלוויזיה הם אנשים אמיתיים שאתה יודע...
0: לגמרי. שירתת בצבא?
1: בטח.
0: ובצבא ניגנת?
1: הייתי קרבי, אז לא היה הרבה זמן, אבל...
0: אז היית מאלה שפתאום יכולים להוציא את ה...
1: לגמרי, עם הקלאסית השבורה, עם
0: הקלאסית השבורה של כולם, בטח.
1: כן, לגמרי.
0: ומשרים, משלום, עד זוהר, הכל.
1: הכל.
0: יוני, כן, זה זכור לי... האמת שזה בצבא, אני אף פעם לא יצא לי הרבה לנגן שירים של אחרים, אבל בצבא הייתי, אתה יודע, מה שהחבר'ה רוצים, אבל הייתי מת על זה.
1: כן, להיות גיטריסט כזה, אני עד היום מקנה בגיטריסטים ששולפים, אתה יודע, שולפים את השירים כאילו של...
0: כן, אתה יודע, שירים מוכרים, זה, אתה יודע, הייתי, אז היה, אני יודע מה בדיוק היה דמיון חופשי וזה צ'רצ'יל, והיה זוהר, היינו חבורה של זוהר, מלא זוהר, מלא שירים של זוהר, וניסים סרוסי גם, אתה יודע, גם אהוב אורזרי היה כן. בזה, וגם קלפטון, Wonderful Tonight, כל מיני כאלה צפלין, וזה היה. אז אתה כאילו, אתה יותר צעיר ממני, אבל גם אתה מכיר את הערבים השורים חייל,
1: זה,
0: היה,
1: זה גם אותם
0: את הגיטרה,
1: שירים, אתה יודע.
0: זה גם אותם שירים, ושלום.
1: כן, לגמרי, לגמרי. וגם אמרת זוהר, מלא זוהר. נצרת אלית מלא זוהר.
0: וואלה, כן. גם צבא אני חושב זה קשור, בצבא כולם מכירים את זוהר.
1: נכון, נכון.
0: תחשוב שאז היו קלטות עוד שלו והוא גם היה חי, זה היה קורה.
1: אצלך,
0: כן,
1: אצלי.
0: כן, אצלי כן, הוא היה חי והיו, אתה יודע, היה קסטות שלו, מה זאת אומרת.
1: אשכרה.
0: אחד, אתה יודע, היו, הייתי בהרבה מקומות שהכירו אותו יותר טוב, נניח, משלום.
1: כן. איפה שאני גר היום זה בטוח ככה.
0: כן. וואלה, וזה, ומה זה עשה לך, תחשב, ומה, איפה שם, תחשב, זה התחיל להשמע, אז בגיל 22 פתאום אמרת, אני הולך על המוזיקה, וזה...
1: אני, היה לי, כאילו ניגנתי, ניגנתי, גם חשבתי שאני טוב, כי מהחבר'ה שלי וזה, אז אמרו, יאיר מנגן טוב. ואז נסעתי פעם ראשונה, חבר סחב אותי בגיל 15, לפסטיבל הג'אז באלת.
0: וואלה.
1: ושם קרה לי איזה משהו שנגנבתי, כי ראיתי פעם ראשונה בחיים, אנשים שמנגנים בלי לשיר. וראיתי נגנים, אתה יודע, מטורפים.
0: מחול כאלה.
1: כן, נפלנו גם על פסטיבל באמת טוב. היה כאילו, היה שם... כל הכוכבים אז הגיעו. ואמרתי, בוא, אני רוצה לנגן בגיטרה ככה. לא עניין אותי הסגנון, אבל עניין אותי זה שהם נגנים מלא. כן. ולא צריך לשיר.
0: שמספרים סיפורים הגיטרה, זה פסיכי.
1: כן, ועושים מה שהם רוצים כזה. ואני זוכר את עצמי יושב שם על החוף בלילה, עם האגודל כזה, עם האצבעות מחפש... לא הבנתי מה מנגנים. ואז אמרתי, אוקיי, יש לי בראש מטרה, אני חייב להבין ג'אז. ואיך שסיימתי צבא, עברתי לתל אביב, והלכתי, למדתי איזה שנתיים וחצי, קראתי את התחת הג'אז, שאול בן אמיתי.
0: אבא של איזה?
1: אבא של האדם.
0: וואי, הוא מאוד טוב.
1: מאסטר.
0: בטח, זה ידוע, אני נורא אוהב אותו, אני רק לא ידעתי אף אחד. תמיד הוא אמר לי שהוא מורה וזה.
1: הוא מורה ענק. ושם אצלו עשיתי איזה שנתיים, שלוש של ג'אז, אבל...
0: וגם אתה וגם הבן שלו נגנים בלי מפרט.
1: כן.
0: זה קשור?
1: אני מניח שכן. אתה יודע, בכל זאת אותו מורה.
0: הוא גם נגן, ברור.
1: כן. ושם עשיתי שנתיים, שלוש של ג'אז, כדי לצאת מזה אחר כך. היום אני ממש לא...
0: ממש לא.
1: כן.
0: מוזר, מה, סטנדרטים ודברים...
1: הייתי כל הסרט. הופעות, ברים, שבלול וזה...
0: מחיאות כפיים בסולו של הבאס, מחיאות כפיים בסולו של הגיטרה.
1: בוא נגיד, גם בסולו שלי לפעמים אנחנו גם
0: באמצע. ברור, לגמרי. אז מה, אז היית שבלול, כאילו זה היה מקום כבר אז של הג'אזים?
1: היה לי, אתה יודע מה, אני נזכר שאנחנו מדברים, שאחת ההופעות הראשונות שעשיתי, גיג כאילו, היה עם טליה אליאב.
0: וואי.
1: ג'אז, עשינו, היה לנו דואו ג'אז כזה. אתה יודע, ככה זה שנה, שנתיים, עד ש... הסתכלתי על כל החבר'ה שחוזרים מהחדרי חזרות, עם הגיטרות על הגב, גיטרות יותר קטנות גם, הג'אז כן. גיטרות ענקיות.
0: איזה גיטרה אז ניגנת?
1: וואי, הייתה לי אופנר.
0: וואלה.
1: 50's, משהו...
0: רבע?
1: מלא, נפח מלא.
0: וואלה, כן. ג'אז.
1: משהו, כן. כן, גיטרה מדהימה. ועברתי, הייתי חולה אז, חולה גיטרות. כל שנה...
0: היית על זה, ונדלק על זה.
1: כן, ומתאהב.
0: והיית ממש בסצנה של הג'אז.
1: הייתי. אני חושב שאף פעם לא ניגנתי את הג'אז הקלאסי.
0: מי נשאר שם מהסצנה של הג'אז שהיה איתך? מי עבר איתך? יש שם איזה מישהו מוכר, או שהתחיל איתך שם בנגנים של הג'אז, ואחרי זה הוא נהיה יותר, או שהוא עבר לה, או עבר, או כאילו...
1: לא, היינו חבורה, מה זה מוזרה? אני חושב שרוב אלה שנגנו איתי אז, היום הם לא עושים מוזיקה.
0: וואלה.
1: היה אחד, קראו לו איתמר, אני זוכר, גיטריסט ג'אז פיצוץ. אני יודע שהוא עוד עושה היום דברים, אני לא יודע מה בדיוק.
0: וואלה.
1: כן, אבל זה, היינו קבוצה מוזרה כזאת של...
0: והייתם כותבים חומר שלכם.
1: גם. גם שלנו. וואי,
0: זה, וזה מדליק, כי אתה יודע מה, נדבר על זה, שים את זה, מה אתה שר?
1: מה אתה אומר?
0: מה שבא לך. אתה רוצה שאני אבקש?
1: אפשר לעשות זה, מה שמענו קודם, את כלב רץ שמת.
0: כן, אני הייתי רוצה...
1: אתה רוצה את חולמת בטח.
0: אני מתלבט בין חולמת ובין ציור. מה בא לך?
1: חולמת.
0: יאללה.

מהחלון כוכב נופל או האוטו שלך במדרגות של הבניין לובש חולצה

0: מדהים אחי, איזה יפה והסוף מקסים.
1: תודה.
0: תגיד, ואתה... היינו שם בקטע הזה של הג'אז, שזה מעניין אותי. הרי זה וייב אחר לגמרי. אנשים בהופעות ג'אז, אתה יודע, אז לא היו הייטקים, אבל אלה שאז היו אוהבים ג'אז, אם הם היו כמה שנים אחרי זה, הם בטח היו בהייטק. הייתי הולך להופעות, איך קראו למקום הזה שם בשלום עליכם למטה?
1: קאמלות.
0: קאמלות. והרבה פעמים לפני הופעות שלי היה בא למעלה של זה, הופעות של ג'אז.
1: כן.
0: הייתי יושב לראות, והייתי רואה את הקהל שהוא בא, וכאילו ילדי כאפות יותר כאלה.

0: אני לא יודע איך להסביר, זה וייב אחר, זה יותר אינטלקטואלי, הם ילדים כאלה, הכנענו קצת שפתאום מתלהבים מהמוזיקה ונהנים, בדיוק כמו שאני נהנה ממשהו אחר, אין לי שום יתרון עליהם, אבל הם אחרים לגמרי, עדינות יותר, אני מגזים או שיש איזה אפיון?
1: לא, אתה יודע, אתה צודק, וזה גם, זה רוב הקהל אולי, זה מורכב נראה לי, כי הרבה אנשים, אני חושב, שהולכים להופעות ג'אז, או אומרים שהם אוהבים ג'אז, הם בעצם אוהבים לאהוב ג'אז.
0: גדול.
1: זה קטע. אם אני שומע, אם אני בהופעת ג'אז, אם אני שומע את זה בסלון, בבית, עם האור הקטן וזה, אז אני כאילו שייך לאן שהוא מרגיש משהו. וזה, יש את זה לג'אז, כי ברור שבתוכו יש בכל זאת איזשהו, איך נקרא לזה, sophisticated כזה. ומצד שני, בוא נה, יש משהו ארדקור, שמעתי פעם רעיון מאוד יפה עם שלומי שבן, שאמר, דיברו איתו על הקלאסי, אצלו הרי זה העולם הקלאסי שהוא כן. בינינו, והוא אמר, מוזיקאי קלאסי זה פי אלף רוק'נ'רול מהרוק'נ'רול. אתם יודעים מה זה לשבת 12 שעות ביום בחדר, ולהתאמן על יציר, אין יותר רוק'נ'רול מזה. זה הכי ארדקור שיש.
0: זה נכון.
1: זה נכון, יש משהו, אתה חושב על זה בתפיסה הזאת,
0: כן, למרות שגם אלה של הרוק אנד רול יושבים 12 שעות.
1: ברור, לא, אז
0: כל היום.
1: כל אחד מקצין, אתה יודע, לכיוון שלו, אבל
0: כן.
1: אני זוכר את עצמי...
0: ובג'אז חרשת.
1: בוא נה, 6 שעות ביום הייתי יושב ומנגן גיטרה בטירוף. אני באתי ממקום שהייתי ילד של אקורדים של ליפים, אתה יודע, ניגנתי...
0: ביטלס.
1: ש... כן, גם, אפילו לא קרתי את ביטלס, היה לי מסובך מדי.
0: וואלה.
1: כן, ניגנתי הכי פשוט כזה... גיטריסט כנרת, מה שנקרא.
0: כן,
1: בכנרת,
0: גדול.
1: ופתאום נכנסתי לג'אז, ואתה יודע, שאול, מורה, כאילו, קרא אותי, מעביד אותי בפרך, ואני עד היום מודה לו, כי זה הפך אותי לגיטר.
0: והוא אוהב ג'אז?
1: אני חושב שהוא עבר תהליך שגם התלמידים שלו באותה תקופה עברו, וגם אדם, אני חושב, עבר את זה, שזה להיות שם.
0: להכיר את זה?
1: כן, להיות מאוהב בזה, אבל... אתה יודע, זה כמו בחורה שאתה כאילו, היא מגניבה אותך, אבל אתה יודע שאתה לא תתחתן איתה.
0: וואלה, ואתה ידעת שלא תתחתן איתה, או שלקחה זמן, בהתחלה היית
1: אהב אותה? לא, הוא עבד
0: עליי. וואלה, הבנתי.
1: חשבתי, היה לי תקופה, חשבתי שאני...
0: איזה גדול, ואז מה, פתאום איך זה התגלגל לכאילו, פתאום לקחת, לעזוב איזה סטנדרט, לתת, אתה יודע, בסים של המינור, אתה יודע, בסטופים...
1: תראה, קודם כל, תמיד כתבתי שירים, גם תוך כדי זה, מגיל 8 אני כאילו כותב...
0: וואלה, אז בג'אז היית כותב שירי ג'אז כאילו?
1: איזה תקופה, אבל אתה יודע, זה יוצא כזה מזעזע.
0: היית כותב כל מיני אינסטרומנטלס כאלה.
1: כן, וואלה. כאילו, או גם שירים שמנסים להיות... עברתי תקופה, הייתי נורא... אמרת קודם, שאלת שאלה יפה, לה, אם ידעתי בגיל מוקדם, יש את אלה שיודעים...
0: לגמרי.
1: אני לא יודעתי מי אני בכלל. מצד אחד חשבתי שאני בכלל משורר, כי התעסקתי עם חלפי וכל הדברים האלה.
0: הוא רוצה להיות מורה לספרות.
1: כן, אתה מבין, חי בסרט הזה, מצד שני הג'אז, מצד שלישי אני בכלל חולה זפלין ורוק אנד רול.
0: ושהיית שומע ג'אז, בתקופה הזאת לא שמעת זפלין כלום, רק שמעת...
1: כן, הרבה פחות, נטשתי כאילו את ה...
0: זה היה בשבילך תועבה.
1: זה היה רעש.
0: נכון, הג'אזים.
1: כן, הייתי כאילו...
0: ומה אתה אומר היום נניח על פט מטיני?
1: קודם כל הוא ענק. וצד שני הוא גם עושה לי חור בראש על היוסטו, אני לא יכול לשמוע, אבל הוא ענק.
0: היית בהופעה שלו בארץ בסינרמה שהייתה? היית ילד אז.
1: הייתי, לא בסינרמה, לא, אבל הייתי, לא, זה לא היה פט מטיני.
0: כמה שנים הבדל בינינו, אני 55?
1: בדיוק 20.
0: וואו, אז הייתי בן 22, היית בן שנתיים.
1: אז כנראה לא הייתי.
0: לא, לא חושב.
1: אבל הייתי בשני, יש עוד אחד דומה לו, לא זוכר את השם. גיטריסט מדהים.
0: כן.
1: שהייתי בהופעה שלו באילת, ונהניתי בטירוף, אני בטוח שגם היום הייתי נהנה ממנו. יש, נראה לי סקופילד זה היה, ג'ו סקופילד. יש כאלה גיטריסטים שזה לא, איך קוראים לו? ווס מונטגומרי. בוא נזה גיטריסט, זה כמו
0: אנדריקס. לא מכיר, וואלה.
1: וואי, תשמע אותו, כשאתה מגיע הביתה, תשמע.
0: וואלה, תרשום לי, לא מכיר אחי.
1: חיה, זה כאילו... עזוב שזה ג'אז, בסדר, יש שם סווינג מאחורה וזה, אבל איך שהוא מנגן גיטרה, זה...
0: אתה יודע, הייתי בזה, הייתי בסינרמה, היינו אחרי צבא, היינו בגיל 22, משהו כזה, היינו חבורה כזאת, ואני הכרחתי אותם. הייתה איזו הופעה של, הייתה הופעה של דייסטרץ בברכת הסולטן אז, והייתה הופעה של סנטנה. אבל אז זה לא היה קאמבק, זה היה באמת שזה קרה. זה היה לפני אלכימיה, לפני התקליט שלהם. זה היה אמיתי.
1: על אמת.
0: על אמת, כנופלר עם שערות ארוכות ואח שלו, כל ה... אתה יודע, הופיע ברכת הסולטן, פארק הירקון, אנחנו נראה אותם וזה. ואז איזה בחורצ'יק אחד, מה זה היה חמוד, והביא לי כרטיסים, והיינו שלושה, ואנחנו סינרמה לראות את פט מטיני, ואתה יודע, יש לו, מקום, יש לו סטנדים כאלה שהגיטרה עומדת, והוא מתלבש עליה עם הידיים, okay. מנגן אותה ועובר לגיטרה אחרת, הוא לא מחזיק אותה. כזה, זה, שזה ממש הרשים אותי, ואחרי איזה חצי שעה, חשבתי, שאני משתגע מרוב שעמום, אפילו זה הרגיז אותי, לא הצבן אותי, אבל זה הטריד אותי, הטריד אותי, ואמרתי להם, אני, בוא, אני מה זה מצטער, אני הולך, אתה יודע. עכשיו, אתה יודע, סינרמה זה יד אליהו, אתה עובר את הכביש, וזה וזה, ואחד החברים, דני, הלך איתי, ועברנו, ואם אתה זוכרת, לגרדיה, היה פעם בר כזה, בתוך בניין, על התחלת המסגר. אתה זוכר את המקום הזה עם לבנים כזה? לא. זה היה מקום מיתולוגי, על התחלת המסגר, המסגר פינת לגרדיה. וזה היה, אני חושב, פעם ראשונה שנכנסנו אליו. הוא היה תמיד הזה, ואנחנו נכנסים לשם, ויש שם, אוהב אותך, רונה. מפה לשם.
1: סמיר.
0: אונה, כן, סמיר שוקרי. שעון מראה שלוש וזה. וזה היה נשמע לי כמו מוזיקה מגן עדן.
1: גדול,
0: נכנסתי גדול. לשם, ועפתי על המוזיקה הזאת. אני זוכר, אתה יודע, עכשיו אני, זה לא היה, לא שם. זה היה גם רק שהשיר יצא, אחרי זה שאלתי מי זה וזה, אתה יודע, אחרי זה רק נהיה עליי. זה היה ממש, אתה יודע, וזה היה בשבילי, בגלל ששמעתי את הפט מתיני לפני זה, הרגשתי לא מחובר. ודני הזה, דני ברק, חבר שלי, היה איתי, בטח הוא שומע את התוכנית, ואנחנו פשוט שרנו את השיר הזה שנים אחר כך.
1: ניגנתי את זה איתו, הוא התארח בהופעה של בסם.
0: איזה גדול הוא, תגיד.
1: בונה, הוא ענק.
0: איזה כינוריסטי.
1: הוא כינוריסטי והוא זמר, הוא שר כאילו.
0: מה, תגיד, אבל מה זה הקטע הזה שהוא עם הכינור? בהתחלה אתה חושב שזה לא אמיתי, שהכינור שלו מתוכנת, כי הוא בקושי נוגע בו, שם את הלב, הוא עושה בעדינות כזה.
1: אני גם שהייתי מטר לידו, לא הבנתי מה הוא עושה. הידיים שלו פה וזה מנגן.
0: והוא עדיין עם הלבן הזה, עם הכינור
1: הלבן? וואי. זה יפה מה שאמרת על זה. אני מרגיש שכאילו, אתה יודע, אמרת מצד אחד של הכביש היה רונה, ומצד שני הג'אז שברחת.
0: פט מטיני, כן.
1: ואני מרגיש שאני כאילו, כל ה-20 שנה הראשונות של החיים שלי, איפשהו, כל הזמן חציתי את הכביש הלא חזור.
0: חזרת, וואלה, גדול.
1: כן. אבל כאילו במקור, מקור, מקור, אני בא, מה ששמעתי בבית, זה, אתה יודע, השירים הישראלים.
0: אריק וזה?
1: כן, וחווה וזה, לצד זוהר ודקלון ובן מוש, וצלילי הקרם וכל זה.
0: וואלה.
1: זה מוזיקה שגדלתי עליה, נמצאת לי כאילו...
0: בתוך.
1: עמוק, עמוק בגוף, כן.
0: יאללה, איזה גדול. אנחנו שומעים.

0: זה גדול, זה גם איזשהו סוג של חוויה פרטית, לי, אני מודה. פתאום אני שומע את כל התפקידים, ואני ניגנתי בשיר הזה.
1: אתה ניגנת,
0: נכון? יש שם איזה גיטרה כזאת קטנה, ואני שומע אותה.
1: Late night, גיטרת late night.
0: וואו, ממש יפה. תגיד, גם ראיתי ש... רציתי לשאול אותך בלי המיקרופון, אבל ערן היה לו כיף לעשות מאסטרינג וזה, דיבר איתך, כי אתם חברים גם, נכון?
1: את ערן הכרתי באלבום בעצם.
0: חשבתי שהוא עשה לך מאסטרינג, כי הכרת אותו לפני...
1: לא.
0: וואלה.
1: כן, לא הכרתי אותו, זה אורי ויואב אמרו, יאללה, לך לערן.
0: ועבדת שם ברמת שרון?
1: היינו אצלו, כן, עשינו, זה היה מאסטרינג לשני אלבומים, לשלי ושל סיוון שהפקתי אז, אז עשינו, היה מדהים, בוא נה, זה היה כיף.
0: לגמרי. מה, בסשן אחד כל אלבום?
1: כן.
0: לא, הוא עבד על זה קודם.
1: הוא עבד קצת קודם, ואז באנו איזה שישי צהריים כזה, ישבנו שם בכיף, יש לו שם את הגינה היפה הזו בחוץ.
0: בטח, עם הפרגולה הקטנה, ישבתי שם מקסים.
1: והאספרסו הכי טעים ששתיתי.
0: וואלה.
1: לא שתיתי כזה.
0: ולוי כבר לא באזור?
1: היה שם לבד, לא.
0: האולפן חמוד שם בבית הזה ברמת שרון. כן. האחורה של האולפן מקסים.
1: רק בשביל זה שווה, כן. אתה יודע.
0: תגיד, ומה ההופעות? מתי יש זה?
1: אז עכשיו הייתה את ההשקה, ותמיד אחרי ההשקה יש כזה קטע שאתה יודע.
0: לגמרי.
1: יורדים למחתרת.
0: מה עושים עכשיו? כן.
1: אז ישר קבעתי עוד אחת.
0: ברור. איפה?
1: אז אנחנו נהיה אוזנבר 24 למאי.
0: דרך אגב, לבנטין עשו נגישות ל...
1: הגיע הזמן סוף סוף.
0: הגיע הזמן סוף סוף, ואני מופיע שם ו...
1: יאללה, אז עכשיו אפשר להיפגש שם גם. כן. גדול. כן, אז אתה שם, אתה עושה?
0: אני עושה, כן. אז, אתה יודע, הביאו מכשיר להוריד כיסא גלגלים, וזה, אני שנים לא זה, הופעתי שם בגלל שלא היה נגישות, ומה, בטח שאני ישר בעל אופן.
1: כיף.
0: בטח.
1: כיף. שם הייתה השקה, היה ממש כיף. ואוזנבך, 24 למאי. עם רכב פיצוץ. מה זה כיף. ועוד אותו נתחיל את הסיבוב, כמו באלבום
0: הראשון. אז אספיס מגן איתכם.
1: אספיס טופים, כן. אספיס טופים ועדי רנר פסנתר. ואלעד זהבי בס.
0: כן, אלעד גדול.
1: וצריך להזכיר את יואב ארבל שניגן טופים באלבום.
0: טופים באלבום.
1: כן.
0: אנחנו אוהבים את יואב.
1: לגמרי.
0: ואופן חוץ תל אביב?
1: עכשיו אני מתחיל את ה...
0: מה, גיטרה לבד בשביל להחזיק את זה, או שזה כולם?
1: יהיה גם כזה מקומות יותר גדולים, יהיה להקה, ויהיה גיטרה לבד, וגם יהיה כנראה איזו הופעה מיוחדת שלי ושל עדי ביחד. כזה גיטרה פסנתר.
0: וואי.
1: כן, שנתחיל קצת לעוף לכל מיני מקומות.
0: וואי, מעניין. כן, עדי, זה, ונניח ירושלים, איפה אתם מופיעים?
1: לא יודע, אני... העיר הזאת היא...
0: יש מזקקה.
1: כן.
0: יש נוקטורנו.
1: נכון.
0: אחלה מקום.
1: נוקטורנו, שמעתי דברים טובים.
0: גם אני הופעתי, אני מופיע שם יום חמישי, אחלה.
1: הקרוב?
0: הקרוב, אחלה מקום. יש בסרביה, איזה...
1: מה זה, זה לא מכיר.
0: בר מוזר כזה, וראיתי שם שמופיעים כאלה, ראיתי שם כל מיני כאלה, שמות מתל אביב, ויום אחד הייתי בירושלים, ושמתי אוזן מדליק.
1: וואלה.
0: ו... והצוללת גם מדליק, במזקקה גם מדליק.
1: כן.
0: ירושלים זה אחלה.
1: ירושלים זה הקהל הכי מעניין, הכי מוזר.
0: אני מת עליו.
1: אני גם, אבל זה מוזר. זה חוויה תמיד מוזרה. בתור, להגיע כאילו בתור זה שמופיע.
0: ותמיד שקט, ואז מחיאות כפיים שאתה לא מאמין שהם חיים, כאילו. אתה אומר, זה יכול להיות שזה קורה, כי חשבתי שאני מבאס אותם.
1: וגם השעות שם. הופעתי שם פעם באיזה מקום שב-11:30 לא היה כלום. הוא אמר לי, חכה. הכל בסדר, תעלה ב-12. ב-12:15 פתאום המקום מתמלא.
0: יש עכשיו עושים בשמיני לחמישי ערב לזכר קץ מהסינדרום.
1: וואלה.
0: אז עושים במין ישראל בלטרון. זו הופעה, תרומה על שמו. ברי, דן תור, נועם רותם, שמור אותי אלוהים את מי שאני לא זוכר. אני מופיע... אני לא זוכר מי עוד, דן, תורן, אולי הדג, יכול להיות, לא זוכר, אבל כזה. ויצא לך עוד להופיע בסינדרום במקום הזה?
1: לא.
0: היית עוד צעיר.
1: כן, זה לא... ירושלים בכלל התחלתי לעלות לשם להופעות רק לפני שנה וחצי.
0: וואלה.
1: לפני זה בכלל לא הכרתי, ולאחרונה שם את הזאפ ירושלים עם דדון, שזה היה... היה כיף.
0: יאללה, תנגן משהו, ואני רוצה לשאול אותך איזה שאלה.
1: יאללה.

0: איזה שיר יפה זה. כמו סיפור, לא כמו, זה סיפור שמתחיל ונגמר ואתה שמה. רציתי לשאול אותך, אחי, תגיד, אתה יודע, אחרי כל אלבום יש מתחילות כל מיני תהיות, וזה בעצם השלב שאתה מתחיל לכתוב את האלבום הבא. ורציתי לשאול אותך, יש לך כבר דברים קטנים שהיית משנה בו?
1: זו שאלה מעולה. זה מטורף, הדבר הזה זה מטורף.
0: זה החיים המוזיקליים.
1: כן, זה פסיכי. בטח. אם אתה זוכר, עוד אחרי המיקסים, בין המיקסים למאסטרינג, קשרתי לך, אמרתי לך, אחי, ישירות פה, פה ופה, לא עובדות, אני מקליט עוד פעם, אני שולח.
0: בטח.
1: כל הזמן הייתי משנה. כל הזמן. אני יום אחרי המאסטרינג כבר הייתי משנה.
0: היית משנה.
1: בטח. אבל גם אלבום שני, אתה לומד קצת להכיר את עצמך.
0: בטח.
1: ולהכיר בפחדים שלך, בחרדות וב... ו... All in all, אז ברור שהייתי משנה, אבל האמת שהאלבום הזה, כמו שהוא, ככה, מבחינתי, יענו שיסע. הכל טוב, כי...
0: גם אני מרגיש ככה לגביו, ובייחוד עכשיו שאני שומע אותו, אחרי שכמה חודשים לא שמעתי, זה... שמעתי ילד שלח לי איזה קטע של איזו הופעה שניגנתם.
1: זה מההשקה. כן.
0: מההשקה. וחוץ מזה לא, וזה... אני גם הייתי הולך איתו. זאת אומרת, הוא הולך, הוא שמה, זה סיפור שלך, זה...
1: כן, הוא מרגש אותי כשאני שומע אותו, אני מצליח קצת לאט לאט להתרחק, ויש גם משהו, אתה יודע, בגלל שאני בעצמי מתעסק בהפקה מוזיקלית עם אחרים, ואת האלבום הראשון שלי הפקתי אני. ופה היה לי זה משהו, בניגוד לראשון, אני לא יודע פה כל צליל להגיד לך, אני לא זוכר, אתה יודע, לא נחפרתי לעומק של...
0: ברור.
1: אלא היה את המילים, סגרנו, היה את הלחנים, סגרנו ונסענו לאולפן, כאילו יאללה נוסעים, ואני שומע אותו היום, אני מרגיש כאילו יש איזה זרות בקטע טוב, לא הייתי,
0: לגמרי,
1: אתה יודע.
0: לגמרי.
1: וזה קצת משחרר, זה משחרר משהו מה...
0: לגמרי, פתאום אתה שומע שם כל מיני דברים, אני גם שלא זכרתי שהיו, כי הם היו לוס, כי
1: כן.
0: ברגע שזה עבד, אמרנו יאללה.
1: בדיוק.
0: ימים מאוד יפים שם, אצלך בבית, עם הקלידים, אתה זוכר שעשינו כל מיני ניסיונות אחרי הקלטות.
1: פרפיס על המיטה.
0: כן, פרפיס, מקסים, תשמע, זה, ככה זה קורה, זה...
1: כן, זה המיוחד.
0: אתה יודע, נפגשתי עם איזה מפיק, והוא אמר לי, תשמע, אני נורא רוצה להפיק אותך, בוא אליי לאולבן, נעשה סקיצות. אמרתי לו, שו סקיצות, כאילו, מה סקיצה? אתה אומר, תביא שיר, נעשה סקיצה. אמרתי לו, איך? אמרו לי מחשב, מה איך? נבוא, נמצא גרוב, נעלה בס, נעלה קלידים. אמרתי לו, תגיד, אחי, איך, למה צריך לעשות מוזיקה ככה? אתה יודע, אתה... ואז, תשמע, זה היה מדהים. הוא כזה ניסה, בוא נגיד, אתה יודע, להתמקח על הגישה שלו, ואני באותו רגע שתקתי, כי אמרתי לו, תשמע, נגנים באים, מסתכלים אחד על השני בעיניים, בחדר, מנגנים, החדר קולט אותם, מיקרופונים על החדר, מקליטים אותם, זה סקיצה. שומעים מה קורה, אפשר גם לעשות אחרת, ואפשר לעשות אלקטרוני, ואפשר לעשות הכל, אין דרך אחת, אבל עבורי, בגילי, זה... אני לא רוצה להוציא מוצר, אני רוצה עם האנשים שזה יקרה. לא, אני, לא שאני לא מאמין במחשב וזה. והוא אומר, מה פתאום, אפשר זה, ואחרי זה יבואו נגנים, אני אומר לו, כן, אבל אתה מאבד את הפרשנס, אבל הוא נמצא שני, אתה מגיע לעומק, קצור, ירדתי מזה. ואחרי איזה חודש הוא התקשר אליי, הוא אומר לי, שמע, הרסת אותי. הוצאתי לי את כל החשק מהמחשב המסריח הזה. הוא אומר לי, אבל כולם רוצים לעבוד עם המחשב, וכולם רוצים להירים ולהירים וזה, אתה יודע, ולהוסיף וזה, אבל, ואני, זה העבודה שלי. ואני, הוא אומר לי, אתה יודע, זה, יש מצב שאני לפעמים מכין מיקס, ובסוף אני שותל את השירה במיקס שהכנתי, מרוב שהכנתי את המיקס טוב, הוא עוד לא עשה

0: את השירה, כאילו זה, זה פסיכי לגמרי. וזה דיבור כזה, זה דיבור עכשיו, לחזור קצת כמו שאנחנו עשינו יותר, שזה זה לא חד ממדי.
1: קודם כל, בני אדם זה, אתה יודע, תמיד ינצח את האויבים במחשב. כשאתה בונה את השיר עם עוד אנשים בחדר, אז אתה חווה משהו אחר, אז עזוב יותר טוב, פחות טוב, כי באמת כל אחד עם ה...
0: כן, אבל גם הטעויות הן מדהימות.
1: הטעויות והקריזות, ואם פתאום הוא תופף את עצבן, הבסיס את עצבן, אז וויבים לא יכולים את עצבן עליך. כן. הם נכנסים לקליפ, זהו.
0: כן, והוא מנגן טייט יותר, ופתאום השיר מקבל צורה אחרת, וזה דווקא מדליק, בגלל שהוא התעצבן, ברור.
1: אבל זה, תשמע, זה מבלבל היום, אה? זה כאילו... כי פתאום בא באמת המחשב, וגם כל הצריכת מוזיקה, הכל השתנה כל כך, זה טורף את הקלפים.
0: אני עזבתי את זה לגמרי.
1: אתה בכלל לא שם, אה?
0: אני לא שם, הייתי. עשיתי כמה, כן. בטח, הייתי, אתה יודע, אל תשכח, גם עבדתי עם אמיר צורף, אמיר צורף הוא...
1: נכון.
0: הוא פריימים, ראיתי אותו עושה, מתקן, כן. הוא כאילו... והמוזיקה שלו נשמעת בן זונה, לדעתי, ומרגשת בטירוף.
1: נכון.
0: ואף פעם אתה לא חושב אצל אמיר צורף, בייחוד במיקסים שהוא עושה, למה עשו את זה על מחשב ולא לייב? אף פעם.
1: נכון.
0: אבל אני כבר לא... זה גם קשור לאיזה צורה של בדידות. יש אנשים שהבדידות זה חלק שמשלימים איתו. אני לא משלים כל כך עם הבדידות. אני נורא אוהב אנשים, אתה יודע.
1: נראה לי שגם הדרך שבא, מהמעט שקצת יצא לנו לדבר על הכתיבה שלך, על הדרך שאתה כותב, אז נראה לי שהתהליך הזה שבאדם יושב לבד מול המחשב ומתחיל לערוך או לשים את היסודות של השיר, אתה חווה את זה לבד כן, מול הדף, בכתיבה. מול הדף. נכון. עובד עם מילים. אז...
0: ואז כבר בא לך על אנשים.
1: ואז די, בסטופים, כאילו.
0: אתה יודע, אני גם אף פעם בחיים לא אמרתי למישהו מה לנגן, אולי אמרתי מה לא.
1: כן.
0: אבל לא אמרתי מה, כי אני, אתה יודע, מאמין גדול שכל אחד, אתה יודע, אם כולם נגנו מה שאני רוצה לנגן, עיבודים זה סיוט בשבילי לעשות, אני לא אוהב. אני אוהב שהנגנים מביאים את זה.
1: כן, זה קורה ב...
0: צריך לבחור נגנים, אני, אתה יודע, עם מיקרוסקופ כזה, בוחר אותם. מסתכל, אתה יודע, תמיד יש את החזרה הזאת גם איתך, שאני מסתכל כזה, ואז אני בא ומחר, אחלה וזה, יאללה, בוא נמשיך, וזה, זה... תגיד, אין כיף יותר גדול, לא מהעבודה שלנו?
1: אין כיף, זה... מהות החיים.
0: מה בא לך, תגיד, עוד אחד, מה בא לך לנגן? כי אני דווקא בעיניים הייתי רוצה לשמוע על גיטרה.
1: את בלי העיניים?
0: כן.
1: יאללה, בוא נעשה.
0: יאללה.
1: וואי, לא ניגנתי אותו הרבה זמן.
0: תיארתי לעצמי.
1: כן.

0: המיקרופון נפל.
1: וואי וואי, מה זה נפל?
0: עוד החיים.
1: עכשיו מה? איך עושים אותו?
0: הרצת שלי?
1: לא, הנה, נראה לי זה קורה.
0: אבל תעשה מהתחלה, אחי.
1: תתחיל מהתחלה.
0: תכשיר, מה?

0: אחי, תודה רבה, אנחנו בול על השנייה. רדיו מאורות החיים, הכל כאן, יאיר רובין היה איתנו, ואני אהיה איתכם בשבוע הבא. יאיר, תודה שבאת, אחי.
1: תודה שהזמנת.
0: תודה, אחי. יאללה, להתראות.
2: הכל כאן. סיפורים, שירים ואמיר לב.

0: רדיו מהות החיים, אמיר לב, הכל כאן, ואנחנו בתוכנית לקראת פסח. בחיים לא הייתה לי תוכנית לקראת אף חג, אבל לא יודע, זאת אומרת, באמת עוד מעט פסח, ואנחנו נצאים לחופשה של איזה, חוץ מזה שרון ואירן בדבלין, ודני באיביזה, ו... זה יפה החג, ואיתי נמצאת אלונה אילוז.
1: אלן.
0: אני, זהו, אני, את גם עם אוזניות, את בלי.
1: אני לא, אני אשים, יאללה.
0: אז עכשיו נראה אם שומעים. אלונה היא פעילה חברתית, והיא שדרנית ברדיו לב המדינה, והיא עורכת לשנית, והיא בן אדם, את בן אדם מקסים, ואפילו הסכימה בסוף שאני אהיה חבר שלה.
1: אתה עושה לי פדיחות.
0: תמיד.
1: תמיד. אלן, צהריים טובים.
0: אלונה, מה שלומך?
1: האמת בסדר, יום רדיו היום.
0: כן, היה לך קודם תוכנית שמה.
1: אותי, אני לא חושבת ששומעים, אבל...
0: לא, שומעים בטוח. את לא שומעת עצמך.
1: כן, בסדר, לא נורא. אני לא חייבת לשמוע את עצמי, דיברתי מספיק היום. ואני ממש משעתיים של התוכנית שלנו, שלי ושל מרגול ביחד, לכאן. וכיף, רדיו זה החיים, ממש. וכאן זה מהות החיים, אז בכלל...
0: כן, yeah. אנחנו... זה קל נורא לגרור... השם הזה היה עם המהות החיים. כן. אבל בסדר, חיים כאלה קצרים, מה מהות החיים, לא?
1: אני לא יודעת, מישהו גילה?
0: לא, אבל... פתאום שלחו לי בפייסבוק...
1: ש?
0: איזה משהו, שזה מורה רוחני מאודו.
1: כן.
0: אומר שאסור לבן אדם, על בן אדם יחשוב על עצמו בתרגום חופשי מאנגלית שהוא צנוע.
1: לא לחשוב על עצמך כעל צנוע?
0: כעל צנוע.
1: אוקיי, אז איך לחשוב על עצמך?
0: כאילו, אל תחשוב בכלל, אני כבר, אני חשבתי על זה, ואז אמרתי, אני לא מזלזל במורי דרך, אבל פעם אחת, לא משנה, נקלעתי בגיל ממש צעיר, הייתי ב-24, נקלעתי לאיזה גורו כזה, עודי, הלכתי okay. להציל איזה חבר נשמה שלקחו אותו, לקחו לו את הנשמה, הוא לא הרגיש ככה. Okay. ואז שאלתי את הגורו, אם הוא גם משמש דוגמה אישית, הוא הסתכל עליי, הוא אחד מפורסם, מהכי מפורסמים שיש, הוא הסתכל, הוא לא חי, הסתכל okay. עליי והוא אמר לי, אני משתדל עם החיוך העודי הזה, אמרתי לו, היית רוצה שכולם יהיו כמוך? זאת אומרת, אתה באדם יושב ואומר...
1: הוא אמר לך, כן, אני לא מאמינה.
0: מה, הוא חייך? וקלטתי שהוא הבין שאני לא אשאר אצלו בבית ספר הזה שמשם אמרנו.
1: ואתה שומר על שמו הסודי כדי לא לשבור את הלב למלא מאמינים?
0: כן, אני אגיד, קראו לו בגואן סרי רג'לי, שהוא אחרי זה פונה, כל הזה שלו וזה...
1: אושו!
0: הנה.
1: אושו.
0: כן.
1: אושו. כן. נו ברור, אם כולם היו כמוהו, אז...
0: אז מה זה דוגמה אישית, אם לא כולם יכולים להיות כמוך, לא?
1: נכון, נכון. אבל יש הרבה דברים טובים לאושו.
0: מלא.
1: למרות הלכאורה, סתירות... אבל גם, זה לא בהכרח סתירות. הוא תמיד אמר שהוא חי כמו זורבה. שהוא מצד אחד יכול להיות סגפן, ואתה יודע, ואני ופשוט יום, ומצד שני במקומות אחרים הוא יכול לחגוג את החיים וליהנות, היה לו אטרף לרולקסים ולמכוניות פאר, אתה יודע.
0: ללימוזינות משוגעות, כן, ראית,
1: כן,
0: קראתי על
1: הסרט. כל מיני למבורגינים ופורש. ו...
0: גם אנחנו צריכים לקחת הטוב מכל אחד, כאילו כן. מה...
1: אבל יש לו גם דרך מעבר לדברים החומריים, והרבה ישראלים שם...
0: כן, אז הוא היה גם איזה, וזה, שמי, אני לא נגד ולא מזלזל, אבל אני, תמיד קשה לי לקבל בצורה מוכנעת עצות מאנשים שהם לא חיים את החיים.
1: הוא

0: מאוד חי את החיים, אי אפשר לומר עליו שהוא לא חי את החיים.
1: מה, אבל הוא ישב שם, ביום אוניברסיטי הזה, במקום ליד
0: כמו מלך, מה אתה רוצה?
1: ונתן עצות. לא השתתף בתורנות כלים.
0: אתה אומר כאן כבר משהו, שהוא בכלל שאלה הרבה יותר גדולה, כי הרגלך אתה מעמיק, בכלל כל ה... עכשיו, השאלה, האם הנזירים חיים את החיים? כל הנזירים האלה, אם הם יושבים ועושים מדיטציה כל היום, ובאיזושהי בועה שהיא המנזר שלהם, האם זה נקרא לחיות את החיים?
1: כן, את יודעת, קראתי הרבה, תמיד עניין אותי הרב צבי קוק, הרב קוק.
0: כן.
1: הוא כל הזמן תמך בעבודה. אני לא יודע איך זה התגלגל בסוף לתורתם, אומנותם וזה. מרגע שהוא עזב את גרמניה.
0: זה איזושהי קומבינה של בן גוריון עם המפלגות החרדיות, אבל בזה אתה רואה גם הבדלים מאוד גדולים בין היהדות התורה, דגל התורה, לבין השסניקים למשל. השסניקים כמעט כולם עובדים.
1: עובדים.
0: כן, כי באמת בארצות האסלאם, גם הרבנים הכי גדולים עבדו לפחות חצי יום. אני יודעת על סבא רבא שלי, שהיה הרב של קהילה בעיר בשם תהלה, במרוקו. הייתה לו סדנה, הוא היה עצמאי, הוא היה צורף, והוא עבד עד הצהריים. ארוחת צהריים מנוחה, ורק אחר כך, אחר הצהריים, היה לו בקומה הראשונה, אתה יודע, זה בתים ערביים כאלה ענקיים עם חצרות פנימיות.
1: בטח.
0: אז הקומה הראשונה, כל החדרים, זה היה כולל. אז רק אחר הצהריים באו אליו תלמידים.
1: כי כולם גם היו עובדים בבוקר.
0: כולם עבדו בבוקר, בדיוק. ואחר הצהריים הם באו והם למדו תורה עד הערב, ואז הלכו לבתים שלהם. אבל בבוקר כולם עבדו.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו, אבל נשמע שיר קודם?
0: יאללה.

0: היה טוב, יפה.
1: כן, זה עמדו ומריאם, הם חביבי התוכנית, הם זוג עברים, שהם בני זוג.
0: וואלה.
1: והם הכירו...
0: עמדו ומריאם?
1: ומריאם, מסנגל.
0: טוב, מריאם שזה... זה השם השני שלי, אתה יודע.
1: בטח.
0: אני אלונה מריאם.
1: כן.
0: כן.
1: ומריאם שר המקסים, והם שרים ביחד, והוא גיטריסט מדהים.
0: החולשה שלך.
1: מה?
0: החולשה שלך.
1: כן. ככה התחלתי איתם, שמעתי את הגיטרה הזאת, ואז מישהו גילה אותם, מנו צ'או, ועשה להם אלבום, והם היו יכולים להיות כל החיים מין לוקל הירו כאלה, גיבורים מקומיים של סנגל, מרכז אפריקה.
0: כן.
1: והם עכשיו בעולם, בפסטיבלים, ליד רדיואט וכאלה, לא פחות.
0: אין, אני מתה על סיפור הסינדרלה, אין על סיפור הסינדרלה.
1: והם שניהם, אתה יודעת, הם אפילו, אתה יודעת, הם לא רואים את ההצלחה. תחשבי, בן אדם שהוא לא רואה, אפילו לא יכול להבין את האושר שלו, כי הוא...
0: למה? הוא יכול להרגיש, זה מוזר שדווקא אתה אומר את זה.
1: לא, נניח אתה מול הקהל, יש לזה עוצמה להיות בפסטיבל עם 50 אלף איש, אתה מרגיש את זה, אבל אתה לא מבין שיש פה 50 אלף אנשים.
0: אבל הם שומעים, הם מרגישים את האנרגיה.
1: כן, אבל הם לא יכולים להרגיש את זה ככה.
0: אבל הם רואים, כן.
1: 50 אלף כמוך שבאים לשמוע אותך. הם מרגישים את העוצמה. אבל הקטע הזה
0: של... תשמע, נראה לי שמה שאתה אומר עכשיו, זה נקודת עיוורון שלנו, האנשים שרואים.
1: כנראה.
0: הייתה עכשיו תוכנית, האח הגדול. היה שם בחור שיש לו איזושהי בעיית ראייה, הוא רואה, אבל זה משהו, הוא יכול לראות רק מאוד מאוד מרחוק. ואחד הדברים, ככה ראיתי רק את הסיום, שהוא מיד בהתחלה, תוך יומיים שלושה, בלי לראות בעיניים, הוא קלט את האנשים בבית, וזה לא אומר כלום, אני, אתה יודע, לא יודעת, מחבבת אותו, לא מחבבת אותו, לא. פשוט ראיתי שהאח הגדול אמר לו את זה, שאתה אולי עיוור, אבל אתה רואה יותר טוב מכולם. זאת אומרת, תוך שלושה ימים, בלי לראות פיזית, אבל מן הסתם, הוא פיתח חושים אחרים, הוא קלט כל אחד בבית, ובכלל, מה הדינמיקה שם, בצורה מדויקת, לפחות לפי מה שהאח הגדול אמר. אז יכול להיות שהזוג הזה... קולט הרבה הכל. יותר ממה שאנחנו חושבים, אבל הוא פשוט... אז הוא לא רואה איך נראים 50 אלף איש, אבל
1: כן.
0: הוא מרגיש ברמות שאתה ואני לא יכולים,
1: הצודקת.
0: כי יש לנו את העיניים.
1: את צודקת, כי רציתי לדייק את זה, רציתי להגיד, הלוואי והם גם היו יכולים לראות את זה. זה יותר מה שהתכוונתי להגיד. הלוואי והם... סבא שלי היה עיוור, היה לי סבא עיוור.
0: אוקיי.
1: ואתה יודעת, הוא הלך...

0: איזה, עשו לו איזה ניתוח קטרקט בעין, שכחו איזה גזה, הלך את צבריה, כאילו שישראל של פעם, ישראל של ילדי תימן, ישראל, ישראל האיש, כאילו מי שהיה מסודר, ומי שלא היה מסודר, לא היה מסודר, תדעת, לא תביעות רפואית כלים.
1: לא, לא היו דברים כאלה, כן, עשו טעות, יאללה, תחיה איתה.
0: והיה לו חנות למכשירי חשמל בחולון, ברחוב הראשי, והוא הלך כל השנים לשם, אז הוא המשיך ללכת, בלי שאנשים ידעו, המשיך ללכת עם הקל.
1: ואנשים לא ידעו שהוא עיוור.
0: מי שהכיר אותו, לאט לאט הבין.
1: כן, אבל הרוב שלא הכירו...
0: הוא היה מסביר לאנשים על המקררים. את יודעת, זה היה נפוץ שאנשים מבוגרים אז הולכים משקפי שמש.
1: כן.
0: גם ביום.
1: נכון.
0: אז הוא היה יושב עם...
1: לפני שזה נהיה טרנד.
0: כן.
1: טרנד.
0: הסביר להם על המקררים. כאילו, את יודעת, אז הוא כאילו התעלם...
1: והוא ידע איפה כל דבר, מה, כל וזה, דבר. טוב, אבל הוא עבד בזה שנים.
0: הוא עבד בזה שנים, זה היה החנות שלו, אתה יודע, פעם גם לא היה רשתות, תחשבי, החנות שלך זה היה, אני חושב שאני לא זוכר על אף סיפור שמישהו נכנס, דפק לו את הקופה או משהו כזה, כאילו אני לא זוכר כזה, הייתי זוכר אם היה כזה קורה כזה, אף פעם זה לא
1: כי
0: קרה.
1: כי אני מניחה שכשחוש אחד הולך לאיבוד, אז האחרים מתחזקים, ואולי גם... מתפתחת איזושהי אינטואיציה, איזושהי יכולת, בטח תראה איפה אנחנו נמצאים, כאילו ברדיו הזה מותר לדבר על זה, איזושהי יכולת אינטואטיבית שאין, שאצלנו היא יותר נחה, כי אנחנו רואים הכל בעיניים, אתה מבין?
0: לגמרי. תגידי, חשבתי לפני זה, דיברנו קצת על הדוגמה האישית.
1: כן.
0: הרי... יש עכשיו מאבק כבר כמה שנים על מי נניח הולך להיות, בלי להיכנס לפוליטיקה, מי ינהיג את, את המדינה. כל פעם בא איזה מישהו, צועק זה אני, מקים איזה מפלגת מרכז, לוקח את הקופה, בוא נתחיל, זה התחיל בשינוי, וזה, וכל פעם דופקים
1: כן.
0: איזה עשר,
1: כן.
0: מגיעים ל...
1: כן.
0: מגיעים לעניין, צריכים לעשות דיל עם כולם, כולם כן. עושים דיל עם כולם, כל המסכנים אוכלים אותה עוד פעם, אף אחד לא מרים את הראש, אנשי ההון הזה וזה, הלאה. ועוד פעם מישהו אומר, רגע, אני אידיאליסט, עכשיו תנו לי.
1: פוליטיקה חדשה.
0: כן. עכשיו, בא לנו, איך יוצאים מהמגדריות הזאת של שמאל וימין וליכוד וזה, איך מביאים, איך מפצחים את זה? אני מתעסק בזה. עכשיו, אני אומר, דוגמה אישית. למשל, אוי ואבוי לי, סורי, שכחתי לכבות את הרדיו, איך נניח שעכשיו מנהיג מסוים, ואני מודה שאני בדרך לדבר עם איזה מישהו, וחשבתי על זה, מה דעתך על זה? נניח הוא היה מחליט שהיה נוסע לכל הפגישות שלו עד שהוא נהיה ראש ממשלה בתחבורה הציבורית. הוא וכל מי שמתחתיו.
1: זה, אתה יודע מה? אני מתחברת לדוגמה אישית. תחבורה ציבורית פחות. רוב האנשים הרגילים לא נוסעים בתחבורה ציבורית, אוקיי? לרוב האנשים יש אוטו. לרוב האנשים יש אוטו, יש הרבה אנשים שאין להם, אבל לרוב האנשים יש רכב. הייתי רוצה לראות דוגמה אישית בדברים יותר מהותיים. פחות מעניין לי, אין לי שום עניין שהוא ייסע בתחבורה ציבורית. כאילו, זה מקסים לחשוב על בגין שנסע בתחבורה ציבורית, ועל הבן שלו, בני בגין שנוסע בתחבורה ציבורית, אבל אני חושבת שזה פחות משמעותי.
0: אני אגיד לך למה.
1: אוקיי.
0: מעבר לקוריוז, אם אני הייתי הוא, המנהיג הזה לא
1: כן,
0: הייתי...
1: כן, אני הייתי רוצה שיעשה את זה מדי פעם, שיתנסה.
0: לא הייתי מכריז על זה, כמובן. אוקיי. לא עושה מזה יחסי אוקיי. ציבור, אלא באמת עושה את זה. אחרים יגידו שאתה עושה את זה. עכשיו, אי אפשר כבר להגיד כלום. אתה תבוא ותגיד, אני אעזור לכם, אמרו את זה. אבל לא מאמינים, אין, המילים, אין להם רק מעשים. מה בן אדם יכול לעשות?
1: כן.
0: ברגע שהוא, וכל מי שמסביבו, נוסעים לאספת בחירות בבאר שבע ברכבת, אתה רואה בעיניים כל יום את אלה שאתה גם משדר לאנשים, הזמן הוא לא כזה חשוב. אל תספיק 10 פגישות, ובכל אחד תיתן את ההצגה שחסתה על יאיר לפיד, יסלח לי בורא עולם, עשיתי זה. תהיה לך הצגה אחת ביום, לא תספיק הרבה, אבל כל יום שאתה עושה, אתה נוסע ברכב.
1: אבל מה שתספיק יהיה אמיתי, יראו את זה.
0: זה מה שאתה משדר בסאבטקסט, מאחורה. כאילו רוצים מהפכה, זה מהפכה של בן אדם.

0: זה מעניין מה שאתה אומר. אני מסכימה. אתה יודע מה? גם אם לא יעשה את זה כל יום. שיעשה את זה, אתה יודע, כמה פעמים בחודש. אבל שבאמת יתנסה, שלא נקבל תשובות מנותקות כמו, אין לי מושג כמה עולה כיכר לחם, כי בחיים אולי היה בסופר, כי יש לו עוזרים ומזכירות ונהגים שהולכים ועושים לו קניות או לא יודעת מה. שכן, שנראה אותו בסופר, שנראה אותו ברכבת, שנראה אותו עומד בתור בבנק מדי פעם.
1: חי את החיים שלנו.
0: חי את החיים שלנו, בדיוק. לא איזה משהו מנותק.
1: ואת לא חושבת ש... אני חושב שכזאת פעולה, וכל מי שסביבך...
0: אני חושבת שכן, אני חושבת אבל שהבעיה היא לא רק בבני אדם, אני חושבת שהבעיה היא בשיטה גם. אנחנו כאילו מחכים שיבוא... היינו בסינדרלה, דיברנו על דוגמה אישית, דיברנו גם על סינדרלה. אנחנו כמו סינדרלה, מחכים שיבוא הנסיך שיושיע אותנו, שיבוא הפוליטיקאי הזה... שהוא לא שקרן, שהוא לא רמאי, שהוא מבטיח ומקיים. המדינה שלנו בירוקרטית מאוד. הבירוקרטיה שאנחנו נתקלים בה כאזרחים, היא כעין וכאפס, לעומת הבירוקרטיה שיש במשרדי הממשלה. אני חושבת שגם אם אתה כזה, בלתי אפשרי היום לעשות בכלל משהו, זה הכל סתם. באמת סתם, אני חושבת שצריך לשנות את השיטה, ואז אם אתה גם בן אדם כזה, כמו שאתה תיארת, של דוגמה אישית, אז וואו, מה אתה יכול לעשות עם שיטה אחרת?
1: לגמרי, וגם חשבתי על זה שאם אתה לוקח את הקופה, זאת אומרת, האנשים, את יודעת, יש הרבה אנשים שרוצים שיאמינו להם. אני מודה שפעם אחת באיזה קטע, שאני די מתבייש בו, הייתי באיזה כזה של... הסתכלתי על כזה של... נכנסתי לאיזה מקום שהוא ואשתו היו יאיר לפיד, סתם, אני לא פעם... אני לא נתקע עליו.
0: כן.
1: כזה, לפני הזה, הוא התייחס לזה כאילו אובמה, והוא הולך... נכנסתי איזה רבע שעה להסתכל על ההצגה הזאת, של ה... אני ואני ואני.
0: איזה כנס כזה, או חוג בית, או...
1: לא, כנס באולם.
0: כנס באולם, אוקיי.
1: הייתה לי הופעה בדרום, ופשוט מטר ממני היה את הדבר הזה, ואמרתי לנגנים, תשמעו, בחיים לא יצא, מה אכפת לכם? והנהג הסכים, נשארנו חצי שעה.
0: כן.
1: All over. כאילו, הייתי אותו, אני... יצאתי ראשון, למזלי כולם אחריי, כאילו, כולם איתי, לא אחריי. וראיתי את זה, ואז אמרתי, יכול להיות שהם מאמינים בו, אבל הם לא אוהבים אותו. יש מישהו ש... יש, אנחנו גם... יש מישהו ש...
0: איך עשית אבל את ההבחנה הזאת? על סמך מה?
1: הוא כישף אותם קצת.
0: אוקיי.
1: והוא נתן להם כל מיני... את יודעת, הוא התחנף להם להרגשות, הוא זלזל בהם תכלס.
0: באמת?
1: כאילו אנשים נחותים, לדעתי, בהפוך על הפוך. את יודעת, זה כמו להגיד, בוא נשנא את האשכנזים, ולחשוב שהמזרחים הם מפגרים, שזה הדבר הראשון בסדר העדיפויות שלהם. שנאה, ממש לא.
0: ברור שלא.
1: נכון, אז מי שעושה את זה הוא מזלזל, כאילו, דיברנו על זה, כן?
0: אוקיי, כן, כן, מסכימה.
1: אז הוא זלזל בהם. הוא נתן להם כאילו את הדברים הזה, ואז אחרי זה הוא אמר גם את הגאווה הלאומית, מתי הספקתם פעם אחרונה, וכל מיני מתי, ומה קרה לנו, ואיפה, ואיזה כל השאלות האלה. עכשיו, אני הייתי בשוק.
0: אני אגיד לך, אנחנו באמת נתקעים עליו קצת, אבל הוא פרפורמר מצוין. זאת אומרת, הוא יודע להלהיב אנשים, הוא יודע לעמוד על במה ולעשות את העבודה, הוא יודע לעשות את זה בכתיבה, הוא יודע לעשות מניפולציות ודמגוגיה, לאו דווקא בהיבט השלילי, בשביל להעיר רגש, בשביל לעורר הזדהות. אז זה הולך לו. בפועל, בכהונה, זה לא כזה היה מזהיר, אתה יודע.
1: אבל שנינו אנשים, מכירים אנשים קרובים לנו,
0: כן.
1: שבחרו ביום שבגין מת,
0: נכון.
1: דיברנו על זה.
0: נכון.
1: כי הם אהבו אותו.
0: נכון.
1: הלב, לתוך הלב זה נכנס.
0: נכון. הוא גם היה דמגוג רציני.
1: כן. אבל היה בו משהו...
0: כן, אי אפשר להשוות, הרבה יותר אמיתי. בטח. בטח.
1: הוא היה דמגוג פי אלף. היה לו נעימים עם פתוס בכיכר ויצמן, בחולות לא מאמינה עם הידיים. אבל אנשים לאורך כל השניות שהם רואים אותו... הרגישו שהוא משנה.
0: כי הוא היה אמין והוא היה צנוע, גם אם לא הסכמת עם הדרך שלו, אבל הוא היה אמין. מה שאתה רואה זה מה שיש. והוא היה צנוע, ולאנשים קצת נמאס מהנהנתנות האלה. קצת שכחנו, כאילו, הם שכחו שהם עובדים אצלנו.
1: לגמרי.
0: ובשבילנו. לגמרי. ואנחנו משלמים להם את השכר.
1: לגמרי.
0: אז אין שום סיבה שהם יהיו מורמים מעם, והם מורמים מעם משום מה.
1: לא, לגמרי. וזה, אם מישהו ייקח טונה, זאת אומרת שיקח, אתה יודעת, פעם היו פה ממשלות של מפלגת העבודה, פעם לקחה 50 מנדטים. כאילו, יכולה, אז לא משנה, אז תהיה מפלגה אחרת עכשיו, זה יכול לקרות בעם, שילכו אחרי מישהו ויאמינו בו, אם היה בגין כזה או משהו כזה, אני בכוונה אומר את זה, כי זה מה שהיה קרוב לליבי, וגם נגד כל אלה הוא גם היחידי שהביא את השלום, שמחזיק עד היום, וכאילו היה, ומבחינה חברתית, והיחס לו ללוחמים, ואיכשהו בכלל עזב, כי אנשים נפלו ומתו, והוא לא יכול...
0: כן, היה לו לב.
1: כן. אז זה יכול לקרות עוד פעם, זה לא, זה, זה לא, זה לא, אני לא פוסל את הזה, ואז אפשר לשנות את השיטה, אבל אני חושב שהדוגמה האישית, זה סטייטמנט הרבה יותר חזק מהגימיק, בייחוד העניין של הזמן, להספיק, אני רוצה להיות ב-20 מקומות, לכל אחד מהם אני בא כמו חדש, לא, תהיה ב-3, ותהיה עד הסוף, תישאר עוד חצי שעה.
0: כן.
1: ותמיד, אני הייתי רוצה שמישהו יגיד, אני, עד שאני, מסיים את השירות הציבורי שלי, אני לא אוכל בשום מקום שזה עולה יותר מ-100 שקל למנה. למה?
0: למה לא? אתה מתכוון?
1: למה לא? נכון. באמת, אנחנו יודעים מה קורה עם האוכל הזה אחרי זה, זה לא כזה אסון.
0: נכון.
1: תראה לי כולם.
0: כן.
1: נכון, זה דוגמה אישית. הרוב אוכלים פלאפל, זה, פה שיפוט, פה זה. אני גם אוכל בתקופה הזאת שאני משרת את הציבור, זה לא אומר שאתה צריך להיות בן אדם עני או עשיר, חס וחלילה. אבל משרת ציבור... חי את העם
0: תהיה שלו. תהיה צנוע, תהיה ממוצע.
1: לגמרי.
0: כן.
1: זה יכול לגרור אהבה גורפת.
0: טוב, יאללה, בזה? אנחנו קוראים לך, איפה אתה? איפה אתה?
1: הנה.
0: איפה את?
1: אולי אם את, או איפה את?
0: איפה את? אני תמיד אומר. הגיע הזמן לאט. איפה את הפוליטיקאית הזאת? יאללה. בואי.
1: אולי זאתי שומעת.
0: כן, אולי, אתה יודע, אולי אנחנו עוד לא מכירים אותה.
1: כן, אמרתי, זאתי.
0: זאתי.
1: כן. יאללה, אני שם.
0: שים.

0: טוב, אז בזמן של השיר שמעתי איך אמיר פגש את אושו בעצם. אני ביקשתי היום שיר של יוצר שאני מאוד מאוד אוהבת, שהוא גם עושה הרבה מוזיקה לסרטים, קוראים לו איציק שושן. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שאני מכירה, לדעתי מקדים את זמנו. לפני 20 ומשהו שנה הוא יצא עם אלבום רוק במרוקאית, שלדעתי האוזן הישראלית לא הייתה בשלה לזה. מאז הוא...
1: למרות ששמו לב, את יודעת, כולם ידעו מי זה שושן, זאת אומרת, במוזיקה.
0: כן. הוא עושה גם את רדיו לונה המצוין, שסטינג מאוד התלהב ממנו, ועבד איתו וחימם אותו. ועכשיו אנחנו נשמע שיר שאני מאוד אוהבת, שנקרא קלת הים, מתוך הסרט קלת הים. זה בערבית, שושן כתב, הלחין ושר. וזהו, ואם ירצו אני אתרגם אחר כך.
1: גדול.

0: מקסים, נכון?
1: משהו, גם השמענו את זה פה, מאז שראיתי את זה אצלך בפייסבוק, שמעתי כן. את זה טונה.
0: וואלה.
1: כן, זה, ויש פה כמה קבועים, הוא מהקבועים.
0: וואלה.
1: בא לפקוט.
0: אז בוא אני אכיר לך מישהו, יאו, אני מכירה לך שיר. וואי,
1: איזה כיף.
0: כן, כן. שחר כהן, שחר כהן הוא זמר, לא יודעת אם מתחיל, אבל הוא הוציא אלבום אחד, הוא עכשיו עובד על אלבום שני. ומה שאני אוהבת אצלו, מעבר לזה שהוא גם כותב וגם מלחין, והרבה פעמים גם שירי משוררים, שחר לא מפחד לגעת במחאות חברתיות, הוא גם מגיע בהתנדבות לכל מקום שרק מבקשים ממנו, אם זה משהו, אתה יודע, לטובת עובדים, דיור ציבורי, תושבי שכונות, שחר בא, חינה, מופיע, עושה מה שצריך.
1: ו... אה, אני יודע מי זה.
0: אתה יודע מי זה?
1: אני יודע מי זה, כן.
0: מעולה.
1: אם אני לא טועה... רק כזה עם צלטלים כזה?
0: שחר עם קרחת.
1: עכשיו, עם קרחת? אז זה לא זה. כי היה לנו פעם משהו עם יהודית שחר, והוא אמר לי שהוא עושה שירים שלה. תראי לי אחרי זה תמונה.
0: אני אראה לך אחרי זה תמונה. הוא גם עושה שירים שלה, נכון. ועכשיו אנחנו נשמע את סולו ערק. תקשיב בהתחלה לעוד.
1: יאללה.

0: טוב, אז מסתבר שצדקת, וכנראה שלשחר היו פעם טלטלים, וכן הופעתם פעם יחד. אני לא הייתי מעודכנת.
1: יאללה. אבל
0: הזמן לקח את הטלטלים איתו.
1: כן, לא ציפיתי שזה... והשאיר
0: את הראש חסוך.
1: לי לא היה אז טלטלים.
0: לך לא היה טלטלים?
1: כבר הייתי ככה. לא, זה לא היה כזה מזמן. אוקיי. באלוהים, מה היה? לפני 8 שנים.
0: בכלל היה לך פעם טלטלים? אתה מהמטולטלים? לא.
1: הייתי, היה לי טלטלים.
0: כן?
1: אני אראה לך תמונה, היה לי טלטלים.
0: לא, כי לי לא היה אף פעם טלטלים.
1: אחרי הצבא.
0: מאלה עם השר החלק.
1: אני תמיד רציתי.
0: רציתי, אבל לא היה לי.
1: לא, רציתי שר חלק.
0: תמיד זה ככה, אני רציתי טלטלים. אלה עם הטלטלים רצו שר חלק. ככה זה כולם.
1: והיה לי, ודווקא את העיניים, תמיד שמחתי שיש לי עיניים חומות. גם לאבא שלי היה עיניים חומות.
0: לא כזה חומות.
1: מה?
0: לא כזה חומות.
1: לא?
0: קצת יותר כזה חום דבש כזה, בעיר כזה.
1: כן, אבל לא...
0: לא כחולות.
1: לא, ולא ירוקות.
0: לא ירוקות.
1: כן. כן, חשבתי שיש לי חום, כמו ל... יש לי איזה כלב, כשתמיד יש לי הרגשה שיש לי עיניים
0: כמו שלו. שעיניים שלך כמו של הכלב?
1: שאני אוהב אותו, כן?
0: לא, לא שידוע לי. מה, עוד שיר?
1: זהו, יש לנו... עכשיו 55, בדיוק יש לנו זמן להיפרד.
0: להיפרד?
1: כן, אנחנו עוד...
0: אבל אתה תשים ברקע עוד שיר אחד שאני אוהבת או שלא?
1: אני לא, היא לא הספיקה להעביר לי את השלישי.
0: אוקיי,
1: אבל בסדר. אני אשים אותו פעם הבאה, את מה שתגידי.
0: אז פעם הבאה.
1: ומה, למי נפרגן? יאללה, בואי נפרגן לדודו.
0: יאללה.
1: חמוד דודו גם עושה, דודו טס עכשיו, שמעתי.
0: דודו עכשיו עם נסרין קדרי. עושים זה, מחממים את רדיואד, מה זאת אומרת?
1: וואלה.
0: בחול.
1: אז זהו, אני שמעתי שהוא עושה אלבום של אלי אליהו. את מכירה את המשורר הזה?
0: ברור. שחר הקליט גם.
1: גם האמת של דודו.
0: כל עוד נפשי של אלי אליהו.
1: יש מלא שירים שלו יחסית. אני חושב שבכל האלבומים הראשונים, ועכשיו הוא עושה אלבום שלו.
0: בטח שאני מכירה, דיברתי איתו היום, ואני אשאיר לך שיר שתשמיע בפעם הבאה גם.
1: גדול.
0: של אלי אליהו.
1: שמעתי שהוא עושה אלבום שלם של אלי. לאליהו לטעמי.
0: אחד המשוררים. ממש.
1: השירים שלו מרגשים אותי, והוא, תדעת, אין לי... אני גם תמיד אוהב לדבר יותר על מי שאני אוהב, ועל מי שלא, ואלי, אני כל כך שמחתי שדודו עושה את זה, ובקטנה, פעם חשבתי גם לעשות את זה.
0: יאללה.
1: כאילו, יש לו מספיק שירים.
0: יש לו מספיק שירים.
1: לגמרי.
0: יש לו שיר קורא על גבעת עמל, ממש.
1: אלונה, מה, איזה כיף שהסכמת לבוא.
0: עבר מהר, איזה כיף שהסכמת לארח אותי.
1: ואיזה קול מדהים יש לך. טוב, אנחנו פה, לכל מי ששומע, אנחנו מתאים לעשות תוכנית.
0: אני לא אהיה רוקסטאר כנראה כבר בחיים.
1: כן, אבל תוכנית רדיו של שנינו אנחנו מתאים לעשות.
0: כן.
1: אז זה גם אם שומעים שם בקומה, וגם אם אלה ששומעים זה, אז אנחנו...
0: נשמח.
1: נשמח, ולא בעיה להשיג אותנו.
0: וחג שמח. תודה לך, נשמה.
1: תודה.
0: היה לי כיף.
1: יאללה.